תספיק את טרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל ג'ורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום חמישי בשבוע, כף בתשרי, תשפ"ז, 1 באוקטובר 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן אל משכימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם באתרים, גם בעיתונים, גם כותרות המהדורות ליל אמש. נתחיל כמובן עם האירוע הדרמטי אתמול בשמיים, העזרה של ראש השבק שקדמה לניסיון הפיגוע. ראש השבק הזהיר חודשים על בעיה בהבטחה בטיסות מהאמירויות. בישראל נבדק אם הטייס תכנן להתרסק בתוך ישראל. נתניהו אומר, הצלחנו למנוע אסון נוסף בסגנון 9-11. כך זה נראה ממה שקרה. רק לאחרונה השבק העריך את איסור לנחות באמירויות לחברות התעופה הישראליות, תכף נדבר על כך בהרחבה. וגם הגיבורים שנטרלו את הטייס, המשנה מספרים, לא האמנו שזה יכול לקרות לנו במציאות. הטייס שנפצע מספר בריאיון לפני שנה, צוותי האוויר יכולים להציל חיים. סמית מצ'אר, שנפצע בטיסת פליי דובאי לאחר שנאבק בטייס המשנה, סיפר בריאיון בפודקאסט על יכולות הצוותים שבטיסה. אתמול הוא עזר להציל את חייהם של הישראלים שהיו על המטוס. וגם לסיכום פרק האירוע הדרמטי, פליי דובאי תשעה לשישה ימים, חברות ישראליות יפעילו טיסות חילוץ. הסיבה המרכזית היא כמובן לנתח ולבדוק ולבחון מה קרה שם. נדבר על זה כמובן בהרחבה בהמשך. בכיר אמריקני אומר, רוביו דרש משר החוץ האיראני לעזוב את ארצות הברית באופן מיידי. המהלך של שר החוץ האמריקני קרה ביום שני והיה צעד דיפלומטי חריג ביותר שממחיש את חוסר האמון העמוק בין שתי המדינות. על רקע המאמצים הדיפלומטיים שלא נשאו פרי להגיע להסכם לסיום המלחמה, טראמפ אומר, אנחנו נפוצץ אותם או שנגיע להסכם, אבל הזמן מתקרב, זה ייגמר בקרוב מאוד בדרך זו אחרת. כאמור, טראמפ מכוון לפעולה או להסכם לאחר בחירות האמצע בקונגרס. ניסיון טרור או אירוע נפשי, יש לו מעט שאלות פתוחות אחרי הדרמה במטוס מדובאי. ננסה כמובן לענות עליהן ולפענח ולראות לאן העסק הזה הולך. למרות האזהרות של נתניהו, בצהל אומרים שאין מידע קונקרטי על איום מיידי. וזה נאמר יום אחד לפני האירוע שמתרחש אתמול. זה האירוע. הבנתם את הסיפור? זה פחות או יותר הסיפור. טוב, מה עוד נספר הבוקר הזה? מחשש לסכנה, יאיר גולן הוברח מאירוע ציבורי. השאלה הגדולה שנשאלת, איזו סכנה? בעקבות התקהלות שעלולה הייתה להוות סיכון יושב ראש הדמוקרטים באר שבע, הוחלט להפעיל תוכנית מילוט ולהבריחו דרך אירוע פרטי. את הבלוף הזה מכרו לדפנה ליאל. רק שצריך להגיד בכנות, הדבר היחידי שחששו ממנו זה שיקראו לו בקריאות בוז וקריאות גנאי. אז בפרק הפוליטי כמובן נביא את הפרטים, וגם צריך להגיד רגע אחד בכנות, אזרחים פה לא מעניינים את האופוזיציה, רק לתקוף שוב ושוב את נתניהו, רק לתקוף שוב ושוב את הממשלה. זה היה יום מטורלל שבו מדינת ישראל עמדה בפני חתיכת מגה דרמה, ובמקום להתאחד רגע אחד, האופוזיציה בחרה בעיקר לטרלל את המדינה ואת הרשתות, נדבר על זה כמובן בהמשך. עבדה, מגן, גלאזר, יפתח בשער, רביבו נטש את האימון, השלושה יקבלו את הקרדיט הערב, 9:45 מול קוסובו, כשאזולאי, אליאל ודור פרץ יפתחו בקישור, וגם ההוראות של בן שמעון. הנבחרת מנסה לתקן את ההתנהלות שלה, ובינתיים רן בן שמעון יושב במסיבת עיתונאים ואומר

אומר את המשפט הבא, הציפיות היו גבוהות מאוד, הן חנקו אותן. מאמן הנבחרת רמלה שמעון לקראת קוסובו אומר, לא תהיה מהפכה, לא מדיחים אף אחד, על היריבה הוא אומר, אולי הטובה בבית. הטובה בבית. אוקיי, בסדר. שיהיה לנו בהצלחה מה שנקרא. נועה קירל מסתבכת, איגוד התסריטאים נגד הסדרה החדשה שלה. איגוד התסריטאים יוצא נגד הסדרה החדשה של נועה קירל, תביעה לזכויות יוצרים מתנהלת נגד ההפקה. התסריטאית רותם קרמלי טענה כי הסדרה נשענת על יצירה שלה. באיגוד שוקלים לערב גופים מקצועיים גם בחול. מעניין. דן, זה הולך. וגם האירוע שהפיל את חדשות 12 בפח, כשמתחזה מטיסת פליי דובאי עלה לשידור ועבד עליהם. מעניין. טוב, נדבר על זה בפינת הברנג' התרבות. תחזית מזג האוויר היום יום מולן חלקית עם טמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה. ירד גשם מקומי מדי פעם. את הפרטים המלאים כמובן על התחזית נביא לקראת השעה 7 בבוקר. עכשיו, נצא לדרך חברות וחברים. יחד אנחנו כאן עם כל הכותרות. כל הפרשנויות, לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולם.

11 דקות, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות. ראש השב"כ דוד זיני הזהיר במשך חודשים כי מעטפת ההבטחה שמסופקת בטיסות מהאמירויות לא באמת מספיקה בעיניו. כך פורסם אתמול בשבועות האחרונים שקדמו לאירוע, התנהל ויכוח גדול בין השב"כ לבין חברות תעופה ישראליות סביב איסור שהטילו בארגון על טיסה מהאמירויות בשל שיקולי אבטחה. בישראל חוקרים האם טייס המשנה הייתה הכוונה להשתלט על המטוס כשהוא מעל ירדן ואז לרסק אותו במהירות בתוך שטח ישראל. הכיוון צריך להגיד לא כל כך סופי, אך נבחן בידי גורמים רלוונטיים. ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול בלילה ב-CNN, הצלחנו למנוע אסון נוסח 9-11. כך זה נראה ממה שקרה, כך הוא מתאר. יש קשר בין ההזרה של זיני לאירוע הנוכחי, כיוון שדרישתו של זיני למעטפת הבטחה הייתה יכולה להיות רלוונטית במקרה הזה, אולי אפילו לסייע בסיכול של ניסיון המתקפה. השב"כ אחראי להבטחה בטיסות ישראליות, ולא בטיסות של חברות זרות. במקביל, המוסד הוא הארגון שאחראי לסיכול האיומים בטיסות של חברות זרות, בעוד היה מידע על עלייה דרמטית בהתראות לפיגועים, החששות המרכזיים היו בנוגע למתווים אחרים, כגון ירי טילים או פיגועים בשדה תעופה. תחיש כמו שהראה אתמול, צריך להגיד, לא עלה באף דיון ולא על ידי אף גורם, אף אחד לא דמיין אפילו שיכול להתרחש איזשהו תחיש שבו טייס החליט להפוך לשהיד, מה שנקרא. בינתיים, מי שעשו את העבודה הם לא אחרים מאשר הגיבורים שנטרלו את את הטייס שניסה לבצע את הפיגוע, את המחבל. האירוע הביטחוני הזה בטיסת פליי דובאי, בזה אחר זה, הישראלים שנטרלו את טייס המשנה שניסה להשתלט על המטוס, החלו לספר את סיפורם. כשהמטוס צלל ולא היה ברור מה מתרחש, הם נאבקו בטייס שניסה ככל הנראה לרסק את המטוס ולפגוע בנושאים שעליו. זו הייתה חוויה פשוט מטלטלת, סיפר אסף רג'ואן, לאחר שחזר לישראל. אומרים שיש דברים כאלה בסרטים, זה ממש ככה, אני לא האמנתי שמשהו כזה יכול לקרות במציאות. לדבריו, הרגע הראשון שבו הבינו שמשהו אינו קשורה הגיע בעקבות צעקות שנשמעו במטוס. שמענו צעקות מהשירותים, אמא של ילדה יצאה משם בצעקות, ואז הבנו שקרה משהו. המטוס איבד שליטה וירד בצורה של 90 מעלות כלפי מטה. הבנו כבר שאין שליטה על המטוס, וכאן הבנו שקורה משהו. כמובן שסיפורי הגבורה כמו סופרו בהרחבה. בסוף יש עוד גיבור אחד שפחות עסקו בו אתמול, וזה כמובן הקברניט מטיסת פליי דובאי, סמית מאצ'ר, טייס אודי שהיה בקוקפיט בעת שטייס המשנה דקר אותו וחל לרסק את המטוס על כל יושביו. לפי דיווח באינדיה טודיי, מאצ'ר נאבק בטייס המשנה האומני במהלך האירוע שהוביל להסטת המטוס ולנחיתתו בסופו של דבר בסעודיה. שני הטייסים נפצעו ופונו לטיפול לאחר הנחיתה. בין היתר עולה מחדש הרעיון שהעניק לפודקאסט בעבר, שבו דיבר על מצבי חירום באוויר ועל חשיבות של צוותי אוויר באירועים מסוכנים. הגיבור הלאומי של הודו, זה הטייס, שגרירות הודו בסעודיה, מסרו כי הם עוקבים אחר מצבו הבריאותי של מאצ'ר, מאושפז בבית חולים ומקבל את הטיפול הרפואי הנדרש. לפי דיווחים, מצבו יציב, הם נמצאים בקשר עם משפחתו. הציל חיים. בינתיים, פליי דובאי תושעה לשישה ימים, חברות ישראליות יפעילו טיסות חילוץ, החל מהיום בבוקר יושעו טיסות פליי דובאי לישראל במשך שישה ימים, במקומן יופעלו טיסות חילוץ של חברות ישראליות בהבטחה מוגברת. מצד שני, ההסכמות להצבת מכונות שיקוף נוספות צפויות לסלול בקרוב את הדרך לחזרת החברות הישראליות לטיסות לדובאי. לצד זה צריך להגיד, צוותי האוויר לא עוברים את השיקופים ואת כל הבידוקים שעוברים אחרים. עכשיו ישאלת השאלה, איך מצליחים לעצור את האירוע הזה?

שלא יתממש עלינו ולא יתרחש עלינו בעתיד בצורה כזו או אחרת. זה הדבר היחידי שצריך כמובן להניח אותו על השולחן. שעות לאחר הדרמה החריגה בטיסת דובאי לתל אביב, בישראל מנסים להרכיב מחדש את תמונת האירוע, ובעיקר לענות על שורה של שאלות שנותרו פתוחות. בעוד החשד לאירוע טרור ממשיך להתחזק, הסעודים עדיין לא משתפים את כלל הגורמים הישראלים בתמונה השלמה. הגורמים מדגישים כי בשלב הזה עדיין אין קביעה סופית באשר למניע של הטייס המשנה, שנחשד כי דקר את הטייס הראשי במהלך טיסה וגרם לאובדן שליטה זמני במטוס. כלומר, בישראל כרגע לפחות לא יודעים להגיד באופן ודאי שמישהו ניסה לכוון אותו לשם, איזה ארגון טרור, משמרות המהפכה, אל-קאידה, דאש או משהו אחר. בכיר ישראלי אומר כי לאחר העדויות שהצטברו מהמטוס עדיין אין אישור פוזיטיבי לכך שמדובר בעצם במחבל, אלא יכול להיות מאוד שעוד מדובר במישהו שהוא פסיכופת. אני חייב להגיד בכנות, כן? גם אני תודרכתי אתמול על העניין הזה, ואני לא קונה את התדרוך הזה. אני לא קונה את זה שלא מדובר במחבל, ואני לא קונה את זה שלא מדובר במשהו שהיה מתוכנן. אירוע מהסוג הזה זה לא מחבל שנוסע באוטו, שומע רדיו, שומע הסתה, ואומר לעצמו יאללה, אללה אכבר, ומתאבד לאיזה קבוצת חיילים, או מחליט לדרוס קבוצת ישראלים בתחנת הסעה. זה לא אירוע. זה אירוע מתוכנן בבחירת המיקום, עם הכניסה למטוס עם כלי הנשק קקר, עם ההחלטה בליבו לדקור אדם שהוא לא הבעיה האידיאולוגית שלו, הוא דקר טייס אודי כדי להשתלט על מטוס, אירוע אחר לגמרי. הערכה המתגבשת היא שהניסיון היה לרסק את המטוס על הקרקע, ובסופו של דבר לא לחטוף אותו כדי לבקש ערובה. השאלות שמעסיקות כעת את גופי הביטחון בישראל, ועליהן צפויים לנסות ולהשיב דיונים בחקירות בשעות ובימים הקרובים. אחת השאלות המרכזיות היא מה עמד מאחורי מעשיו של הטייס. רצף האירועים הוא שטייס המשנה דקר את הטייס הראשי מהלך טיסה בזמן שהמטוס היה בדרכו. האירוע הסתיים, כאמור, לאחר כל ההשתלטות של הגיבורים, צריך להגיד את זה בכנות, וכולל פעולה אחת שכנראה הצילה את החיים של כולם, כשהטייס הקברניט בעצם לוחץ על הכפתור ופותח את הדלת של תא הטיסה. אז זהו, זה בגדול השאלות הגדולות שצריך לשאול, ויש לא מעט שאלות שצריך לקבל עליהן תשובה, ויש כאן עבודה קשה מאוד של מערכת הביטחון לפענח את מה שקרה כאן בסופו של יום.

6:21, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות הבוקר הזה. בכיר האמריקני, מרקו רוביו דרש משר החוץ האיראני לעזוב את ארצות הברית באופן מיידי. כך מתפרסם הלילה בארצות הברית. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, דרש כבר ביום שני מהמשלחת האיראנית שהגיעה לדיונים לעצרת הכללית של האום לעזוב את ארצות הברית באופן מיידי, לאחר שהמסע ומתן נקלע למבוי סתום. כך לפי בכיר אמריקני ומקור נוסף המעורה בפרטים. אף שהאיראנים ככל הנראה התכוונו בכלל לעזוב את ניו יורק בקרוב בכל מקרה, מהלך של רוביו היה צעד דיפלומטי חריג ביותר והמחיש את חוסר האמון העמוק בין שתי המדינות על רקע המאמצים הדיפלומטיים שלא נשאו פרי כדי להגיע להסכם. המתווכים הקטרים ניסו להשיג פריצת דרך דיפלומטית בין ארצות הברית לאיראן, אבל השיגו התקדמות מועטה כאשר אף אחד מהצדדים לא היה מוכן להתגמש. בין אלה שנדרשו לעזוב את ניו יורק היה גם מקבילו האיראני של רוביו, שר החוץ עבאס ערקצ'י. שר החוץ רוביו סילק את המשלחת האיראנית שכבר נשארה מעבר לזמן שבו הייתה רצויה כאן. עצרת הכללית של האום הסתיימה ולכן הגיע הזמן שהם יעזבו. ביום שני בבוקר סברו בבית הלבן כי ייתכן שתושג התקדמות בשיחות עם איראן בהמשך היום, אבל בשעות אחר הצהריים המאוחרות התברר כי המסע ומתן הזה לא רק הגיע למבוי סתום, הוא גם לא מגיע לשום מקום. ביום שני בערב בהוראת רוביו הגדיעה המשלחת האמריקנית לאום. המשלחת האמריקנית קרקצ'י נדרש לעזוב את ניו יורק באופן מיידי. דברי הבכיר האמריקני, המשלחת האיראנית וברקצ'י יצאו לשדה התעופה כמה שעות לאחר מכן ועלו על טיסה מניו יורק לדוחה. כבר לפנות בוקר המקור נוסף אישר כי ארצות הברית דרשה מהמשלחת האיראנית לעזוב, אך אמר כי ארקצ'י ממילא אמור לצאת בדרכו חזרה לטהרן, ועכשיו נשאלת השאלה הגדולה מה הלאה. המתווכים הקטרים ממשיכים לנסות לגשר בין שני הצדדים. בינתיים טראמפ אומר הלילה, אולי אני אפוצץ אותם. כשנשאל כיצד הוא יכול להגיע להסכם עם משטר שלדבריו הוא מטורף, אולי אני אפוצץ אותם, אולי צריכים לקבל את ההחלטה הזאת, אנחנו נפוצץ אותם או שנגיע להסכם. על הזמן שמתקרב, זה ייגמר בקרוב מאוד בדרך זו או אחרת. טראמפ בעוד חודש וחצי יעמוד לבחירות בקונגרס ויצטרך בעיקר, כן, להתמודד עם התוצאות שהן כמובן יכריעו בין היתר גם על המשך הלחימה מול איראן. בינתיים כאן אצלנו תצפיות צהל במערך הבקרה האווירית זיהו במהלך הלילה רחפן שחצה ממזרח לשטח ישראל. הרחפן הזה הכיל כמות עצומה של נשק. מי שיתרו אותו זה כמובן תצפיתניות, מדהים. על הרחפן נמצאו 9 כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב, מחסניות ואקדח. אמצעי לחימה הועברו כמובן להמשך טיפול של כוחות הביטחון. בצהל מסרו כי הכוחותינו המשיכו לפעול לסיכול ניסיונות הברחה בגבול המזרחי. תופסים רחפן אחד מתוך 10, רצים להתגאות בזה כאילו זה איזשהו הישג. הישג דרמטי. מה דרמטי בזה? יש פה קצב הברחות פסיכוטי לעבר מדינת ישראל. קצב הברחות, סליחה, שנובע מניסיון של איראן לחמש כמובן את ארגוני הטרור. יגידו לכם זה פלילי, זה לא ביטחוני, ואם זה ביטחוני אז זה במקרה. קיצור, פעם במצליחים לייצר איזשהו

הישג של של סיכול, ורצים עם זה לתקשורת, רק חבל שאין להם את ההגינות לבוא ולספר גם כמה מתוך כל הניסיונות הללו צלחו לצערנו הרב.

שש וחצי עכשיו, פוליטיקה. זיני החליט, אייזנקוט לא יאובטח על ידי השבק. מפלגת ישר הותקנה, כי בעת הזאת אין כוונה לשבק להבטח את יושב ראש המפלגה והמועמד לראשות הממשלה, רב אלוף במילואים, הרמטכ"ל לשעבר, איש האשכולות, וכו וכו וכו, איזה סופרלטיבים מחלקים לו פה בכותרת של ישראל היום. גדי אייזנקוט. המפלגה ציינו כי ההחלטה התקבלה בניגוד לפרסומים השונים בנושא, וכי בניגוד לעמדת הוועדה המייעצת, נכון, הוועדה המייעצת זאת שאתם הפכתם אותה לביביסטית ולוועדה מכורה וכו וכי וכה, המליצה להבטח אותו. ואז הגיע ראש השבק ובדק ואמר, סליחה, אבל עם כל הכבוד, אין איומים על גדי אייזנקוט. אין סיבה שהשבק יאבטח אותו. עם כל הכבוד, לא ניתן לו קישוט של מאבטחים כדי שתהיה לו חזות של מישהו שמתמודד.

לראשות הממשלה כדי שירגיש שהוא חשוב. בתגובה על ההודעה פרסמה דוברות שב"כ התייחסות רשמית לסוגיית הבטחת ראשי המפלגות. בהתאם להחלטת ועדת השרים, בשירות ציינו כי בוצעה עבודת מטה מהירה, במסגרתה גובש מענה מיידי ורלוונטי לנושא במסגרת החוק. בפועל, הם לא יקבלו הבטחה של השב"כ, אבל כן אישרו להם להחזיק מאבטחים על חשבונם, והמאבטחים יוכלו לשאת נשק, שזה אירוע חריג בפני עצמו. במסגרת המענה שגובש, יחידות מודיעיניות בשב"כ יספקו מעטפת פיקוח וליווי מודיעיני. במילים אחרות, אם נזהה איזשהו משהו, נרים אליכם טלפון. מעטפת הזאת תכלול ניטור ובנייה של תמונת מצב איומים סביב כל ראשי המפלגות. בנוסף, נקבע כי במידה וראש מפלגה יחפוץ בהבטחה, תאושר לחברת הבטחה שיזכור נשיאת נשק, וזאת גם בהיעדרו של מודיעין או איום קונקרטי. במילים אחרות, אין איום, אין מודיעין, לא נותנים לכם הבטחה כקישוט, מאבטחים בשבק זה לא קישוט. מאבטחים בשבק זה משהו קצת יותר רציני. בואו נחזור רגע אחד לאתמול. תראו, בישראל עדיין מנסים להבין מה בדיוק קרה שם ברגעי האימה באוויר בתוך תא הטייס של מטוס פליי דובאי, אבל כבר עכשיו אפשר להבין, עברנו מאירוע ביטחוני לאירוע פוליטי, כפי שמיד מיהר לעדכן הפרשן הביטחוני עמוס מלכה, בחדשות 12, ואז כשהתברר שהאירוע הוא שוב ביטחוני, פתאום חזרו לעסוק במהות. ישראל של אתמול מתחלקת לשני חלקים. מנהיגות אחראית ביטחונית ומנהיגות פוליטית צינית ובזויה. בזמן שראש ממשלה עסוק בלנהל אירוע בקנה מידה גדול שיכול היה להיגמר אלוהים ישמור באסון תאומים מעל תל אביב, יש חברי אופוזיציה חסרי אחריות שמה שמניע אותם זה רק להישאר על הרדאר, מבחינתם שהשיח ימשיך לשרת אותם ולא חלילה את ביטחונם של 174 נוסעים שכל מבוקשם לחזור הביתה בשלום ולהניח את הסיוד בשחקים מאחור. הם ירוצו לאולפנים, ינסו לספר לכם איזה קשקוש לא היה ולא נברא, והנה שוב המשמרת של נתניהו, כמעט התרחש אסון נוסף. אין לכם טיפת אחריות על המדינה שלנו, אין לכם טיפת הגינות על המנהיגות שלנו, ומזל, מזל שיש לנו השגחת עליונה, כי אתמול האירוע הזה הסתיים בנס. אם לא נס, אני לא יודע. לא יודע להסביר איך הדבר הזה נראה אחרת. אז שימו לב לסיפור הבא. יאיר גולן מאוד רוצה הבטחה של השבק, והוא מספר שביום רביעי הוא הוברח למפגש ציבורי בבאר שבע מהדלת הצדדית. בעקבות אירוע שעשוי היה להיות מבחינתו איום. התקהלות של הופתעה במסרים מקדמים לו סימפטיים. במילים פשוטות, הוא הגיע לעצרת פוליטית, לא בקהל שלו, בקהל אחר, כנראה שמזדהה עם מפלגה אחרת, קיללו אותו, ואולי גם רצו לזרוק עליו קצת עגבניות, אני סתם מוסיף את זה, אני לא יודע באמת, והוא פשוט הוברח והלך וסיפר לכל העולם שזה אירוע בכלל ביטחוני, ושזה דורש את ההבטחה שלו, ואיך יכול להיות שהפקירו אותו, אז תיתנו לו מאבטח. אז אמרנו קודם, נגיד שוב, בשבק אומרים בצורה ברורה, אין שום כוונה להפוך את המאבטחים שלנו למעטפת של הצגה פוליטית. אם היה איום, אם היה נשקפת סכנה, היינו מעמידים את זה מולכם בצורה מאוד ברורה ומאפשרים הבטחה. אבל לא, אין איום. חלס לנסות לחפש, לעטוף את האירוע הזה באיזשהו קישוט, שכאילו מאבטחים אין להם מה לעשות. יש לשבק עבודה, אל תתערבו, אל תבלבלו את המוח, רוצים מאבטחים לקישוט, תוציאו כסף מהכיס. מוציאים כל כך הרבה כסף מהבחירות האלה, כמה כבר יעלה לכם עוד איזה 5 מאבטחים שיקשטו אתכם כאילו אתם אנשים. ביי, ביי לך.

עכשיו 6:40, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, לאחר שנבחרת ישראל ערכה מסיבת עיתונאים לקראת המשחק הערב, 9:45 מול קוסובו בליגת האומות. המאמן רן בן שמעון ערך לשחקנים אימון באצטדיון וחילק את ההוראות שלו, בין היתר החליט מי הם ה-11 שצפויים לעלות בהרכב הכחולים לבנים, כשבמקביל רוי רביבו נטש את האימון לקראת ההתמודדות בהונגריה כמי שנראה שהתכווצו שריריו בשריר האחורי. ליאל עבדה וענאל חלילי צפויים לאייש את עמדות המגנים, עבדה בשמאל ואילו חלילי בימין, כשבקישור אליאל פרץ, דור פרץ, איתן אזולאי, מנור סולומון יקבלו את הקרדיט, בחוד יעלה טאי בריבו, ובהגנה רז שלמה, עידן נחמיאס, ניקיטה סטויאנוב, כאשר יהיה מהפך בשער, עומרי גלאזר יעלה במקומו של דניאל פרץ. אוקיי, נראה כמו הרכב מעניין. מאמן הנבחרת אמר בצורה מאוד ברורה כי אין לו שום כוונה לייצר מהפכים, ואז פרסם את ההרכב שכל כולו מהפכים. התאוששתי מההפסד, אין ברירה, ביומיים האלה התרכזנו בדברים שהיו פחות טובים וניסינו לתקן את הבעיות כדי לעזור לנבחרת באופן מיידי. ניסינו בעיקר להבין מה עשינו לא טוב ואיפה טעינו כולנו, כולל הצוות המקצועי, כדי שנוכל לתקן ולהשתפר לקראת המשחקים הבאים. אני חושב שאולי כבר דיברנו על זה, על האכזבה והציפיות. אני בדעה שהלבישו עלינו תקוות גדולות מאוד. אני מקבל את זה, זה חלק מהחיים, אבל חייבים להיות הוגנים. הציפיות נגד אירלנד היו גבוהות מאוד. הן קצת חנקו אותנו, נחנקנו. זה לא תירוץ, אבל זה פשוט מה שקרה. שמע, אני חייב להגיד משהו על רן בן שמעון. תסלחו לי, אבל עם כל הכבוד, זה באמת האיש הכי לא מתאים במקום הכי לא נכון. ממש ככה. איזה מין תשובות אלה, הם כאילו מעין איזשהו סוג של זלזול אינטליגנטי בעיתונות.

לקנות מאמזון, מאלי אקספרס, מה זה השטויות האלה? בואו אני אגיד לכם את זה בצורה ברורה, אם הוא לא מנצח את קוסובו, באמת תעיפו אותו הביתה. למה הבאתם אותו? למה הבאתם אותו? לענות תשובות מטומטמות במסיבת עיתונאים? איזה אפס, פשוט אפס. אלי דסה, גם הוא התרחס אתמול ברעיון במסיבת העיתונאים, דיבר על עתידו, אני מאמין שכשאסיים את ההתכנסות העתיד שלי ייסגר. זאת פעם רביעית שזה קורה לי בקריירה, לא משהו שהייתי רוצה, אבל זה מה יש. כשנשאל אם זה יהיה בישראל ישיב, בואו נראה. דסה התחייב גם למצב הנבחרת, אלה ימים לא פשוטים, אנחנו צריכים להסתכל במראה, בכדורגל כמו בכדורגל, מחר קוסובו. הפקנו לקחים, אנשים רוצים לראות תוצאות. על הביקורת אמר הקפטן קוסובו נבחרת מצוינת, הביקורת חד משמעיות מוצדקות ולגיטימיות, כשטוב לכולנו טוב, אבל כרגע זה לא המצב. אוקיי, בינתיים, שימו לב, קריסטיאנו רונלדו בנבחרת פורטוגל, סאגה סביבו עולה שלב, אחרי המתיחות האחרונה הכוכב הודיע על עזיבת מחנה הנבחרת, וחשף כי בהמשך לספר את הסיבות שהובילו להחלטה. רונלדו כתב לאחר מסיבת העיתונאים של המאמן הנבחרת, ובעקבות שיחה עם נשיא ההתאחדות הפורטוגלית, החלטתי לעזוב את מחנה האימונים של הנבחרת, הכוכב המשיך... הגיע הזמן, בהגיע הזמן, אספר לכם העם הפורטוגלי את האמת על הסיבות שהובילו, כמו שהוא טוען, כן, להחלטה שלו לעזוב את המחנה. הוא פנה לחברה בנבחרת, החל להם בהצלחה, עכשיו זה זמן לאחל בהצלחה לפורטוגל ולכל חברי, חבריי בנבחרת, כך רונלדו, שמה שנקרא מסיים סוג של פרק בחיים שלו. וואחד פרק, צריך לומר. וואחד.

עכשיו 6:45, בוקר טוב לכם. נועה קירל עומדת בפני צעד משמעותי נוסף בקריירה הבינלאומית שלה, אלא שמקביל להכנות לקראת עליית סדרה חדשה בכיכובה, מתנהל מאחורי המאבק משפטי. כעת חסה תמונה גם איגוד התסריטאים, שמביע תמיכה ביוצרת ישראלית, שטוענת כי יצירתה שימשה בסיס להפקתה. הסדרה מריה מעשי צולמה בארגנטינה, מסמנת עבור קירל המשך פעילות שלה מעבר לים. פרויקט מגיע למסכים בזמן שמחלוקת על מקור הרעיון עדיין מחכה להכרעה. במרכז הליך נמצאת הסריטאית, מחזאית והשחקנית רותם קרמלי. היא פנתה באפריל 25 לבית המשפט המחוזי בתל אביב, היא הגישה את ההליך נגד המפיק יאיר דורי וגורמים נוספים הקשורים לפרויקט. בתביעה היא דורשת 2,600,000 שקלים. את טענתה, ההפקה החדשה משתמשת בתכנים שפיתחה במסגרת יצירה בשם פסיה. בין החומרים שהיא מציגה נמצאים רעיון לסדרת טלוויזיה, תקציר עלילתי, אפיון הדרויות ותסריט לפרק הפתיחה, שמסמנים כנראה באיזושהי צורה, דמיון למה שנועה קירל מייצרת, והיא טוענת בעצם שגנבו לה את היצירה. הטענה הזו נמצאת בשלבי בחינה משפטית, בית משפט טרם הכריע אם אכן נעשה שימוש אסור בחומרים של קרמלי. לכן בשלב זה מדובר בגרסתה במסגרת ההליך ולא בקביעה משפטית. ההליך זכה להתייחסות כבר בקיץ 25, זמן קצר לאחר שהוגש. על רקע ההתקרבות למועד ההפצה, איגוד התסריטאים החליט לפרסם את עמדתו וכתב, בדרך כלל אלינו היינו מברכים על כל יצירה ישראלית חדשה ודי כזו שמעוררת עניין בינלאומי, אלא שבמקרה הזה קשה לנו לברך, מכתב בהודעה שפרסם האיגוד. הארגון מבהיר כי אינו קובע בשלב זה מה תהיה תוצאת התביעה. עם זאת הוא מבקש להעלות את סוגיית ההגנה על יוצרים ואת האופן שבו מתייחסים לחומרים שנמסרים במהלך הפיתוח של ההפקות. במהלך של האיגוד עשוי לקבל גם בהמשך ממד בינלאומי, אנשי ארגון בוחנים אפשרות לערב גופים מקבילים בעולם ולשתף אותם בפרשה. בקיצור, רוצים לסכל לנוע את ההצלחה. טוב, עוד קצת חזרה לאירוע אתמול. על רקע תקרית המטוס שהמריא מדובאי, אדם שהתחזה לאחד מנוסעי הטיסה הצליח להטל באנשי ההפקה של אחת התוכניות בחדשות 12 ולעלות לשידור ולהטריל את המגישים במשך דקות ארוכות מבלי שהתרמית זוהתה בזמן אמת. המגיש תמיר סטיינמן הציג את המרואיין כמי שהיה על המטוס. הוא ביקש ממנו לתאר את האירוע. המתחזה שהציג את עצמו בשם יושפט סיפר כי המטוס החל לעלות למעלה ולרדת למטה, וטען כי בשלב מסוים נפתח תא הטייס וישראלים נכנסו פנימה. התחילו צרחות, היה שם מישהו בתא הטייס שכנראה צרח אללה אכבר, כמובן שזה לא היה, כך הוא סיפר בשידור. עם זאת, מיד לאחר מכן טען כי הנוסעים כלל לא חשבו שמדובר בחטיפה. לא הרגשנו כאילו התבצעה חטיפה או משהו. כאשר נשאל כיצד הוא מסביר את הקריאות, המשיך המתחזה לאלתר: אל תשכח שיש הרבה נוסעים ערבים על המטוס, אז יכול להיות שהצעקות באו בכלל מהמטוס, אנשים צועקים ורבים עם הדיילים. אלא שככל שהרעיון התקדם, הרמזים לכך שמדובר במתיחה הפכו בולטים יותר, התחילו כל מיני דיבורים, אפילו היו בדיחות שמיכל פעילן תגיע להציל אותנו, אמר המתחזה. השיא הגיע כאשר נשאל עם מי הוא נמצא, ואז הוא אמר: אני כאן עם אחי נבו, שזה קיצור של נבוכדנצר, שזה יפה שיושפט ונבוכדנצר נמצאים ביחד, הוא השיב. גם בשלב הזה הרעיון לא הופסק, סטיימן לא הבין את האירוע. לבסוף אמר המתחזה כי קוראים לו והוא נאלץ לנתק, וחתם במילים: תודה למיכל פעילן. זהו, הסתיים הרעיון. ואז ברשת הטוויטר חשף איש התקשורת יוסי דודוב בפוסט שפרסם מה שהתרחש מאחורי הקלעים. לדבריו, המתחזה הוא חבר בקבוצת וואטסאפ קטנה שבה הוא חבר בה, החליט לפנות למערכות תקשורת ולהציג את עצמו כנוסע שהיה על הטיסה כדי לנסות ולהפיל אותם בפח. דודו סיפר כי לאחר שנודע לו על הכוונה, הוא הזהיר את מנכ״ל ערוץ 14 כדי שהתחקירנים בערוץ יוודאו היטב את זהותו של כל אדם שיפנה אליהם בנושא.

לדבריו, לאחר מכן פנה אותו אדם לתחקירני חדשות 12, כעבור דקות נוספות כבר הועלה לשידור חי, הבחור פונה לתחקירנים של 12 מחרטט אותם בלי מאמץ, אחרי 3 דקות הוא בשידור לשיחה של כמעט 5 דקות, כתב דוידוב, משקר בשידור, דופק שמות הזויים לו ולאחיו, שנמצא על הטיסה, וכל זה לא מספיק לאף אחד במערכת 12 לקלוט שמישהו עושה עליהם צחוק. כך הוסיף לדבריו, הרעיון נסתיים לא בעקבות זיהוי המתיחה מצד אנשי הערוץ, אלא דווקא ביוזמת המתחזה. איך זה הסתיים, שאלתם? הבחור החליט מיוזמתו שזה כבר מביך מדי, ופשוט סיים את הרעיון. את הפוסט חתם במילים ליצנות, ושם במרכאות את המילה עיתונאית. עומר האדם עתיד להופיע ב-1 בנובמבר בברקלי סנטר ברוקלין בניו יורק, אבל מי שניסה להשיג כרטיסים להופעה נתגל בבעיה מוכרת. לא תמוד פשוט להיכנס למחירה הרשמית. חלק מהמתעניינים שפנו לאתרים חלופים גילו שם שהמחירים מגיעים לאלפי דולרים. יש אתר רשמי של טיקט מאסטר, אבל בארצות הברית מאוד פופולרי ומקובל לפנות לאתר פיראטי. ושם אפשר היה לראות שמוכרים את הכרטיסים ב-1800 דולר. כל הכבוד לעומר האדם. הוא לא שווה $1,800 להופעה. אפשר לשלם סכומים, זה, אבל $1,800 להופעה. אתר רשמי לפי המידע שנבדק, הכרטיסים להופעה מוצאים במחירים שנעים בין 475 דולרים, לקצת פחות, או 300 דולר, סליחה, אבל כל הכבוד, גם זה מחיר שלא הייתי משלם, אלא שבשלב הפריסייל, לא כולם מצליחים לרכוש כרטיסים, חלק מהמתעניינים פונים לאתרים חלופיים, שם כבר מוצאים את זה במאות דולרים. לא הבנתי את הרעיון של הסיפור פה, אבל אני אגיד לכם את זה כך. אם קניתם כרטיסים להופעה שלו בסכומים כאלה, אז סבבה לכם. כיף לכם שיש לכם הרבה כסף, מה אני אגיד לכם? באמת, באמת כיף לכם. מקנה בכם.

את מזג האוויר, היום יום חמישי, ישרור ברחבי הארץ מזג האוויר, שימו לב, קריר מהרגיל לעונה וגם הפכפך, כפי שנמסר מהשירות המטאורולוגי. אם אתם יוצאים מוקדם בבוקר, שימו לב לאורך מישור החוף או בצפון הארץ, כדאי לקחת בחשבון שהשמיים יהיו מעוננים חלקית עד מעוננים, וקיים סיכוי לגשם מקומי קל ואפילו לטפטופים. במישור החוף באזור המרכז כולל תל אביב, טמפרטורות יגיעו בשיאה ל-28 מעלות, עם לחות מתונה, יישארו קרירות ונעימות בלילה סביב 21 מעלות. בצפון הארץ, בגליל ובגולן, תורגש העונה סתווית בצורה בולטת ביותר, עם עננות רבה וטמפרטורות נמוכות מהרגיל. באזורי הערים הגבוהים, הלילות יהיו קרים במיוחד, וידרשו גם לבוש ג'קט קטן כזה, זה סוג של פקוצ'ון כזה, אתם יודעים. בירושלים ובערי המרכז ישרור מזג האוויר יבש וקריר יותר, עם טמפרטורות של כ-24-26 מעלות ביום, בדרום וגם בנגב. לקראת סוף השבוע, המגמה הסתווית מתחילה להתייצב ולהתחמם מעט. ביום שישי תורגש עלייה בטמפרטורות, שיעלו לא בהרבה, מעט, טמפרטורה 2, מעלה 2, לא יותר. השמיים ביום שישי יהיו מעוננים חלקית, אבל הסיכוי לגשם ייחלש באופן משמעותי. הלחות תהיה נוחה יותר, מה שיאפשר תנאים מצוינים לשהייה מחוץ לבית. בשבת יימשך מגמת התייצבות, תחזית מזג האוויר יהיה בהיר ושמשי לחלוטין. טמפרטורות יהיו לפתחו של שבוע הבא, תחיל מגמת התקררות הדרגתית נוספת, יום ראשון יישאר עדיין בהיר, טמפרטורות יהיו דומות פחות או יותר למה שנרגיש היום. גם בשני פחות או יותר מזג האוויר יציב. סתיו, כמו שסתיו צריך להיות, קחו את הדבר הזה בחשבון. זה הכל, סתיו הגיע. עד כאן הבוקר שלנו, חברות וחברים, תודה רבה לכם שבאתם, הצטרפתם. נספר לכם שאנחנו כאן נפרדים, שתיים בצהריים נפגשים. לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב, שיהיה לכולנו.

0: ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה כי מוקדם לקבוע אם איראן הייתה מעורבת בניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי לישראל, וכי ישראל תשתתף בחקירת האירוע. ברעיון שערך הלילה לרשת CNN אמר נתניהו כי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד הסכים לצרף את ישראל לחקירה. לדבריו, המחבל אזרח אומן נחקר בסעודיה ובהמשך צפוי לעבור לידי האמירויות, שם יימשך הבירור גם באשר לאפשרות שפעל בסיוע גורמים נוספים או בהכוונה איראנית. נתניהו הוסיף כי לפני האירוע התקבל בישראל מידע על כוונות של גורמים המזוהים עם איראן לפגוע בישראלים, אך לא הייתה התראה ממוקדת על הטיסה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל לניסיון חטיפת מטוס חברת פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל. טראמפ שיבח את הטייס הפצוע על פתיחת דלת תא הטייס שאפשרה להתערב בנעשה בתוכו. במובן מסוים הוא היה גיבור, אמר, לבסוף אינסטלטור ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס ראה מה קורה, המשיך הנשיא. ומבלי שהטיס מטוס אי פעם, הוא אחז במות ההיגוי, משך אותו מעלה ואישר את המטוס. המשבר בין ארצות הברית לאיראן מחריף. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הורה למשלחת האיראנית לאום לעזוב מיד את ארצות הברית, לאחר שהמסע ומתן בין הצדדים בתיווך קטר נקלע למבוי סתום. לפי אתר אקסיוס, ההוראה ניתנה כבר ביום שני למשלחת בראשות שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י, והיא עזבה בהמשך לדוחה. גורם אמריקני אמר כי המהלך הגיע לאחר שהתברר בוושינגטון שהשיחות אינן מתקדמות, אם כי לפי מקור נוסף המשלחת האיראנית הייתה צפויה בכל מקרה לעזוב את ארצות הברית. עלייה במספר התקריות האנטישמיות בקמפוסים בבריטניה. דוח חדש של ארגון CST תיעד 178 תקריות באוניברסיטאות בממלכה בשנתיים האחרונות, ובהן לראשונה גם שני מקרים שהוגדרו אלימות קיצונית. לפי הדוח, בשנת הלימודים האחרונה נרשמו 95 תקריות לעומת 83 בשנה שקדמה לה, עלייה של 14%. בארגון מציינים כי התקריות התרחשו בעשרות מוסדות להשכלה גבוהה ברחבי בריטניה, ומביעים דאגה מיוחדת ממעורבות של אנשי סגל בחלק מהמקרים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
4: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
5: רדיו 90 עכשיו 7:03. בוקר טוב לכם, יום חמישי לכם. מה שלומכם? יופי, אתם על מוזיקה משובחת ב-90 FM. היום הראשון באוקטובר 2026. זהו, התחיל אוקטובר. כף בתשרי תשפ"ז, פותחים עם השיר הזה, איירפורט זה נקרא, נמל תעופה, כן? בוקר טוב חברים.

The Motors, ככה הם נקראים, הלהקה הבריטית המצוינת הזאת, שיר מ-1978, נמל תעופה. עם הסיפור הבלתי נתפס של אתמול, עוד רבות ידובר ויסופר, ויש כל כך הרבה עוד מה להגיד, ו... וטיסלאם נותנים עכשיו ב... רוק אנד רול.

Dodo Tassa, Farid. מדובר במחווה מרגשת במיוחד לפריד אל אטרש, אותו זמר כוכב על מצרי. ודודו טסה מרים לו. 7:20 עכשיו ב-90 FM. אם יש מה להתקן בחוץ, בכבישים, אנחנו על זה, כן?

0: יובל בנאי כתב, שלומי ברכה הלחין, את אין מקום אחר, אלה משינה.
1: כן, הזמן הזה הוא, אבל לא בשבילי.
0: בתוך הופעה חיה, אחת הגדולות והמפורסמות. ב-2003, באמפיתיאטרון קיסריה. מופע איחוד, היסטורי זה היה. והם נתנו שם בראש.

0: זהו, קצת פרסומות עכשיו, וכשנחזור עוד מוזיקה משובחת לחול המועד סוכות כאן ברדיו 90, אני איתכם כאן עד 9:30, לא דקה לפני.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: היי,

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר?

0: לדעת אם זה אמיתי.
1: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
2: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
1: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: אניגמה. Return to Innocence, אנחנו חותמים, נועלים את השעה הראשונה של מוזיקה משובחת ב-90 FM לכל המועד סוכות. תבואו גם בשעה הבאה, תהיה כאן מוזיקה ככה יופי יופי. קצת פרסמות עכשיו, ואז קצת חדשות עכשיו, ואז אנחנו חוזרים, אנחנו כאן 9:30, כן, אתם על 90 FM.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות, וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. להזמנת כרטיסים כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
7: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
9: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה בריאיון לרשת CNN כי הטייס ההודי בטיסת פליי דובאי הצליח למנוע אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר. נתניהו הוסיף כי שוחח על כך עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואמר כי הפעם הטובים ניצחו. עוד אמר נתניהו כי לישראל לא הייתה התראה מוקדמת על ניסיון הפיגוע, וכי ישראל ואיחוד האמירויות יקיימו חקירה משותפת לבירור נסיבות האירוע, ובה גם תיבדק מעורבות איראנית. בית המשפט העליון ידון היום בהרכב של 9 שופטים בפסילתם של סמי אבו שחדה, אופר כסיף והרשימה המשותפת. לקראת הדיון הודיעה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב

0: מיארה כי היא תומכת באישור פסילתו של אבו שחאדה, בין היתר על סמך מאמר תמיכה בטרור שפרסם בשמונה באוקטובר 2023, שמצטרף לראיות נוספות שהוצגו בעניינו. נמשכת פעילות הצבא ברצועה. צה"ל סיים אתמול בעיר עזה מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. לפי דובר צה"ל, בתקופה האחרונה הוא קידם מתווי טרור ופעל לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. עוד בחדשות, גבר בן 36 נפצע באורח בינוני בתאונה בין שני רוכבי קורקינט חשמלי ברחוב הירקון בבני ברק. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלות בגב ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
4: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
5: רדיו 90, עכשיו 8:02, אתם על מוזיקה משובחת לכל המועד סוכות, אני ארז קליימן, אני איתכם כאן עד 9:30, ופותחים עם זה. יונתן גפן כתב, יצחק קלפטר הלחין ושר.

רק דרכים בטלטליו. בדרכים, כביש מספר אחת, עמוס עכשיו ממחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא. זהו, עדכון אחד בודד ויחיד. עשו בזהירות אם אתם בדרכים, מטיילים, מבלים ונופשים וחופשים. ואתם איתנו על רדיו 90.

ז'תם. הכל בסדר, מאמה. ז'תם, ז'תם. בטח, תמשיך למכור לה את זה.

0: השיר הזה לוקח אותנו למקבצון קטן של פרסומות, ממש בקטנה, כשנחזור עוד מוזיקה משובחת לכל המועד סוכות. אתם ה-90 FM, אני איתכם כאן עד 9:30. לא קם מכאן, לא דקה לפני, גם לא דקה אחרי, אוקיי? יאללה, קצת קצת קצת פרסומות, הנה. 90 FM.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: 90 FM. רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

ברג למילים ולחן של שלמה ארצי. בחוץ, בכבישים, דיווח אחד, כביש מספר אחת עמוס מחלף לטרון ועד מחלף שער הגיא. זהו. בונה, יום הקפה הבינלאומי, היום, 1 באוקטובר. תודה שהתקנתם אותי בטלגרם. בכלל, תודה שאתם כותבים. עכשיו, הדבר המופלא הזה.

הכעס של רוקפור. חותם נואל וסוגר את השעה השנייה של מוזיקה משובחת ב-90 FM לכל המועל סוכות. יש לנו עוד חצי שעה ביחד אחרי חדשות השעה 9.

0: בכבישים אזורים פתוח ורגוע. הותקנתי על גשם פה ושם, שלחו תמונות. זהו, עכשיו קצת פרסמות, ואז קצת חדשות. וניפגש בו ממש בעוד כמה דקות. אתם על הבוקר ברדיו 90.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הוריד

0: את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות, וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
7: אין אפס מעיין הגבס.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: אין אפס מעיין הגבס.
9: פיגמנט מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
14: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע כי ימליץ להעניק את אות הנשיא לגבורה אזרחית לארבעת הישראלים שנטרלו את המחבל במהלך ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי מדובאי לישראל. בשיחות שקיים עמם אמר הרצוג כי גילו אומץ ותושייה וסיכנו את עצמם כדי להציל את הנוסעים. ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי שיבח את הטייס ההודי שנאבק בטייס המשנה העומני לאחר שזה דקר אותו אתמול במהלך הטיסה מדובאי לישראל. מודי אמר כי למרות שנפצע באורח קשה, הטייס הפגין אומץ ונחישות וסייע להציל את חיי הנוסעים ולמנוע אסון כבד. לדבריו, הודו גאה בו ומתפללת להחלמתו המהירה. בית המשפט העליון ידון היום בהרכב של 9 שופטים בפסילתם של סמי אבו שחדה, אופר כסיף והרשימה המשותפת. לקראת הדיון הודיעה היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה כי היא תומכת באישור פסילתו של אבו שחדה, בין היתר על סמך מאמר תמיכה בטרור שפרסם בשמונה באוקטובר 2023, שמצטרף לראיות נוספות שהוצגו בעניינו. בכלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
15: הדולר מתחזק הבוקר.

0: בשיעור קל של 0.2%, והוא נסחר ברמה קרובה ל3.07 שקלים. ההתחזקות של הדולר הבוקר מיוחסת בחדרי העסקאות לחוסר הוודאות הגיאופוליטי שעלה מדרגה עם אירועי טיסת פליי דובאי. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר ביציבות, כשפערי הארביטראז' בין ישראל לארצות הברית אפסיים. הלילה נכנסה לתוקף עליית מחירי הדלק, ומחירו של ליטר דלק בתחנות עומד החל מהבוקר על 8.27 שקלים, שזה מחיר סי של כל הזמנים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
1: היום הטמפרטורות מוסיפות להיות נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
5: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
6: רדיו 90 עכשיו 9:03. אתם על מוזיקה משובחת ב-90 FM לכל המועד סוכות. התחלנו ב-7, מסיימים בעוד חצי שעה ב-9:30. אני ארז קליימן, איתכם בבוקר הזה. עכשיו הבלדיה על עמליה וגל, היא לא תשוב.

כאן דרכינו נפרדות. אין מה לעשות. אהבה קצרה שמאיר בנאי, וכאן דרכינו...

נפרדות, ותודה רבה לכם שהייתם איתי בבוקר הזה, בשעתיים וחצי האלו של מוזיקה משובחת ברדיו 90 לכל המועד סוכות. היה לי כיף גדול להיות איתכם כאן, שיהיה לכם סוף שבוע מצוין ורגוע וטוב. אני ארז קליימן, חברים, ביי.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
12: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: 90 FM. 90 FM.

0: מקלט החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. פצועים בתאונת דרכים הבוקר בין מספר כלי רכב בעיר נתניה. עם קבלת דיווח במוקד מד"א על תאונת דרכים בין שלושה כלי רכב ברחוב אייזנאואר בשכונת אגמים בנתניה, הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חופשים ופרמדיקים של פרישה בת 47 במצב בינוני עם חבלה בגב, וכן פצוע נוסף שמצבו הוגדר קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. חייו של תינוק בן 9 חודשים שהיה עם גוף זר בגרונו במשך 5 ימים ניצלו בבית חולים הלל יפה בחדרה. על פי בית החולים, תינוק בן 9 חודשים מבנימינה הגיע אל המרכז הרפואי לאחר שבמשך מספר ימים סבל משיעול חריג וצרידות משמעותית. בבדיקות בבית החולים עלה חשד לגוף זר בדרכי הנשימה. צילום שבוצע לא הדגים ממצא, אך בשל התסמינים והסיפור שתיארו ההורים, הופנה התינוק למחלקת אף אוזן גרון וכירורגיית ראש צוואר של בית החולים. מצלמה זהירה שהוחדרה דרך האף העלתה כי בין מיתרי הכל היה גוף זר באורך של כסנטימטר, שזוהה בהמשך כפינת פלסטיק מאריזת רוטב קטשופ. למרבה המזל, החתיכה נתקעה כך שהתאפשר מעבר אוויר משני צדדיה. התינוק הועבר בדחיפות לחדר

הניתוח שם מוצע בהצלחה. בהמשך נסרקו דרכי הנשימה במטרה לוודא שאין גופים זרים נוספים. לאחר סדרת אירועים בהם הושלכו והתפוצצו רימוני ילם ורסס במועצה מקומית כפר שמריהו, ראש המועצה סרג' קורשיה פנה לפני ימים אחדים במכתב למפקד תחנת משטרת גלילות בדרישה להגביר את מעורבות המשטרה בכפר. במכתב שכותרתו ריבוי עבירות חמורות על רקע פלילי, כתב ראש המועצה לסגן ניצב ליאב מנשרוב כי עקב ריבוי והתמשכות המקרים ולאור דאגתי לאחרון תושב הכפר, בבקשה להיכנס לאובי הקורה ולהגביר את נוכחות המשטרה ביישוב, למען יראו ויראו, ובנוסף להעלות את הרגשת הביטחון של התושבים. עוד הוסיף ראש המועצה כי המועצה ומחלקת הביטחון יעמדו לשירות המשטרה במידת הצורך ויסייעו ככל האפשר. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות, גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצות הוואטסאפ של העיר שלכם. עד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

אולידיה דין, פתחת לנו את הבוקר הזה. להיטים ב-90, אני אילה מלכה באולפן, בוקר טוב לכם, שיהיה לנו בוקר נעים, בשורות טובות, ובבקשה, בלי הדרמות של...

0: אתמול, תודה רבה. התקווה 6, ישראלי קומפלט. אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת.
1: אם תשאלו מאיפה אמא שלי, היא קודם כל תל אביבית, משפחה ירושלמית.

כן, פנסים, שרון חזיז ועברי לידר, בשיר הנהדר הזה שיצא בשנת 2001 ונכנס חזק לתוך חיינו. מפה נעבור לרכבת לצפון, אמדורסקי. תראו מה זה סיפור על שיר שאתה יוצר וכותב ומוציא מדם לבך, ובסוף מגיע לכל מיני אנשים שעוזר להם מאוד, למשל. השיר הזה מדבר, רכבת לצפון, כן, שיר אהבה, נדיבות ופרגון לבת זוג, שהבן זוג שלה קולט שהיא צריכה חופש, מרחב, לנקות את הראש, והוא מעודד אותה באופן אקטיבי, לקום, לעזוב, את לא צריכה לחשוב עליי, לך, קחי נסיעה, רכבת לצפון, קחי רכבת לצפון. ובמהלך השנים, קיבל השיר באמת משמעות, עם הרבה עוצמה, כי אמדורסקי שיתף שהוא מקבל פניות, הוא קיבל פנייה מאחת מנשותיו לשעבר של ראש הקט גואל רצון, והיא סיפרה לו שהשיר הזה שקורות לאישה לקחת את גורלה בידיה ולצאת לחופשי, היה ההשראה המרכזית שנתנה לה את האומץ הנפשי לקום ולברוח מהקט. אז סיפור מעניין, כן, על יצירה, על אומנות שיוצאת החוצה, ואנחנו לא יודעים איך היא תשפיע על, על, על אנשים אחרים. אז כן, מי שיש לו שירים במגירה, אני תמיד אומרת את זה, כן, אני אומרת את זה גם לעצמי, פשוט להוציא החוצה. רכבת לצפון, אסף אמדורסקי.

0: שלום חנוך, בשיר שכתב ב-10 דקות בלבד. הוא רצה להוכיח לו ולנגנים שלו שהוא מסוגל לייצר שיר רוק פשוט וקליל, בלי איזו הפקה מורכבת, והנה יצא אחד השירים הנהדרים שאנחנו כל כך אוהבים. מפה נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, לעתים מכל הזמנים. ניר אייכל עורך לנו את המוזיקה להיום, ואני למלכה באולפן, יישארו איתנו.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
12: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. אפס מעיין הגבס.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה ויליפוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף ויליפוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.

0: עוד לילה הדורבנים? כן, לעיתים בתשעי. מפה נעבור לשמחות. איזה יום היה לי.
1: איזה יום.

0: איזה יום היה לסמואל, איי איי איי, אני לא יודעת אם אתם קוראים ושומעים את כל העדויות מהטיסה אתמול, הן פשוט משוגעות, ואיזה מזל שכך זה נגמר, בזכות התושייה הנפלאה של, של האנשים שהיו שם בטיסה, באמת זה פשוט נס. אנחנו פה איתכם, נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה נהדרת, יישארו איתנו לעתים ב-90.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות.

0: בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: מקלט החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. פצועים בתאונת דרכים הבוקר בין מספר כלי רכב בעיר נתניה, עם קבלת דיווח במוקד מד"א על תאונת דרכים בין שלושה כלי רכב ברחוב אייזנאואר בשכונת אגמים בנתניה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו לבית חולים לניאדו בעיר אישה בת 47 במצב בינוני עם חבלה בגב, וכן פצוע נוסף שמצבו הוגדר קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. חייו של תינוק בן 9 חודשים שהיה עם גוף זר בגרונו במשך 5 ימים ניצלו בבית החולים הלל יפה בחדרה. על פי בית החולים, תינוק בן 9 חודשים מבנימינה הגיע אל המרכז הרפואי לאחר שבמשך מספר ימים סבל משיעול חריג וצרידות משמעותית. בבדיקות בבית החולים עלה חשד לגוף זר בדרכי הנשימה. צילום שבוצע לא הדגים ממצא, אך בשל התסמינים והסיפור שתיארו ההורים, הופנה התינוק למחלקת אף אוזן גרון וכירורגיית ראש צוואר של בית החולים. מצלמה זהירה שהוחדרה דרך האף העלתה כי בין מיתרי הקול היה גוף זר באורך של כסנטימטר, שזוהה בהמשך כפינת פלסטיק מאריזת רוטב של קטשופ. למרבה המזל, החתיכה נתקעה כך שהתאפשר מעבר אוויר משני צדדיה. התינוק הוא עבר בדחיפות לחדר הניתוח, שמוצע בהצלחה. שני פצועים בתאונות עבודה אתמול באזור השרון, עם קבלת דיווח על גבר שנכווה במהלך עבודתו בבית עסק במועצה מקומית אבן יהודה, וזכו למקום כוחות הצלה שהבחינו בגבר שהיה בהכרה וסבל מקביעות לאחר שנכווה במהלך עבודתו כשהתעסק עם מזגנים. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים שיבא בתל השומר גבר בן 64 במצב קשה כשהוא סובל מקביעות בפלא גופו העליון. בתוך כך הוזכו כוחות הצלה אל מפעל סמוך לקיבוץ מצר בגזרה עזרת פרדס חנה קרקור, בעקבות דיווח על גבר שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים הלל יפה גבר בן 41 במצב בינוני כשהוא סובל מחבלה בגב. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות.

לאחר סדרת אירועים בהם הושלכו והתפוצצו רימוני ילם ורסס במועצה מקומית כפר שמריהו, ראש המועצה פנה לפני ימים אחדים במכתב למפקד תחנת משטרת גלילות בדרישה להגביר את מעורבות המשטרה בכפר. במכתב שכותרתו ריבוי עבירות חמורות על רקע פלילי, כתב ראש המועצה לסגן ניצב ליאב מנשרוב כי עקב ריבוי והתמשכות המקרים ולאור דאגתי לאחרון תושב הכפר, בבקשה להיכנס לאובי הקורה ולהגביר נוכחות המשטרה ביישוב למען עירו ועיראו, ובנוסף להעלות את הרגשת הביטחון של התושבים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. עד כאן חדר החדשות של רדיו 90.

נינט ופול טראנק, גל ניסמן, כן, זה לנו מנהיג פול טראנק, בחיבור היצירתי הנהדר הזה. הרבה שנים הם רצו לעשות משהו ביחד, וחיכו, חיכו לרגע המדויק, ולשיר הנכון. ואז גל התחיל לכתוב את השיר הזה, וכשהייתה לו פתיחה ובית ופזמון, הוא הרגיש שזה נינט.

קורין הלל סוגרת לנו את השעה הזאת, לעתים ב-90, נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו, יישארו איתנו.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרוני.

0: הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: אלפס, מעיין הגבס.

להיטים בתשעים. אנחנו פותחים את השעה הים תיכונית שלנו. זה פאר תעשי. אם תחכי לי. איזו שעה מחכה לנו. שירים נהדרים, יהיו איתנו.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות

0: 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 90-66 ובאתר פסטיבל הסיטש.
3: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
5: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. שני פצועים בתאונות עבודה אתמול באזור השרון, עם קבלת דיווח על גבר שנכווה במהלך עבודתו בבית עסק במועצה המקומית אבן יהודה, וזכו למקום כוחות הצלה שהבחינו בגבר שהיה בהכרה וסבל מקביעות לאחר שנכווה במהלך עבודתו כשהתעסק עם הסגנים. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים שיבא בתל השומר גבר בן 64 במצב קשה כשהוא סובל מקביעות בפלג גופו העליון. בתוך כך הוזכו כוחות הצלה אל מפעל סמוך לקיבוץ מצר בגזרת פרדס חנה כרכור, בעקבות דיווח על גבר שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים הלל יפה גבר בן 41 במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלה בגב. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. תושב מועצה מקומית פרדס חנה כרכור בן 26 נעצר בחשד להחזקת אמצעי לחימה וסמים. על פי המשטרה, במהלך חיפוש שביצעו שוטרי תחנת זיכון יעקב, חשפו השוטרים מחסניות M16 מלאות בתחמושת, חלקי נשק ורימון אשן. בנוסף נתפסו סמים מסוג קריסטל ומריחואנה וכן כסף מזומן, המחאות בשווי כולל של עשרות אלפי שקלים, הן במטבע ישראלי והן במטבע זר. מעצרו של החשוד שביצע כ-400 ימי מילואים מאז השבעה באוקטובר הוא ערך במספר ימים, ולאחר מכן הוא שוחרר למעצר בית ובתנאים מגבילים נוספים. לאחר סדרת אירועים בהם הושלכו והתפוצצו רימוני הלם ורסס במועצה המקומית כפר שמריהו, ראש המועצה פנה לפני ימים אחדים במכתב למפקד תחנת משטרת גלילות בדרישה להגביר את מעורבותה של המשטרה בכפר. במכתב שכותרתו ריבוי עבירות חמורות על רקע פלילי, כתב ראש המועצה לסגן ניצב ליאב מנשרוב כי עקב ריבוי והתמשכות המקרים ולאור דאגתי לאחרון תושב הכפר, בבקשה להיכנס לאובי הקורה ולהגביר את נוכחות המשטרה ביישוב. עוד הוסיף ראש המועצה כי המועצה ומחלקת הביטחון יעמדו לשירות המשטרה במידת הצורך ויסייעו ככל האפשר. חייו של תינוק בן 9 חודשים שהיה עם גוף זר בגרונו במשך 5 ימים ניצלו בבית חולים הלל יפה בחדרה. על פי בית החולים, תינוק בן 9 חודשים מבנימינה הגיע אל המרכז הרפואי לאחר שבמשך מספר ימים סבל משיעול חריג וצרידות משמעותית. בבדיקות בבית החולים עלה חשד לגוף זר בדרכי הנשימה, צילום שבוצע

0: לא הדגים ממצא, אך ההורים הופנו למחלקת אף אוזן גרון. מצלמה זהירה שהוחדרה דרך האף העלתה כי בין מיתרי הקול היה גוף זר באורך של כסנטימטר, שזוהה בהמשך כפינת פלסטיק מאריזת רוטב קטשופ. למרבה המזל, החתיכה נתקעה כך שהתאפשר מעבר אוויר משני צדדיה. התינוק הועבר בדחיפות לחדר הניתוח, שם הוצא בהצלחה. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות, גם ישירות אליכם לטלפון באמצעות קבוצת הוואטסאפ של העיר שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.
1: להיטים ב-90, עם הילה מלכה.

0: חג סוכות שמח לכל בית ישראל. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. יומן 90 עם עורך הדין דוד פורר.
9: צהריים טובים, כאן דוד פורר, אני אהיה איתכם בשעתיים הקרובות, נסתכל על הפוליטיקה מזווית קצת אחרת. אני מניח שמי ש... חג שמח קודם כל לכולם. אני מניח שמי ששומע אותנו נמצא בישראל ולא מסכן את חייו בטיסות בחוץ לארץ, אחרי כמו שראינו אתמול שניצלו בנס בטיסה הזאת, וזה ויכוח או דיון שיש לי עם די הרבה אנשים וחברים שכולם כל כך אוהבים לנסוע לחוץ לארץ לטיולים, נוסעים ארבעה ימים לסלובניה או לאלבניה או לאוסטריה או לא משנה איפה, במקום לטייל בארץ הנפלאה שלנו וגם להוציא את הכסף בארץ שלנו במקום להוציא אותו במקומות אחרים. ועכשיו גם אנחנו רואים שזה הרבה יותר בטוח לטייל בארץ מאשר להסתכן בטיסות בחברות זרות. צהריים טובים, נמצא איתנו על הקו, לא נמצא איתנו על הקו, תעלו אותו על הקו, את שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי, אפשר לעלות אותו על הקו? כדי שנשמע מה קורה.

0: אלה שכן מטיילים בחוץ לארץ, על האנטישמיות שבה הם נתקלים ושאיתה הם צריכים להתמודד, ועל הדברים שאנחנו רואים מפה והם רואים משם. אז נמצא איתנו על הקו השר עמיחי שיקלי, צהריים טובים לך עמיחי.
1: צהריים טובים, שלום דוד.
0: מה ניצלנו בנס אתמול באירוע של המטוס?
1: נס זה לא מילה, זה בדיוק דקה
0: דקה
1: וחצי לפני אירוע שהיה נחרט בדפי ההיסטוריה כאחד מהימים המדממים ביותר שיכולנו לפגוש כאומה, לבין באמת סיטואציה שבה בזכות הגבורה גם של אותו טייס סמית ואותה חבורה יובל והרופא והאנשים שהיו שם, זה אירוע דמיוני, באמת אירוע דמיוני.
0: זה כמו סרט הוליווד, זה כמו כאילו סרט
1: אבל תסריטאי בהוליווד לא היה, הוא היה אומר שזה לא אמין. שזה לא אמין ולא סיני, ובוא נוותר על תסריט כזה. זה תסריט שהוא מעבר לכל דמיון.
0: שבאמת בן אדם, כאילו, אנחנו לא, זה לא איזה איש עם הכשרה צבאית מיוחדת או טייס, או לא יודע מה, נכנס,
1: תפס... שרברב, לפי מה שאני מבין.
0: יניב חיון, כן? אז בוא נשמע אותו, בוא נשמע אותו. הוא פגש את ראש הממשלה נתניהו כשהוא חזר לישראל, אז יניב חיון שהציל את המטוס. בוא נשמע את הפגישה שלו עם ראש הממשלה נתניהו.
2: אני כבר מתנצל, ביקשתי 10 פעמים את המזוודות להחליף בגדים לכבוד הפגישה הזאת.
3: זה הכבוד, אתה הכבוד, אתה הגיבור. איך עשית את זה? משהו מדהים.
2: אנחנו עם של הריות, לא? כן. עם כלבי, לא?
3: ממש ככה.
2: אני צופה בך הרבה.
3: אתה יודע מה, אני צופה בך ואני רואה אריה. תודה. אני רואה גיבור גדול ו... וואו.
0: מדהים, אה? שר שיקלי. זה אי אפשר היה
1: להסריק. למעלה ממדים, למעלה ממדים. באמת שזה למעלה ממדים. זה פשוט לא נתפס האירוע הזה. לא נתפס, זה באמת כל כך... באמת, בחסדי השם ובחסדי גבורתם של האזרחים הטובים האלה.
0: אז תגיד, אתה שר התפוצות והמאבק באנטישמיות.
1: למעלה מפול דמיון, הצילו את עם ישראל מאירוע, באמת, באמת. סלבשתי אגב, לפי הדיווחים שנתנו בזמן.
0: רגע, לא שומעים אותך טוב.
1: זאת אומרת, האירוע נגמר והם התרסקו.
0: אתה לא שומעים אותך. תשפר קצת את המיקום שלך, לא שומעים אותך טוב. השר שיקלי? שר שיקלי, כנראה נפלנו, תנסו לעלות אותו שוב, ואנחנו רוצים לשמוע ממנו, האם זה מעלה את האנטישמיות או מוריד את האנטישמיות? האם כשהאירופאים, או המוסלמים, או האמריקאים, או אוהבי ישראל ושונאי ישראל, כשהם רואים את ישראל חזקים, רואים את ישראל גיבורים, האם זה גורם לאהבה כלפי ישראל, או לשנאה כלפי היהודים? כי תמיד יש את העניין של כשהיהודים הם... עשירים, אז מה זאת אומרת? הם שולטים על הכלכלה ואמצעי הייצור, וכשהם לא עשירים, אז הם נסמכים על שולחנם של האחרים. והנה, השר שיקלי, חזרת אלינו?
1: כן, אני מתנצל.
0: הכל טוב. אז תגיד, לאנטישמים או אוהבי ישראל בעולם, איך הם מסתכלים על הדברים האלה? יש לך הרי קשר גדול עם התפוצות וה... יהודי העולם והאוהבי ושונאי ישראל בעולם, הם אוהבים את ישראל יותר או פחות?
1: הדבר הכי מדהים לראות אתמול את הדיווחים. אם היית עובר על ה-BBC ועל ה-CNN ועל הכלי תקשורת הכי גדולים בעולם, הם דיווחו על האירוע כעל איזושהי תקרית בעלת מאפיינים טכניים כאלה ואחרים בכל המהלך של השעות הראשונות, למרות שכבר היה ברור שככל הנראה מדובר במתקפת טרור, שום דיווח שבא ואומר, יש פה מתקפת טרור, יש פה אירוע חמור מעין כמותו, עכשיו לאט לאט מתקנים מה לעשות, מציבי חרקה והרשתות וכו', והסיפורים יוצאים החוצה, אבל הדיווחים בזמן אמת, הם פשוט מטורפים, מבחינת העיבוד שלהם. עכשיו אני חושב שגם אתה רואה את הגל השני של מה שקורה כאן, גם הקשר שלנו עם הודו, צריך להבין, אותו טייס סמית, שבעצם אם לא היה פותח את דלת תא הטייס, והוא עשה את זה כשהוא פצוע קשה ממה שאני מבין, אז כל הגבורה של האזרחים לא הייתה יכולה לבוא לידי ביטוי.
0: כן, כי אפשר היה להיכנס לתא הטייס.
1: גם אם הם היו מצליחים לפרוס, זה לא היה באותו חלון זמן של דקה, שבו הם סוללים 4,000 מטר בשתי דקות.

0: צלו, 4,000 מטר זה פעמיים החרמון, כן?
1: כן. זה מטורף. האמת שזה ממש קשה לדמיין את האירוע הזה.
0: זה אירוע לא נורמלי, אני גם לא יודע איך המטוס לא התפרק מה...
1: התחיל להתפרק, אני חושב, כן? היה כבר בתהליכי התפרקות.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון,
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. אז יופי, אז ברוך השם זה עבר בשלום. אני מניח אבל שהזרות של ראש הממשלה שאנחנו שומעים בימים האחרונים כיוונו לא לאירוע הזה, אלא לאירועים אחרים שעוד עשויים להתרגש עלינו?
0: לא, אני חושב שראש הממשלה, כשהוא דיבר על התראה, הוא אמר, יש לנו הבנה שככל הנראה האיראנים בראש האירוע, אז אגב שזה יכול להיות עוד דברים, זה יכול להיות דאש, זה יכול להיות חמאס, זה יכול להיות עוד דברים, אבל בראש החשודים זה האיראנים, כן? אגב, גם באומן יש אוכלוסייה שיעית גדולה, צריך לזכור את הנקודה הזאת, כן? הטייס מאומן.
1: Okay.
0: סביר להניח שדובר בשיעי, סביר להניח שהוא בעצם בהכוונה איראנית. זה התרחיש הסביר. עכשיו, מה שאנחנו צריכים להבין כמדינה, בצד החגיגה והנס ובאמת, אנחנו צריכים להתייחס כאילו הפיגוע התרחש. כאילו נהרגו 180 אנשים.
1: וזה אומר לעשות
0: ולחקור,
1: מה?
0: ולתחקר, קודם כל להבין בדיוק מי שלח אותו. ולהבין אחר כך בדיוק איך הדבר הזה יתאפשר, מה בעצם עליה הבטיחות בחברות תעופה.
1: השר שיקלי?
0: הייתה מגיעה טיסה, אתה יודע, מאיזה חברה בינלאומית, ולא היו על האזרחים ישראלים צורך העניין, אבל הם מנחיתים את המטוס הזה לתוך איזה...
1: כן, הרי אם לא היה ישראלים, בוא, אנחנו יודעים, אם זה לא היה ישראלים גיבורים שלנו, את האריות שלנו, אלא זה היה איזה אנגלים או הולנדים שרוצים להטיל סנקציות על ישראל, אז בטח הם היו עכשיו מתרסקים ולא יודע מה, ולא היו מצליחים להשתלט על הטייס. היו אומרים, אסור לפגוע בטייס, זה טייס מאומן, זה טייס מוסלמי, אסור בכלל לעצור אותו.
0: כן, אני כיוונתי פה למשהו אחר, אני כיוונתי פה לסיטואציה, צריך לשאול את עצמנו איך נכנס לתא טייס שמורשה להיכנס לתוך השמיים של ישראל.
1: ו?
0: הכוונה לפיגוע כזה ואחר, זאת אומרת זה מסריך, אגב זה יעשה שינויים מאוד מאוד דרמטיים בעולם, וזה יפגע מאוד בחברות במדינות ערביות, כי בעצם מה יגידו עכשיו?
1: בדיוק, כי גידו, מה אנחנו יודעים מהטייסים שלכם, יבואו איזה, זה ירצו לה...
0: מה זה עכשיו החברות האלה של מדינות ערביות? אני טס רק בחברות סו-קולד אמריקאיות, כי הנהלים האמריקאים מחמירים, או בחברות ישראליות, כי החברות האלה, אנחנו יודעים שזה אנשי שלומנו, אוקיי? וזה בעצם, זאת אומרת, כל עולם, האירוע הזה הוא אירוע טקטוני, הוא ישנן נעלי בטיחות בצורה מאוד מאוד משמעותית.
1: אוקיי, בוא נדבר דקה על מערכת הבחירות כאן. זה מרגיש כאילו יש פה איזה תרדמת או משהו, הכל מנומנם, לא, גם מהקואליציה, גם מהאופוזיציה, כאילו הכל רדום כזה קצת.
0: אני מפרש את זה אחרת. אני חושב שאנשים בגדול, already make up their mind, הם כבר כאילו נעולים, אתה מבין?
1: כן. כן.
0: מי שאיתנו, איתנו, ושום דבר שיקרה בשבועיים, שלושה הקרובים, לא יזיז אותו, לא ימינה לו שמאלה. ומי שלא איתנו, לא איתנו.
1: אבל היית כן, מצפה מי... מהאופוזיציה, נגיד, שיעשו... איפה ההפגנות של בלפור? איפה הצעקות שוחד מרמה הפרת אמונים? איפה הצטת איילון והסערות לא, בקפלן?
0: יש בעיה מאוד גדולה עם כל הדברים האלה.
1: מה? המציאות. נגמר הכסף?
0: המציאות. אתה מסתכל על משפט נתניהו, הגענו לסיטואציה שגדול השופרות של הפרקליטות המרושעת, גדול השופרות של שבאמת עשה כל, הכשיר כל שרץ, כן, כדי לפגוע בראש הממשלה. אמנון אברמוביץ' אומר די לקפל את הבסטה. אתה שמת לב לזה? זה קרה השבוע.
1: כן, ראיתי שהוא אומר, טוב, משפט נתניהו, בואו, זה כבר לא כל כך חשוב, בואו נדבר על משהו אחר.
0: זה כמו שעשיית גליצמן יגיד, די, חלאס, מספיק.
1: אבל... זה גם, הם אומרים את זה, אבל במובלע כזה, הם לא פותחים מהדורה ואומרים...
0: כן, כן, כן, זה לא תפס כותרות. ככה מה שנקרא, מקפלים את הזנב בווליום נמוך, זה לא אצל קושמרו ככה בפריים טיים.
1: אבל האופוזיציה אמורה להוציא אנשים להפגין, מה זה? זה אמורה, אם יוציאו...
0: אם הם יוציאו עכשיו אנשים להפגין, מה זה יזכיר לאנשים? עוד פעם המציאות, מה זה יזכיר לאנשים?
1: מה?
0: את הזוועות שהם חוללו פה עם הסרבנות והאלימות.
1: זאת אומרת בעצם הם מסונדלים על יד, אם ייצאו...
0: כן, כי עם ישראל, אמנם זה לקח לו זמן, אבל עם ישראל הבין שמה שהם עשו זה להכניס לטרללת המונית את המדינה,

0: להביא אנשים ל, ל, ל, לחרדות בטקטיקות של ממש לקוחות ממיטב ספרי הקומוניסטים והמפגיני שמאל בעולם. באמת, אגב, היה מרתק להקשיב לאהוד ברק בחוג שלהם, יש להם איזה...
1: כן, טוב, זה לא...
0: גיל הזהב כזה שנשבים.
1: לא משהו שמומלץ ל...
0: מסביר על הספרים, מסביר על הספרים שהנחו אותם, איך לעשות את המהפכה הזו, איך לעשות את הדברים האלה. ואגב, הלכתי לקרוא בעקבות ההרצאות האלה את הדברים, ואתה ממש רואה את, את הטקטיקות האלה בעצם לעשות מניפולציה מטורפת על דעת הקהל, אבל בזיעבד, בגלל סתירת הלחי המעדדת שקיבלנו כולנו בשבעה באוקטובר, אנשים מבינים עוד איזה שנייה, זה היה מנותק מכל פרופורציה, זה דבר מעוות. הבאנו את עצמנו פה לסף מלחמת אחים שהאויב בשער.
1: כן, ועל מה? עלילת הסבירות, כאילו רבק.
0: עלילת הסבירות, כן.
1: כן, טוב, תגיד, במערכת הפוליטית יש איזה נושא אחד שהוא היחיד, אני חושב שהוא לא פתור כל כך, וזה הנושא של וינטר, עמך ישראל, מה זה ימין, שמאל, בעד, נגד, מה היא תפיסה שלך?
0: זה, אני מסתכל על זה קצת באופן של יש בזה חומרים של טרגדיה יוונית, כן, שכחתי את השם של הברנש הזה שעף עם אביו שולח אותו
1: כן.
0: עם הכנפיים.
1: איקרוס ודדלוס.
0: אל תתקרב, כן, כן, אל תתקרב לשמש. אל תתקרב לשמש. אבל הוא לא מקשיב. והסוף ידוע. וככה כן. אני מסתכל על וינטר. כי אתה בסוף בא ואומר, יש פה אדם עתיד ניסיון ורקורד והמחנה הלאומי.
1: כן, והיא אמרו לו, בוא תתרום, תיכנס למערכת, נותנים לך שטיח אדום, תיכנס לאחת המפלגות הקיימות, אבל לא, הוא אומר לא, לא, לא.
0: אבל המחנה הלאומי, המחנה הלאומי, ומזהות של פייגלין, ומארבעה מערכות בחירות אחרי זה, ואחר כך תפוסה ועלייתה של ממשלת אבס לפיד בנט.
1: רגע, אנחנו לא, אתה נקטע לנו... רגע, שר שיקלי, אתה נקטע לנו, אז אנחנו נצטרך לעצור, אז עמיחי שיקלי, חג שמח, תודה רבה.
0: חג שמח.
1: שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, ושיהיו רק בשורות טובות. ירד, אוקיי, ונמצא איתנו על הקו, שמעון אלקבץ. שמעון, אתה על הקו? שמעון, לשעבר יושב ראש המועצה הישראלית לקולנוע, ומפקד גלי צהל לשעבר. צהריים טובים, שמעון. שמעון?
2: שלום דוד.
1: היי שמעון, מה שלומך?
2: אני מקווה שאתה שומע אותי טוב, כי אני פחות שומע.
1: אני שומע אותך מצוין. זה שאתה לא שומע, זה אומר שאתה מטייל בארץ, או כאילו, מה זה אומר שאתה לא שומע טוב? אתה באזור בשומרון בלי קליטה?
2: סתם משהו הכי שגרתי בעולם. אני פה עם הרכב.
1: אבל לא שומעים אותך טוב, לא שומעים אותך טוב, אתה צריך לשפר קצת מיקום שמעון, כדי שנוכל...
2: אין בעיה, אז תנסו, עכשיו רגע בוא נראה...
1: הנה, עכשיו שומעים אותך מצוין.
2: כן, אז אני אשאר בנקודה הזו.
1: אל תזוז.
2: אני לא זז. אמרתי דוד, קודם כל מועדים לשמחה, לך ולמאזינים, וגם אמרתי אני סתם נמצא במשהו הכי טריוויאלי, במוסך.
1: אה, במוסך.
2: כן, בפתח תקווה.
1: נו, מה, הקליטה בפתח תקווה? מה קורה? תגיד, ראית את הרעיון של יורם כהן, מי שהיה ראש השבק, והוא מספר 2 אצל אייזנקוט ב-24, היה, אני לא יודע, אני אשמיע לך רגע קטע, תראה, תגיד לי מה דעתך, הוא מתייחס לדרום ולעזה, ובואו נשמע את הדברים של... יורם כהן, מספר 2 אצל אייזנקוט.
3: הביטחונית שלכם, שלך, מה דעתך על המצב בעזה?
4: המצב בעזה הוא בעצם, לצערנו, כן, הוא דשדוש. דשדוש ארוך מאוד שאנחנו לא יודעים מתי הוא יסתיים. אין לנו פתרון לא לפירוז, אין לנו פתרון לגף פילדלפי, לציר שבין עזה לבין מצרים. אין לנו כרגע ממשלה טכנוקרטית. אין לנו כוח אחר שיבוא ויעשה סדר, והחמאס עדיין שולט. צהר עושה את העבודה הכי טובה שהוא יכול לעשות, ומגיע...
3: החמאס אבל שולט...
1: כן, מה אתה אומר? הוא מצייר את הדברים בצורה די שחורה לגבי...
2: אני אגיד לך מה הטרגדיה עם האנשים האלה. האנשים האלה שהיו מופקדים על ביטחון ילדינו, והאמינו כמו טמבלים וכמו אידיוטים שימושיים,

0: רגע, לא שומעים אותך.
1: תמכנו עליהם.
0: רגע, נקטעת לרגע. התחלת להגיד, הבעיה איתם עם האנשים האלה שנתנו בהם את הביטחון של ילדינו ו...
1: הבעיה עם האנשים כמו יורם כהן, שאלה אנשים שהיו ממש אידיוטים שימושיים, שבמקום לשמור על הילדים שלנו, הולכו שולל על ידי המרצחים שנמצאים בעזה. ואני חושב שאנשים מסוגו של יורם כהן פשוט צריכים לסתום את הפה, ולהוריד את הראש, ולהתנהג בצניעות, ולהגיד מה כן, לא מה לא. זה שאנחנו מדשדשים, אז אני רוצה להזכיר ליורם כהן, שאנחנו מדשדשים כי בדיוק היום, לפני 3 שנים, בעוד כמה ימים, רצחו את הילדים שלנו, ורצחו אותם כשאנחנו... הייתה לנו שואה בבית, ומי שהיה צריך לשמור על הילדים שלנו זה יורם כהן ודור ההמשך שלו. הם לא עשו את זה.
0: כן.
1: אז במקום שהוא יסתום את הפה, במקום שהוא יצטנע...
0: כן, זה מדהים באיזה צורה...
1: פשענו, פשענו. הוא לא אומר את הדברים האלה, והוא אומר כל הזמן מה קורה. אז אנחנו לא מדשדשים, אנחנו מחסלים מחבלים יום-יום, שעה-שעה. אנחנו לא מדשדשים, דוד, כי אנחנו, הלוחמים שלנו, האמיצים, נמצאים בקו הצהוב. סוף סוף, החיילים שלנו לפני האזרחים. היום אנחנו מרגישים יותר בטוחים, למרות שכמעט מדי ערב אנחנו מקבלים דיווחים ממאור, מפקד כיתת הכוננות שלנו, על כך שיש פיצוצים כל הזמן. אז האנשים האלה צריכים להיות עם ענווה ועם צניעות. אני לא מבין איזה גזע, באיזה בתים גדלו האנשים האלה, עם היהירות הזאת שאוחזת כנראה כל חלקה טובה שם, כנראה שאולי בעיקר כן. בפיקוד הבכיר.
0: יהירות
1: ואני לא מבין את זה, דוד. אני לא מבין את זה, אני לא מבין, באמת.
0: לי זה נשמע כמו... כזה שהפוליטיקה או השאיפות הפוליטיות מעברות או משבשות את תפיסת המציאות, כי להגיד שאנחנו לא הכרענו את החמאס, שאנחנו מדשדשים בעזה, באמת, זה הרי בדיחה שאין כמותה.
1: אז הנה, דוד, אתה רואה, האנשים האלה היו מנותקים, היו מנותקים מהמציאות, הם בנו לעצמם מציאות אחרת, בימים שלפני הטבח, בימים של הטבח, והנה, אותה מציאות מעוותת, שהיא ממש לא קשורה לשום דבר, הם עדיין עם אותה מציאות. אתה זוכר את השיחה עם המפכ"ל המשטרה, את הערכת המצב ב-9 בבוקר, שוחטים אותנו, שוחטים אותנו, אנחנו בממדים, ונציג השבק מדבר על...
0: בוא נשמע את המשך הדברים שלו ברעיון של יורם כהן, ונראה מה הוא מציע לעשות כדי להתקדם.
2: על אחוז מסוים קטן, צריך לומר, של רצועת עזה, כרגע אין מישהו אחר, אתה צודק. חיסלנו בחודש האחרון 3 מח"טים, החיסולים נמשכים שם, צהל נמצא שם, צהל נמצא בעזה. מה אתם תעשו אחרת? אתם עולים ב-28 באוקטובר, מקבלים את ההבטחות להנהגת המדינה. מה אתה עושה אחרת בעזה?
3: גם לגבי עזה וגם דברים אחרים, אני רוצה לומר כמה דברים. אנחנו צריכים לצמצם, לפי עניות דעתי, את הזירות הפתוחות בה אנחנו נמצאים, בהבנות או בהסדרים ביטחוניים, קודם כל, כמובן, שיהיה להם היבט מדיני. היום אנחנו נמצאים גם בלבנון בזירה פתוחה, גם בסוריה בהיבט מסוים, וגם כמובן בעזה.
2: כן, אבל היום סוגרים את הזירות הללו.
0: אתה מבין, שמעון, הוא רוצה לצמצם את הזירות ולעשות הסדרים והבנות.
1: האיש הזה, סליחה שאני אומר את זה, הוא לא רק מנותק מהמציאות, הבן אדם הזה זקוק באמת לשיחות, באמת לשיחות. אם צריך, אני יכול להפנות אותו לאשתי, פסיכותרפיסטית, תעשה איתו שיחות, תיקח אותו לבית של סיוון בכפר עזה, היא תראה מה המרצחים והמפלצות של החמאס עשו לנו בשבת של 7 באוקטובר, ועם איזה אנשים הוא רוצה להגיע להסדר בדיוק.
0: אבל זה ראש השבק לשעבר, זה יורם קודם כל של השבק לשעבר, הוא אומר
1: לך,
0: הוא רוצה הסדרים
1: אוי
0: והבנות.
1: למדינה, אוי למדינה.
0: שימון, אתה...
1: היו האנשים שהיו מופקדים על ביטחון ילדינו, הורינו ועל הביטחון שלנו. אוי ואבוי שהגענו למצב כזה, והנה 7 באוקטובר, זה פשוט התשובה הקשה ביותר מאז השואה לזה שבהנהגה הצבאית ובהנהגה של השבק עמדו אנשים הכי לא מתאימים. כאילו אני משתגע מזה, ואני לא עושה פה, אתה יודע, הכללה לכל בחורינו המצוינים.
0: כן, האמת שגם השבוע...
1: ומתקנים את החיים שלהם. אבל המפקדים האלה, אני לא מבין אותם. הוא חי עדיין את הימים

0: של השישה באוקטובר, מה יש לו?
1: זה אפילו לא היה...
0: מי הוא יעשה הסדר?
1: מה זה היה...
0: עם מי הוא יעשה הסדר? יורם כהן, עם מי תעשה הסדר בעזה? עם מי תדבר?
1: כן, ועם מי הוא יעשה הסדר בלבנון? מה זה כל הח... זאת אומרת, להסביר, אנחנו מדשדשים, ולכן צריך לעשות הסדרים והבנות. מה היית עושה שונה? הייתי עושה הסדר והבנה. זאת אומרת, הוא לא אומר, מה היית עושה שונה? לא, הייתי נכנס עם עוד כוחות, עם עוד טנקטים, הייתי מטיל פצצת אטום, הייתי נלחם ביותר כוח, הייתי עושה כך, הייתי משטח את עזה. לא, מה היית עושה? לא, הייתי עושה הסדר. הייתי עושה הבנה. זאת אומרת, החוסר... קוהרנטיות בין התשובות האלה, איך אתה יכול להגיד, אנחנו לא תוקפים מספיק חזק, אנחנו מדשדשים, ואז אבל מה היית עושה אחרת? לא, אבל הייתי עושה אחרת, הייתי עושה איזה הבנה קטנה, הסדר קטן, לא תוקף יותר חזק. די מוזר.
0: אני אסיר לו את הסכמי הקנייה של...
1: של? שמעון, את תפסיק לזוז. אתה זז מהמקום ואז לא שומעים אותך. אתה זז מהמקום ולא...
0: לא, לא, אני ממש נשארתי באותו מקום. הבעיה כנראה אצלכם, לא... אני באותו מקום.
1: זה לא אני זז.
0: אפילו לא פחדתי מטיפות הגשם שיורדות. אמרתי, אני לא תופס מחסה, אני מדבר עם דוד, אני לא...
1: אוקיי, תגיד רגע.
0: עכשיו בסדר, שומעים?
1: כן, עכשיו בוא נדבר רגע על הנושא האישי שלך, כי אצלך גם יש נגיעה אישית לעניין של השבעה באוקטובר, וחלפו עכשיו 3 שנים.
0: נעלמת לי, דוד. נעלמת לי עוד פעם.
1: אני שומע טוב. אני אומר, מהשבעה באוקטובר חלפו 3 שנים, יש לך את העניין האישי שלך, עם בת שלך שנרצחה שמה. איך אתה, מה זה עושה לך השבוע? טוב. שמעון לא איתנו, כנראה נפל מהקו. בוא נצא לפרסומות.
2: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
3: 90 FM. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: היי, מה קורה? זה אני, אך ברמה מחזורית.

0: ברחבי הארץ.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
11: אין אפס מה
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: היי, צהריים טובים, כאן דוד פורר, חזרנו אליכם בכוחות מחודשים אחרי התקלות הטכניות. שמעון אלקבץ, אתה איתנו?
2: כן, אני שומע אתכם היטב עכשיו, אני מקווה שגם אתם.
1: שומעים אותך מצוין, גם קודם כששמענו אותך, שמענו אותך טוב, רק לחלקים מהזמן נעלמת. רציתי להשלים איתך את הנקודה האחרונה שדיברנו עליך, על הנושא של הבת שלך שנרצחה בנובה לפני 3 שנים.
2: לא בנובה, בכפר עזה.
1: בכפר עזה, סליחה. אתה יודע, בסוף זה ה... אתה משאר קופץ בנובה בכפר עזה, ומבחינת האנשים אחרים, אני מניח שזה יותר כזה האירוע של השבעה באוקטובר, והם כל עם ישראל בקבוצה, בקבוצה אחת.
2: לא, חשוב גם להגיד את, את זה שכאילו הם נרצחו במסיבה בחוץ, כל החטא הגדול שלהם שיהודים רקדו ובאו פשוט לעשות טוב לעצמם, והילדה שלי נשלפה מתחת למיטה, היא ובן הזוג של הנאור, הם שני חבר'ה שהיו חברים 7 שנים מכיתה ט' כזה, ושתבינו, זה עולמות שלמים. כן. אתה רוצה לשאול אותי על השבעה באוקטובר?
1: אני רוצה לדעת איך, לראות, כאילו, מה אתה אומר אחרי 3 שנים, אני מניח שהכאב עדיין קיים וחזק, ואתם עכשיו מציינים את ה... אתה יודע, זה בעוד כמה ימים, השבעה באוקטובר, היום השנה השלישי.
2: כן, אז הלכנו את ההזכרה לסיוון עשינו, ואת ההזכרה...
1: טוב, שמעון, אתה שוב נקטע לנו, אנחנו נצטרך להשלים את השיחה בפעם אחרת.
2: רק כדי לספור.
1: רגע, אתה נקטע, נקטע שמעון, אתה נקטע שוב, אז בוא נעצור כאן. כן, בדיוק.
2: זה פשוט לא יאמן, אני פשוט נמצא גם בנקודה אחרת. עכשיו אתם שומעים?
1: כן, אבל זה, בוא, זה בא והולך, אז בוא נעצור כאן ונגיד חג שמח בכל זאת, ושיהיו בשורות טובות.
2: תודה רבה, דוד.
1: ביי. ונחזור לפוליטיקה, נמצא איתנו על הקו אמיר סטרוגו, מועמד מפלגת ביחד, צהריים טובים אמיר.
3: שלום דוד, אני לא שומע אותך טוב, אתה מקוטע.
1: אני מקוטע, אני לא יודע, זה כיוון, זה כבר אני מתחיל לחשוב שהבעיה אצלי, כי אם כולם מקוטעים, אז אולי זה, זה בעיה לא אצל ה...
3: דוד, אני לא מצליח לשמוע אותך.
1: אתה לא מצליח לשמוע אותי. טוב, אז תכף נחזור אליך, ננסה לפתור פה את הבעיה הטכנית. בוא נשמע איזה שיר בינתיים, ונראה, אולי באמת הבעיה היא אצלנו ולא אצל קווי הטלפון של האנשים. מה אתה אומר? בוא נשמע שיר.

0: וחזרנו אליכם יומן הצהריים, יום חמישי. אני דוד פורר, נמצא איתנו אמיר סטרוגו, מועמד מפלגת ביחד. אמיר, אתה על הקו?
1: כן, אני על הקו.
0: עכשיו שומעים דוד, טוב, הלאה. צהריים טובים, חג שמח, מה שלומך? אמיר? אמיר, כנראה לא על הקו, אז תשמעו, זה אי אפשר לשדר ככה, זה אנחנו רוצים, יגידו שאנחנו עושים משהו למפלגת ביחד, שאנחנו סותמים להם את הפה ולא נותנים להם להשמיע את העמדות שלהם, אנחנו רוצים לשמוע מה יש להם להגיד, וחשוב שנשמע את כל העמדות, אבל בינתיים נוכל ליהנות מעוד שיר, לא, אומרים לנו ישוע על הקו, ותכף הוא יצטרף אלינו ונוכל לשמוע אותו, לא יודע, מאוד... מאוד, בוא נשמע בינתיים את ראש המפלגה שלו, נשמע את נפתלי בנט בהתייחסות שלו לדברים, להתרסקות של המטוס אתמול. לא להתרסקות, להתרסקות של המניעה של המטוס.
2: אני שוחחתי עם נוסעים על המטוס, חלק מהנוסעים היו עובדים שלי בחברת סטארט-אפ, אז דיברתי איתם, הם תיארו בלגן ענק שאף אחד לא מסביר להם מה צריך לעשות, לעלות למטוס, לא לעלות. אבל
3: אחרי
2: האירוע, כשהם כבר בסעודיה, כי הם פחדו לעלות למטוס החדש.
0: אוקיי, יופי, אז אמיר, פעם שלישית גלידה, אתה איתנו? אמיר לא איתנו. שימו לנו
1: שיר. כן, שומע, שומע.
0: שומע, יופי. כן. יופי. אז סליחה, אני מתנצל על התקלות הטכניות שיש לנו, זה הכל אצלנו. אז מה אתה אומר? ניצלנו בנס אתמול בתאונת המטוס, לא בתאונה, בהתרסקות המטוס שנמנעה?
1: זה לא נס, זה גבורה של עם ישראל, של אזרחים, שעשו את מה ש... בדיוק מה ש... עשינו בשבעה באוקטובר.
0: כן, אתה גם נלחמת בשבעה באוקטובר, נכון? אני ראיתי שבשבעה באוקטובר אתה ישר ירדת לדרום להילחם.
1: גם בקיבוצים, בסדרות, ואחרי זה עוד מאות רבות של ימי מילואים, גם בעזה, גם בלבנון. ולשמחתי, במטוס אתמול גילו תושייה, כמה גיבורים, והצילו נפשות.
0: נכון.
1: בחג.
0: כן, ואז אחרי, בעקבות השבעה באוקטובר, החלטת להיכנס לפוליד, העולם הפוליטי, והצטרפת לנפתלי בנט?
1: נכון, אני חוויתי בשמינים באוקטובר קיבוץ יהודי שרוף בניר עוז, פיקדתי על הכוחות של מגלן מילואים שם באזור, ואני אחסוך את התיאורים פה הצופים, אבל בעצם הבנתי שאנחנו נצטרך לבנות את המדינה מחדש. התחברו לי הסיפורים של סבתא שלי מאושוויץ, והרגשתי שאני לא יכול להמשיך לעשות מה שאני אוהב, שזה לחנך במשך 20 שנה כמעט, בני נוער וצעירים, לשירות בצהל, לתרומה למדינה, לאהבת הארץ, לפתח אצלם את המנהיגות, חבר'ה מכל גווני החברה הישראלית, okay, לחבר אז... בין החלקים, זה לא מספיק.
0: צריך לבנות את המדינה מחדש.
1: האלה,
0: מה אתה רוצה
1: להנהגה,
0: לעשות? תסביר, בישראל. תן לנו כך נושא, תגיד לנו מה אתה רוצה לבנות בו מחדש.
1: קודם כל צריך להחזיר את הערך הבסיסי ביותר שזה אחריות. אנחנו 3 שנים לטבח הגדול ביותר מאז השואה, ועד לרגע זה, מה שצריך לקרות בשמיני באוקטובר, לא קרה עד לרגע זה. עד לרגע זה לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו ראויים, אחרי כל מה שעברנו, לדעת מה קרה ולמה ומה עם ישראל צריך ללמוד מזה. זה הדבר הבסיסי והראשון שאנחנו נעשה.
0: וזה רק בוועדת חקירה ממלכתית, נגיד מבקר המדינה שביצע בדיקה די מקיפה, לא היה כדאי שנדע את הממצאים שלו?
1: הערכים, הערך האחריות צריך לבוא לידי ביטוי בכל דבר ודבר. מנהיגי הציבור שלנו צריכים להניג את ישראל על פי אותם ערכים, בין אם זה ערבות הדדית ובין אם זה לקחת אחריות ולנהוג ב... אתה יודע, אנחנו צריכים לסמוך על ההנהגה שלנו.
0: מצוין.
1: אבל אני רוצה לקחת אותך, כן, לנושא אחר.
0: כן.
1: שהוא בעיניי הנושא האסטרטגי ביותר עבור מדינת ישראל כשמסתכל 10 ו-20 שנה קדימה. וזה הכניסה של הציבור החרדי לאוהל הישראלי. ואנחנו מדגישים שהכל מתחיל בחינוך, קודם כל. היום חלק לא מבוטל מהחיילים החרדים בצהל, הם בוגרי התוכניות שלנו באחריי. זה חלק מהעולם שלי ב-15 שנה האחרונות, אבל זה עדיין קומץ. אנחנו חייבים, זה היום 1.5 מיליון חרדים, ובעוד דור זה 4 מיליון חרדים. אם הם יהיו חלק מהסיפור הישראלי, התורם, המשרת, העובד, מדינת ישראל תשגשג. עם המגמות שקרו פה בעשרות שנים האחרונות, אם בהובלת הקואליציה הנוכחית ימשיכו, המדינה הישראלית שלנו בדרך לאבדון.
0: אז פה תן לי, אני חייב לשאול אותך, אני מסכים איתך שרצוי שישרתו וצריכים לשרת, ובטח מי שלא לומד. לא, ברור, אין לנו מחלוקת.
1: זה עניין ערכי וקיומי.
0: אין לי מחלוקת איתך. אבל האם לא היה יותר אפקטיבי אם הייתם באים ואומרים, אנחנו 15 מנדטים או איזשהו מספר מנדטים שנהיה, הנה בבקשה, אנחנו מצטרפים לממשלת נתניהו במקום המפלגות, כך אותנו, במקום המפלגות החרדיות, כשהדגל שאנחנו רוצים לו, שהממשלה הזאת תוביל, זה את הנושא של השתתפות בנטל של גיוס. ובצורה הזאת הייתה הקואליציה רחבה של 70 או יותר מנדטים, בלי המפלגות החרדיות, והיה אפשר להוביל את נושא הגיוס.
1: אנחנו מדברים על עקרונות וערכים. אנחנו לא מדברים על בן אדם פרסונלית. אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט. ביום הראשון להקמת הממשלה, ועדת חקירה ממלכתית, כי עם ישראל ראוי לזה. והדבר השני זה שירות של כולם. כל מפלגה שתסכים על העקרונות האלה, אנחנו גם נקביל כהונה לשמונה שנים, כי זה מייצר שחיתות בכל המערכות, ואתה רואה את כל המשמעויות מבחינת הבינוניות ו-understatement, אני אומר. בסוף יש פה בעיות מורכבות במדינת ישראל שצריך לטפל בהן בשורש, ואנחנו צריכים את אנשי מקצוע והביצועיסטים הכי חזקים, ובמובן הזה גם בנט שהיה ראש ממשלה ושר חינוך ושר כלכלה ושר ביטחון מצוין, הוא בשל ומתאים להוביל את מדינת ישראל.
0: כן,
1: כל
0: אבל,
1: מי ש...
0: אבל
1: כל
0: למה,
1: מי
0: למה לא ביחד עם הליכוד?
1: אנחנו מזמינים, כל מי שיסכים לעקרונות האלה, שאמרתי עכשיו, מוזמן להצטרף, אנחנו נשמח, אנחנו רוצים מפלג... אנחנו רוצים... הנהגה ציונית,
0: זה לא מה שאתם אומרים. אתם לא אומרת, הרי אם זה היה מה שאתם אומרים, אז היה, נגיד אם יהיה אייזנקוט, או יהיה בנט, או יהיה נתניהו, מי שיהיה...
1: ראש הממשלה שמנהל את המדינה ב-20 שנה האחרונות כמעט ברצף, הוא הקים ועדת חקירה ממלכתית עד לרגע זה. הוא מסכים לדבר הזה. הוא הכניס את החרדים לאוהל ישראלי. הוא אמר שמי שלא יקבל, מי שלא יהיה ציוני לא יקבל שקל מהמדינה, כי אנחנו צריכים את כולם משרתים ותורמים.
0: ראש המפלגה שלך, נפתלי בנט, היה שותף להנהגת המדינה בלא מעט שנים מתוך השנים.

0: גדוד סדיר יכול לחתוך...
1: אבל איך תגייס את החרדים ככה? זה החלק של... הרעיון ברור, אמרתי לך, אין לי מחלוקת איתך על הרעיון והרצון.
0: יפה, אז זה מבחינתנו הדבר החשוב ביותר, זה הבחירות.
1: אתה תלך אם יהיה... אם יהיה לכם רוב של מעל 60 מנדטים, ויהיה אפשר לעשות בלי המפלגות החרדיות... אז בבקשה, אז תוכלו להעביר את כל הדברים האלה. אבל אם לא, האם ההיגיון לא היה אומר שתיכנסו לאוהל הישראלי, לשותפות עם הליכוד, לצורך הובלת הנושאים האלה?
0: דוד, עם ישראל עייף מכל מה שעברנו פה בשנים האחרונות, הוא רוצה תקווה. את הספינה, את המסלול של הספינה של מדינת ישראל צריך לשנות.
1: למה צריך לשנות? הכל,
0: שנייה.
1: כן.
0: למה צריך לשנות? הסברתי לך, מתחילת הרעיון. צריך ועדת חקירה, צריך להחזיר את האחריות, את הערכים, צריך שהציבור החרדי ישרת, יתרום, ייכנס, אנחנו צריכים אותם, שיחליפו אותנו במילואים. כל הדברים האלה צריכים לקרות כמה שיותר מהר. המסלול צריך להשתנות. עכשיו, אנחנו, יש לנו עוד 26 ימים, ואנחנו ממוקדים בעשייה, אני עזבתי הכל. כל מה שעשיתי, תאמין לי, היה לי טוב, בליצור, לחנך, להשפיע. הבנתי שההנהגה צריכה שינוי, צריך אנשים טובים, חבר'ה ביצועיסטים, ולשמחתי אני מאוד גאה להיות חלק מהמפלגה של ביחד, תראה את הביצועיסטים, את הביצועיסטיות, המנכליות, אנשים שעשו למען הציבור, ועכשיו אנחנו כל 26 ימים האלה, יום ולילה, עושים כל מה שאנחנו יכולים, ואנחנו ממוקדים בזה, לא ממוקדים עכשיו בפרשנויות של מה יהיה ב-28, אני מאוד מאוד מקווה, המצב עדיין גמיש, ראינו בכל ההיסטוריה שדברים קורים גם בימים האחרונים. אנחנו קוראים לציבור לתת בנו אמון, כדי שאנחנו נוכל להחזיר את הערכים להנהגת המדינה, ולהביא את כושר הביצוע שלנו, בדיוק אל מול העקרונות שדיברתי לך, איתך עליהם עכשיו, כן. ועדת חקירה ממלכתית, גיוס, שירות, תרומה, ותשמע, אני תושב הנגב. כאוס, כן. הביטחון זה לא רק כלפי חוץ. זה לא רק בהסברה.
1: איך המצב...
0: בנגב.
1: איך המצב בנגב היום?
0: יריות כל לילה.
1: מי יורה?
0: אני צריך להסביר לילדים שלי.
1: רגע, מי יורה? מי יורה? אמיר סטרוגו, מי יורה?
0: תקשיב, יש מסביבנו הרבה מאוד ארגוני פשיעה שפועלים. המצב של ארגוני פשיעה הוא בפריחה שלא היה כדוגמתו.
1: כן, אבל מאיזה עדה?
0: יכול לבוא מהנגב או מהגליל.
1: מאיזה עדה?
0: אז אני אומר, אנחנו לא גזענים, תקשיב.
1: זו עדיית של גזענות, אבל מי שיורה בחתונות, זה לא היהודים.
0: אני אומר, יש הרבה מאוד, גם בדואים, יש גם כמה ארגוני פשיעה יהודים.
1: אז מנסור עבאס יעזור לכם לטפל בזה?
0: אני אומר לך דבר אחד מאוד פשוט. אנחנו צריכים את האנשי ביצוע הכי טובים והכי מתאימים לטפל בבעיות השורש של מדינת ישראל. והממשלה צריכה להיות כמה שיותר יציבה, כי ראינו מה קרה לנו פה בשנים אפילו לפני השבעה באוקטובר. אנחנו צריכים ממשלה ציונית כמה שיותר רחבה, כדי להתעסק בצורה כמה שיותר אפקטיבית עם הבעיות שורש של מדינת ישראל. צריך לוודא שמי שמלמד את הילדים, הכל מתחיל מחינוך, הוא לא מגיע ולומד ברשות הפלסטינאית. צריך לוודא שמסדרים את ההתיישבות, צריך לוודא שהפרוטקשן, זה מכת מדינה, המדינה היום שלהם את פרוטקשן.
1: כן, לכן היה כדאי לחבור ביחד אולי, ולנסות, כמו שאתה יודע, אתה מפלגת ביחד. כן, רק אתה אומר, ביחד זה מי שאתם בוחרים להיות ביחד, אתם אומרים, הליכוד זה לא ביחד, סמוטריץ' זה לא ביחד.
0: אבל אני עניתי לך לזה בצורה מאוד ברורה, למה אתה משנה את המילים שלי? אני אמרתי לך, אנחנו רוצים להחזיר את האחריות למרכז קבלת ההחלטות, ואנחנו רוצים את החרדים משרתים, כי אחרת אין קיום למדינה, כמו כל אזרחי מדינת ישראל, ולכן אנחנו ניקח את כל התקציבים שקיימים היום והולכים לאנשים שלא משרתים ולא עובדים, ואת הכל אנחנו הפוך לציבור המשרת.
1: כן.
0: אתה תראה איך שהדבר הזה מאוד מהר יזיז את המחט ואת כיוון הספינה לכיוון הנכון.
1: יאללה, נחיה ונראה, שיהיה בהצלחה, תודה רבה, חג שמח, אמיר סטרוגו, מועמד מפלגת ביחד. לך.
0: חג שמח,
1: חג שמח, שיהיו בשורות טובות. ונמצא איתנו על הקו אלי גולדשמיט, חבר כנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה, והיום מתמודד במסגרת רשימת הליכוד. שלום אלי.
2: שלום דוד.
1: מה שלומך?
2: בסדר, חומרים מהיום בימינו, ברמה האישית בסדר, ברמה הלאומית נראה.
1: אתה צריך עוד טיפה מעבר בזה ממפלגת העבודה, תגיד ברוך השם. ברוך, מה שלומך? ברוך השם.
2: ברוך השם, ברוך הוא.
1: בדיוק, מה זהו.
2: בטח אחרי אתמול, אני ראיתי פוסט נורא נחמד, אני פשוט, אני מצטער, אני לא יכול לצטט את הבן אדם, כי אני לא זוכר את שמו, שהוא אמר שבכלל עכשיו צריך להגיש עתירה ל...

0: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שיאסור על אלוהים להתערב במערכת הבחירות, כי אתמול אלוהים הציל אותנו, וצריך להגיד לו, די, אתה... אז זה סתם נחמד בצורך ההומור בלבד.
1: ראיתי שכשאתה מתראיין בערוצים 12 ו-13, זה לא נותנים לך... יש איזה יחס לא שוויוני ביחס אליך לבין מועמדים מהשמאל. מה... בוא נשמע רגע את הדברים, בוא נשמע רגע משהו.
2: למה את מלטפת את נאור שירי ואת נגדי באירוע הזה ששנינו יושבים?
3: אדוני,
2: אתה
3: לא תעשה את הדבר הזה.
2: את מטיפה לי מוסר, לא איתך לנאור.
3: וגם אם תנסה לעשות את זה, לא תצליח. אנחנו נוהגים עם האנשים שמתראיינים איתנו.
2: ברור, אני יודע איפה אני נמצא, אני יודע אצל מי אני מתראיין, ברור לי.
3: באופן, נכון, נכון, ההסתה המכוונת ברורה, אבל אנחנו כבר צריכים לסיים, אז הצלחת לבזבז את הזמן הזה במקום לענות על שאלות חשובות.
2: הצלחת למנוע ממני לדבר, הצלחת למנוע ממני להשיב.
1: אתה יודע, אם זה לא היה מצחיק, זה כאילו, מה זה? מה זה הדבר הזה?
0: תראה, אני באמת חווה בעניין הזה חוויה מאוד לא פשוטה מאז השבועיים, שלושה האחרונים, זה התחיל ברעיונות בערוץ 12, כולל האירוע שהיה לי עם בן כספית, אני מניח שאתה...
1: כן, כן, חסכתי לנו את האפיזודה, מלהשמיע את האפיזודה הזאת, כן. גם מה שהשמעתי עכשיו, זה ראיתי גם ב-13, היה זה כל מיני...
0: וגם ב-13 זה חוזר על עצמו.
1: הם פשוט לא רוצים לשמוע אותך. הם מביאים אותך, רוצים לראיין אותך, ואז אתה רוצה להגיד משהו, לא, לא, לא, לא.
0: הם כן רוצים, הם כנראה בכללים מסוימים של הרשות השנייה, או משהו כתוב, שצריך להביא את העמדות של כל צד, אז מה הם עושים? הם מביאים את שני הצדדים, לצד אחד הם נותנים, לצד שלהם, מהפוזיציה, הם נותנים סוג של טריטמנט מאוד מאוד מלטף, מאוד כזה רגוע, יכולים להשלים את כל המשפטים, כאילו... משרתים אותם, נותנים להם את הבמה ולא שום שאלה נוקבת, שום דבר.
1: כן, זה כזה. תגיד, איך אתה כל כך חזק? זה כאילו השאלות.
0: אתה יודע, אני לא, קודם כל אני לא כל כך חזק. אני לוקח את זה מאוד, לא, באמת, דוד, זה לא צחוק. אני מאוד מאוד לוקח את זה ללב. זה לא עובר לי בקלות. אני גם מרגיש, אני מרגיש פגוע, לא אני באופן אישי, לא הקטע האישי שלי, אני מרגיש פגוע בשביל כל המיליונים שתומכים במחנה שאני שייך אליו היום. אני מרגיש, אני רואה את התגובות, הם כל כך כועסים, אומרים, למה אתה הולך לשם בכלל? הרי הם לא ייתנו לך אף פעם לדבר, הם לא מבינים בערוצים האלה, שמאבדים את אמון הציבור, אז נכון, יש להם את האמון של הציבור, שנקרא לזה מחנה השמאל, בסדר, אבל אתם, קודם כל אתם רוצים להתפרנס, אתם רוצים שכל העם יצפה בכם. אתם לא יכולים לעמוד בזה, זה אפילו לא כלכלי, זה אפילו עומד בניגוד לאינטרס שלכם, שחלק גדול מהעם לא רוצה לראות אתכם בכלל. אבל מה מביא לזה? החוסר הגינות, החוסר הוגנות, וחוץ מזה, מה קרה לעולם התקשורת שלנו? אתה יכול להיות בדעה, ברור, גם שופט בית המשפט העליון, הולך להצביע בקלפי.
1: כל אחד יש לו דעה. כן, ברור, כל אחד יש דעה.
0: אבל בעיתונאות, במיוחד בעיתונאות פוליטית, אתה צריך לא לתת לדעה שלך להשתלט על האג'נדה שלך, שאתה ככה מראיין אנשים. אתה צריך להימנע מזה.
1: גם מה כל כך מפחיד? נגיד שאתה תגיד, תביע עמדה, תצביר איזה מהלך, או תגיד, צריך לעשות סיפוח של יהודה ושומרון לכיבוש גירוש התיישבות, או לא יודע איזושהי עמדה. מה הבעיה בלשמוע את העמדה בצורה קוהרנטית? תסביר אותה, ואחרי זה שהציבור ישפוט.
0: את זה הם מוכנים שאני אגיד. בוא לא נתבלבל. הם לא רוצים שאני אגיד שביבי, או שאני אמנה את תכונותיו הטובות של ביבי נתניהו. זה מה שהם לא רוצים. הם לא רוצים שחז ושלום מישהו אולי ישמע אותי ויגיד, אולי לאלי יש פה איזשהו טיעון, אולי אני אחשוב עוד פעם ואני אצביע כן לביבי נתניהו. מזה הם מפחדים, את זה הם לא רוצים.
1: רגע, אתה רוצה להגיד לי שזה בעצם גם חלק מזה, זה בגלל שאתה אלי גולדשמיט, היית איש מפלגת העבודה, ואפילו הצבעת, נזכיר לך את חטאת, לא יודע, הסכמי אוסלו, אתה היית הצבעת אז בעד, נכון? אתה היית אז בכנסת.
0: כן, אני אפילו זוכר את התאריך, 13 בספטמבר 93.
1: כן, ועשית כזה שינוי מהקצה השמאלי של המפה לזה שאתה אומר על נתניהו.

0: נתניהו, מה אתה אומר על נתניהו? דברים שתצילן האוזניים של שמאלנים ישמעו אותם.
1: נכון. וזה הם לא רוצים לשמוע. מה הם עושים לי? קודם כל, בכל תוכנית הם מקדימים ומראים את הסרטונים הקודמים שלי, מהתקופה שהייתי...
0: אבל זה אדרבה, זה היית בשמאל הקיצוני, ושינית
1: דעתך. נכון. ואחרי זה הם תוקפים על זה, על זה שאמרתי זה אז ככה, ועכשיו אני התהפכתי. זאת אומרת, לא משנה. אני מסכים איתך שבדמות שלי, בגלל שאני שונה נניח, אם הייתה אמיר רגב מתראיינת או מישהו אחר משרי הליכוד, אז בסדר, יודעים שהוא ימני מהרבה מאוד שנים, אבל שמישהו מהשמאל ושמאל מובהק כמוני, שהיה גם חבר כנסת והיה בכיר במפלגת העבודה, אני לא הייתי רק יושב ראש, הייתי גם יושב ראש ועדת כספים, רואה אדם כמוני שעושה את, את המהפך הזה,
0: אז ממה בא המהפך?
1: אז הם אולי חוששים.
0: שיהיו עוד, חוששים. כן, שזה עשוי כן, לזעזע את הספינה. כן,
1: כן ואני אני גם חושב, אני גם אומר, יש לי, אתה יודע, סתם היה אצלי אתמול קיבוצניק מכפר עזה. היה אצלי בבית, הוא פה מהאזור, אני בסדרות, הוא בכפר עזה, ביקר אותי וסיפר לי, שהוא לגמרי בעקבות, הוא היה שמאלן לחלוטין, הוא היה בשבעה באוקטובר, הוא היה בשבעה באוקטובר בתוך הממד, עם שלושת ילדיו ועם אשתו, ועד עשר, רק בעשר בלילה חילצו אותם, וניסו להיכנס למד, בקיצור סיפור זוואה, רק במקרה שלו הוא נגמר בלי שמישהו נפגע. אחרים נרצחו, על ידו, באותו זה. עכשיו, הוא אומר לי, אני מיד אחרי זה הפכתי את דעתי. והוא אומר, ויש המון בקיבוץ כפר עזה ששינו את דעתם. והוא אומר, לא רק בקיבוץ כפר עזה, בהרבה מאוד מקיבוצי העוטף, הם נמנעים מלדבר כי הם חוששים מאלה שנמצאים בצד השני.
0: כן, מה יש לך? תסביר רגע את החוששים. אתה מכיר את זה מקרוב. אתה, אני מניח, איבדת איזה שניים, שלושה חברים בעקבות השינוי בדעה שלך.
1: הרבה יותר.
0: כן. זה מה, הם אמרו לך, אלי גולדשמיט, אתה מנובל, אנחנו לא רוצים יותר שום קשר איתך?
1: במקרה המילה מנובל הופיעה, וגם פעם באמצע שידור אצל שרון גל, אני לא יודע אם היית שם גם, בעקבות דברים שאמרתי לטובת ביבי, אחד האנשים, החברים מההתיישבות העובדת, לוחם בעברו, איש מצוין, אדם מבוגר, כותב לי, אלי, אתה מנובל. אתה קלטת לשני המקרים, כן? ומישהו אחר...
0: אני יודע, כי זה, אני מכיר את האנשים שאומרים, אתה משתמשים בביטויים האלה, ואתה מנובל.
1: ומישהו אחר מקיבוץ בדרום, כתב לי, אחד שאני מכיר אותו היטב, כתב לי, אלי, אתה הפכת להיות לגמרי ביביסט, אני לא רוצה מעכשיו יותר שום קשר איתך.
0: אבל הוא חשב שהוא מעליב אותך בזה שהוא אומר שאתה ביביסט, אבל אני לא חושב שנעלבת.
1: אני לא נעלבתי, אבל אני לא אוהב את הנטישה ההמונית הזו. מה, אתה חושב שזה נעים? אני מקבל הרבה אהבה בצד השני, נכון, וגם הם מעודדים אותי ואומרים, תתעלם והכל. אבל אני, איך אומרים, אתה מכיר את המונולוג של שיילוק בסוחר מוונציה? מה, אם זוכרים אותנו, אנחנו לא מדממים.
0: יורד עליי גשם, אני לא נרטב.
1: בדיוק, זה לא נעים. זה לא נעים, זה אפילו לפעמים יותר מה שלא נעים.
0: אבל גם באים אליך, כמו שאת אומר, האנשים שאומרים שהם שינו את דעתם, זאת אומרת, הם מרגישים בטח בנוח לבוא לדבר דווקא איתך, כי הם יכולים נכון, להזדהות, כי נכון. אתה גם מוכן להגיד את הדברים בפומבי ולשלם
1: נכון,
0: את המחיר.
1: גם רואה זה, נכון, אני רואה את זה גם בתגובות, יש לי המון המון תגובות בכתב, לכל האירועים התקשורתיים שאני עובר, ולפוסטים שאני מוציא, ולא מעט מהם אומרים, גם אני הייתי במפלגת עבודה, גם אני התפקחתי, אפילו עוד לפני שבעה באוקטובר, אחרי שבעה, כל מיני ורסיות כאלה או אחרות, ולדעתי יש הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל שנמצאים היום בארון, אפשר לקרוא להם סוג של אנוסים, הם לא רוצים לדבר בכל רם, קודם כל, מטעמי פרנסה, אנחנו יודעים שעוצרים קידומים, במערכות הבריאות, במערכות לא יודע, האוניברסיטה, במערכות האקדמיות.
0: טוב, לפחות אף אחד לא יודע מה אנשים שמים בקלפי במעטפה, את זה כנראה אף אחד לא עוקב אחרי זה.
1: זאת התקווה שלי, וזה מה שאני אומר להם, אל תגידו, אתם לא רוצים להגיד, אתם חוששים גם...
0: פעם לא היו מדברים על פוליטיקה בכלל, לפני 10-20 שנה, אני לא חושב שבכלל הפוליטיקה היה כזה עניין, לא חושב שזה היה...
1: נכון, כי זה הפך להיות... אירוע של דרבי במדריד.

0: כן,
1: קלאסיקו בין ברצלונה, אוהדי ברצלונה מול אוהדי ריאל מדריד. ככה זה נעשה.
0: למי היה אכפת פעם? היה מעניין, יהיה ככה, יהיה זה, אבל זה לא נתפס כאיזה אירוע רגול. אני חושב שזה מאז החרם של... שהטיל, כזה בהובלת יאיר לפיד וגוש השמאל על הימין.
1: רק לא ביבי, רק לא ביבי.
0: שוחד, מרמה, הפרת אמונים.
1: רק לא ביבי, זה החטא הקדמון. זה החטא שבעצם גם היכה את מחנה השמאל בסופו של דבר, כי הוא הריץ את המחנה השני להצביע בקלפי עבור נתניהו. זה בדיוק, אבל לא משנה, זה, הם עיקו את עצמם, הם בגלל זה לא נכנסו לממשלת אחדות לאומית ב-22, אולי היה נמנע הטבח ב-7 באוקטובר. הם לא נכנסו מתחת לאלונקה ב-7 באוקטובר, כשכבר היה ידוע שיש טבח. נכון, גנץ ואיזנקוט נכנסו, אבל ברחו משם אחרי 6 חודשים בגלל הלחצים של הפיד, כנראה. בקיצור, זה לא, זה רק לא ביבי, זה גם אמירה גזענית. כי כשאתה אומר רק לא ביבי, אתה אומר רק לא כל אלה שהצביעו בעדו באופן ישיר, או באמצעות מפלגות שתומכות בביבי. אז זה גם יש בזה גזענות, יש בזה החייאה של שנות ה-50 עם כל הבעיות שהיו שם. הם מרגישים את זה, הם רגישים לזה, הם אנשים נהדרים. אני חי היום בסביבה שלהם, אני נמצא בזדרות, הרבה שנים אני חייתי בתוך השבט הלבן, בקיבוצים, בבנימינה. היום אני חש את ה... אני אוהב אותם, הם אנשים מדהימים, הם אנשים נורא טובים, הם אנשים שאוהבי... אוהבי ישראל, הם לא שונאים את השמאל כמו שהשמאל שונא.
0: כן, זה יש אני חושב הבדל גדול בין הדברים. אלי גולדשמיט, חבר כנסת לשעבר, זה לא, לא צריך להזכיר את זה כל פעם שאתה חבר כנסת לשעבר מטעם העבודה, הוא מתפקח ועכשיו מועמד ברשימת הליכוד. תודה רבה לך.
1: תודה דוד.
0: חג שמח ושיהיו בשורות טובות.
1: תודה, חג שמח.
0: ביי, ובוא נשמע קצת פרסומות. ו...
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
3: הנה החדשות מפי מרסל.

0: חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: 90 FM. יומן 90. עם עורך הדין דוד פורר.

0: שלום, חזרנו אליכם, כאן דוד פור, יומן צהריים. עכשיו נשמע שתי דעות מנוגדות. נתחיל עם דוקטור גדי טאוב. גדי, אתה על הקו?
1: כן, לא ידעתי שאני באימות.
0: לא, לא, לא באימות, אתה לא באימות, אתה לא באימות. אנחנו נשמע אתכם אחד אחרי השני. קודם נשמע אותך, אתה היסטוריון, איש אקדמיה, פובליציסט, וכמובן מגיש הפודקאסט, מגיש ועורך הפודקאסט, שומר סף. אחר כך נשמע את גיא פורן, ממובילי המחאה ומחאת הטייסים.
1: מה אתה אומר? גיא פורן היה אצלי.
0: כן, ואיך, מי ניצח?
1: זה לא היה ניצחון, אני פשוט, אני חושב שהצלחנו לברר שהדבר שהוא מתנגד לו בעיקר זה דמוקרטיה, ושפשוט זה לא עובר, כי ההגדרה שלו לדמוקרטיה היא לא, איך לומר, אין אף תיאוריה בתולדות הפילוסופיה הפוליטית שבה ההשקפה שגיא פורן מקדם יכולה להיקרא דמוקרטיה. אני מקווה שניסחתי את עצמי בבהירות.
0: כן, טוב, מה אמר צ'רצ'יל על הדמוקרטיה? שזה לא שיטה טובה, אבל לא בהכרח הכי טובה, אבל הכי טובה מבין אלה שניסו אותם עד עכשיו.
1: כן, אז תשמע, כל העסק, כל ההיסטריה של קפלן התאפשרה בגלל הדבר שאותו אני תמיד אומר, וזה שזה הסקטור עם האוריינות הפוליטית הכי נמוכה בישראל. זה אנשים בלי השכלה, ואפשר למכור להם שבית משפט שאין גבול לקוחו זה דמוקרטיה. אז אתה יודע, אז
0: נו, אחרת מי ישמור? מי ישמור עלינו?
1: הם מאמינים בזה.
0: מי ישמור עלינו?
1: כן, ובכן, יצחק עמית כמובן.
0: הבנתי, תגיד, אתה לא שם לב לאיזה שקט מדהים ברחובות?
1: ירד גשם הבוקר בתל אביב.
0: לא, אבל כאילו אין הפגנות, אין בלפור, אין קפלן, אין כאילו, אין רעש מאומה.
1: כי אני חושב שרבים מהם מאמינים לסקרים של עצמם, וכמו שאתה תראה, אם הימין ינצח בבחירות, הם יעשו כל מאמץ לדלגיטימציה של הבחירות, כפי שהם עשו. אני מזכיר לך שהתכנון לצאת להפגנות ולהבעיר את המדינה קדם להכרזה על הרפורמה.
0: נכון, זה התגלה אחר כך שבעצם כל התוכניות האלה כבר התחילו לפני, עוד בסוף 2022.
1: תראה, לכן אני אומר, האנשים האלה בכלל לא מקבלים את הרעיון שדמוקרטיה היא בין השאר הסכמה על כללי המשחק. הם מוכנים לקבל את כללי המשחק רק כשזה פועל לטובתם, כך הם מתייחסים גם לחוק, נכון? כי לחסום כבישים זה עבירה שדינה מאמר הזה, מני מזוז, 20 שנה.
0: אם זה בקפלן ושורפים את איילון, זה הגנה על הדמוקרטיה, ואם זה ביהודה ושומרון, זה הטרור היהודי.
1: בדיוק, ואיך אמרה הכהנת הגדולה של האמת לשעתה, אילנה דיין, אבל הם הפגינו למען מטרה צודקת.
0: אתה צודקת, בדיוק, מה אתה מפגין? זאת אומרת, אתה לא תשרוף את איילון למען מטרה צודקת? זה המינימום שאתה יכול לעשות.
1: בדיוק, מאחר שבעיניהם, אתה יודע, מי כתב את זה? נדמה לי, זה הגיע לשיא הטמטום עם מורן שריר, אני נורא אהבת, הוא כותב את הניוזלטרים של הארץ, ואני באבונותיי, אל תגלה, אני מנוי להארץ. Someone should monitor them. אז אני, יש לי גישה לכל התכנים האלה, ואני גם מקבל את הניוזלטר שלהם, שזה הז'אנר הכי מצחיק בעיתונות הישראלית, זה באמת, כותבים את זה חבורת, אני פעם ניהלתי את הקטצים, הכתבים הצעירים של עיתון ראש אחד. זה כאילו מה שקורה להם כשהם מתבגרים. אז מורן שריר כתב שם, שתבין את האנטי-דמוקרטיות התבועה בהם.
0: מה הוא כתב?
1: מורן שריר כתב, זה כבר לא ימין ושמאל, זה רע וטוב.
0: אבל אני חשבתי שלא תקרא הארץ, די, היה לך אדם רע איתם, שילחו, זה מה שכאילו הדבר האנושי להגיד, שקחו את העיתון שלכם ותדחפו אותו, מה כאילו, פשוט במישור האישי אפילו, לא במישור הכללי.
1: במישור האישי אני בן אדם נוקם ונותר, ואני שותף להשקפתו של דן שפטן, ששנאה זה רגש נפלא כי זה פותח את הסינוסים, ובהקשר של הארץ, תשמע, אני כתבתי מאמר גדול ל-JNS, שמטרתו להסביר לקוראים בחול, שמתייחסים להארץ כאילו מדובר בעיתון עם אינפורמציה, שזה ארגון אידיאולוגי שמטרתו דלגיטימציה של הציונות, וזה לא פרזה. אז בשביל שזה לא יהיה פרזה, כי אני, אתה יודע, אני גם חבר סגל בחוג לתקשורת באוניברסיטה העברית. אתה צריך לעשות עבודה רצינית ולהראות את זה. וזה לא רק שעמוס שוקן בסוף קורא לטרוריסטים פלסטינים לוחמי חירות. זה שבאופן עקבי זריקו לאנשים משנות ה-90 במדורי הספרות את, איך לומר, תלמידיו המקומיים של אדוארד סעיד, שסיפקו מראית עין אקדמית לרעיון שבעצם פשוט שעליו עומד העיתון, שאנחנו הצד הלא צודק בסכסוך.
0: אנחנו הצד הלא צודק? מה זאת אומרת?

0: אנחנו מאוד צודקים, אנחנו צודקים בעיקר כי זה, קודם כל כי זה אנחנו. זאת אומרת, איך מישהו יכול להגיד על עצמו שהוא לא צודק?
1: לזה הארץ מתנגד נחרצות, וזה אתה מפנה אותי למאמר אחר של עצמי, אנחנו כבר דנים בכל כתביי, שבו אמרתי שהארץ בונה את זהותו על התנקרות לישראלים. בגלל זה הם כל כך אוהבים דבר כמו...
0: אבל אז מה אמורים לעשות? כל אחד לקפל פה את חפציו ולחזור למדינת מוצאו? מה?
1: קודם כל הם מקדמים את מדינת כל אזרחיה. אבל כל העסק עומד על זה שהפלסטינים זה הצד הצודק, ואנחנו הקולוניאליסטים. אז הם באמת הפכו את... פשוט, אתה יודע, זה לא שהם נתנו במה לפוסט-ציונים, שזה שם מכובס לאנטי-ציונים. זה הפוסט-ציונים סקרו זה את עבודתו של זה, והם אלה שסקרו את יריביהם. זאת אומרת, הם שלטו במדורי הספרות, ודור שלם התחנך פה על הפרדיגמה שאומרת שהציונות היא קולוניאליזם, שבמקרה הרע, אתה יודע, קפצנו מבניין בוער ולא עלינו איפה לנחות, אז אולי אפשר לסלוח לזה לתקופה מסוימת. אבל תסתכל על ההסתה הפרועה נגד ישראל. תשמע, גדעון לוי כותב מאמר שהכותרת שלו, בגלל המאמר הזה, ג'פרי גולדברג, שהיה עורך של האטלנטיק מנטלי, אמר שהוא מבטל את המנוי שלו.
0: אוקיי, מה הוא כתב?
1: המאמר, כותרתו הייתה, הפסיקו לחיות בהכחשה, ישראל היא מדינת רשע.
0: זה הקו של העיתון. באמת, איך אפשר? איך אפשר?
1: להם זה לא קשה, אבל תראה, אני מתרשם דוד שאתה לא קורא הארץ, אחרת כל מה שאמרתי לך עכשיו היית מהנהן בהסכמה.
0: אני אגיד לך, אני הרבה שנים הייתי קורא עיתונות, וכבר בשנים האחרונות אני פחות קורא או לא קורא, כי הם מביאים מעט מאוד עובדות, כי העובדות כבר בין מתי שהן מגיעות לידיעתנו מהרשתות החברתיות, ועד שהן מודפסות בעיתונים, עובר כל כך הרבה זמן
1: שזה לא מעניין.
0: כן, זאת אומרת, מי שרוצה לקרוא לזה חדשות מודפסות, זה פשוט, זה לא תואם את המציאות, כי חדשות יש באינטרנט, ושמה זה לא חדשות, פשוט בגלל חלוף הזמן, והמגבלות הטכניות, ודעות של אנשים, מה הדעות של אנשים, ברוך השם, יש בלי סוף, אפשר לראות הרבה דעות בהרבה מקומות, לא דווקא באכסניה המקורית, נגיד בארץ, אפשר להקשיב למשל לפודקאסט מצוין, שנקרא שומר סף.
1: אני רוצה לתקן אותך בעניין הזה, זה ערוץ שומר סף שיש בו הרבה פודקאסטים שונים, והיום השקנו את ההרכב החדש של הפודקאסט בלתי סביר בעליל, כי ערן בן ארי הצטרף לוינטר, אז הוא עזב את ידידו מיכאל דבורין, ומי הצטרף אליו?
0: מי?
1: שם חדש, אתה לא מכיר, אראל סגל.
0: בונה, פרק... זה שדרוג כזה לפודקאסט, זה כאילו עשה לך טובה שהלך, אם אתה מקבל את אראל סגל במקומו.
1: זה נכון שאראל סגל זה אחד מהאושיות בעיניי, ואחד האנשים המקוריים, המעניינים, האינטלקטואליים, איש השקולות. אראן, זה היה מאוד, זה היה פודקאסט מאוד מאוד משפטי, וכפי שאתה, שמעתי שגם אתה, שלחת ידך במקצוע המסוים הזה, זה לא כל כך קל לעשות משפטים, דברים מקצועיים ומשפטים נגישים לציבור הרחב. ודבורין ואירן, שאירן הוא היה מאוד פעיל בלשכה וזה וזה, והוא מכיר את העסק מבפנים, בזכות ההומור שלהם ובזכות הבהירות שלהם.
0: טוב, אל תדבר על מה שהיה, תדבר על מה שיהיה. עכשיו, מה הולך לשדר דבורין עם אראל?
1: קודם כל תשמעו את הפרק של היום, כי למשל על תולדות השבק, למשל על הפרשנות של אראל להתנהגותו של רונן בר בליל 7 באוקטובר, שהיא לא הפרשנות המצויה, שנשענת על דברים שהוא אומר ויודע על השבק.
0: טוב רגע, הם גם מזמינים אורחים לפודקאסט שלהם? אולי אני אבקש שיזמינו אותי.
1: אני, יש לי קשרים, אני יכול לסדר לך את זה, אבל אני יכול רק לייעץ, אבל המגישים שלי יש להם חופש מוחלט בערוץ.
0: אוטונומיה, זה לא כמו בעיתונים מסוימים שיש קו מערכתי שחייבים להוביל אותו.
1: ומפטרים את מי שלא, ומפטרים את מי שחורג מהקו המערכתי, או במילים אחרות את מי שמסרב לשקר יחד עם המקלה.
0: הבנתי. טוב, אז באמת, רגע, גם לך אתה הכנת עוד פרויקט על מנסור אבאס, נכון? תספר עוד משפט על זה, ואז נצטרך לסיים.
1: כן, תראה, מנסור אבאס זה אדם שמייצג תנועה שברוב המקומות השפויים בדעתם מוציאים אותה מחוץ לחוק. זה הווריאציה המקומית.

0: המקומית המוסווית של האחים המוסלמים. והוא אומר את זה פחות או יותר. ואנחנו בעזרת מורן טל חשפנו קטעים בערבית שטרם תורגמו, שבו הוא מסביר את הטקטיקה שלו למלחמה בציונות על ידי התאמרות בתוך מוסדותיה. זה דברים מסמרי שיער. אז הכנו פרויקט בערוץ שומר סף, אפשר, סליחה, באתר שומר סף, שומרסף.com. כל התמלולים, כל הסרטונים ניתנים להורדה, כל התרגומים ומנוע חיפוש.
1: אז כל מי שרוצה לדעת על מנסור עבאס, בעצם אתה עושה לו קידום מחירות, אתה איש השיווק של מנסור עבאס.
0: אני איש הבהירות. אני רוצה שתדעו מי זה מנסור עבאס, כשאתם מחליטים אם אתם מעוניינים באינגרידיאנט הזה, במרק שלכם, הפוליטי או לא.
1: יופי.
0: זה ההחלטה שלכם, אנחנו מביאים את העובדות.
1: דוקטור גדי טאוב, הערוץ, מגיש ועורך הערוץ, שומר סף, תודה רבה, צהריים טובים, חג שמח ובשורות טובות.
0: מסור דש לדי פורן, גיא פורן ממך.
1: אוקיי, אני מקווה שהוא כבר על הקו. גיא פורן, האם אתה על הקו?
2: בהחלט,
1: בהחלט,
2: ואני
1: רציתי
2: למסור
1: לביבי. גדי טאוב, כן. הוא בטח עוד מקשיב, גם אם הוא כבר לא על הקו, הוא בטוח מקשיב לתוכנית עד הסוף.
2: שמעתי. עכשיו אני רוצה להגיב לגבי מנסור עבאס והבהירות. שבלניתאו בעובד בשבילה. אז אני מבין שבה מבין שהוא הסתפי של תקופה ושומעת
1: לא שומעים אותך טוב, אתה על רמקול או משהו, תנסה משהו.
3: לא, עכשיו יותר טוב?
1: עכשיו הרבה יותר טוב.
3: כן, אז אני אומר, אני מקווה שבחומרים שלו גם הוא ציין את כל החיזור האינטנסיבי של ביבי נתניהו ועוזריו אחרי מנסור עבאס וכל הלגיטימיות האדירה שהייתה לו ברגע שהוא היה זקוק לו בממשלה. זה אותו מנסור עבאס. בעצם זה לא אותו מנסור עבאס, כי כשביבי חזר אחריו הוא עוד לא התבטא בזה שישראל היא מדינה יהודית ושהוא בעד שירות לכל, אלא הוא היה בדעות שלו הקודמות, והוא עדיין היה מישהו שביבי נתניהו ניסה לשכנע את כולם, את סמוטריץ' הוא לא הצליח לשכנע, אבל את כולם הוא הצליח לשכנע, שהבאס הוא לגיטימי. אז היום מנסור הבאס כבר הלך הרבה קדימה.
1: מה דעתך?
3: הוא כבר ציין ש... אבל אני אתן לכם לשאול, חברים.
1: כן, מה דעתך? מה הדעה שלך לגבי מנסור עבאס? שהוא שותף לגיטימי לממשלה?
3: מאוד מאוד ברורה. אני חושב שקודם כל הבן אדם הזה לאורך כל השנים, החל מהשותפות שלו בממשלת השינוי או התמיכה שם, ודרך ההתבטאויות שלו, מיד אחרי 7 באוקטובר...
1: רגע, אבל מה... אז הוא הגיע, הוא שותף לגיטימי, או לא?
3: חד משמעית, הוא שותף, לא רק שותף לגיטימי, מבחינתי הוא שותף רצוי מאוד. רצוי מאוד, כי הקטע של ערביי ישראל... השותפות איתם והיכולת לדו-קיום, זה מרכיב בביטחון של ישראל, מרכיב קריטי. והעובדה שמפלגה ערבית כזאת, שגם יואב סגלוביץ' שימצא שם, תמצא את עצמה עובדת במשותף עם המפלגות של מה שנקרא מפלגות יהודיות. אני לא, כל הקטע הזה של מפלגות יהודיות ערביות, זה נשמע לי משהו מ... גזעני.
1: אני מסכים איתך, זה תמיד הפריע לי, גם זה ששמים את זה בסקרים, בקבוצה נפרדת, כאילו יש את זה של מפלגות יהודיות, מפלגות הערביות, לא, למה? מפלגות הערביות, הן באופן מוצר, חלק מגוש השמאל, למה צריך להסתיר את זה? למגיד, יש, זה שלא ירצו לשבת בקואליציה, אז מה? אבל הן חלק מגוש השמאל, אני חושב שצריך לשים אותם בצורה ברורה, וכל ההבחנה הזאת, אני מסכים איתך לגמרי, זה ממש, לי זה מפריע תמיד כשאני רואה את זה. מה פתאום אנחנו מפרידים עם מפלגות לפי הזהות? ממש לא מוצא חן בעיניי.
3: ואחת על כמה, על אחת כמה וכמה שנגיד בניגוד לחדש או לבלד בוודאי, אבל זה שבן אדם כמו מנסור עבאס הולך את הצעד קדימה ובצורה פתוחה אומר שמכיר בזה שעקרונות מגילת העצמאות ומדינת ישראל היא מדינה יהודית והערבים צריכים לשרת, זה דבר שאנחנו, אני והרבה מאוד אנשים חלמו עליו, חלמו עליו 50 שנה.
1: יש תפקידים בממשלה שאתה חושב שהוא לא יוכל למלא, נגיד שר הביטחון, ראש הממשלה או השר לביטחון לאומי?
3: תראה, זה לא עניין של לא יכול, הוא גם לא יכול מבחינות, מכל מיני בחינות, וזה גם מאוד לא רצוי.
1: למה?
3: שר ביטחון, כי שר ביטחון נוגע כל הזמן בדברים שקשורים לדברים שהם בין אויבינו הערבים והיהודים, וצריך שלא שיהיה לו מה שנקרא, שלא ייראה כאילו יש לו איזשהם אינטרסים אחרים. אבל שר למשל לשיתוף פעולה אזורי.
1: רגע, אבל בקבינט הביטחוני הוא יוכל להיות?
3: לדעתי כן, כי עוד פעם, זה לא שיהיה לו שם איזה עמדת וטו, או שהוא יוביל אותו, אבל להיות שם, אני לא רואה שהוא מניע.
1: אוקיי, ואתה חושב שזה עשוי להגביל את יכולת הפעולה שלנו בעזה, או לבנון, או מדינות אחרות?
3: ממש לא, ממש, ממש, ממש לא. העובדה היא שכשממשלת בנט לפיד, שנשענה עליו, היא פעלה בכל המקומות האלה, בלי שום מגבלה, ואף פעם לא יהיה לו גם כוח, לא, אני לא מדבר על זה שלא יהיה לו לדעתי מוטיבציה למנוע איזה שהן פעולות ביטחוניות, אבל גם לא יהיה לו כוח לעשות את זה, אז
1: לא, למה? אם הוא יוכל להפיל את הממשלה, יהיה לו כוח עצום, הוא יוכל להגיד, או שתפסיקו לתקוף בעזה את החמאס שאותו אני לא רוצה להגיד עליו שהוא ארגון טרור, או שאני אפרק את הממשלה, יהיה לו הרבה כוח.
3: אז אני מאמין שאם הוא יביא את עצמו לסיטואציה שהוא אומר, אני אפיל את הממשלה, אם אתם תתקפו, אז אף ראש ממשלה, בין אם זה בנט, או בין אם זה אייזנקוט ודאי, לא יגיד, אוקיי.
1: לא, אבל עושים את זה הרי רך יותר, החיים הם לא כזה, שלא באים ומאיימים. אומרים, תראו, אתה יודע שאם תתקוף, אין לי ברירה, אני אצטרך לעזוב. זה כמו, אתה יודע, זה נגיד אם אומרים, חברת התעופה הלאומית יכולה לטוס בשבת, רק אני לא יכול להיות חבר בממשלה, לתמוך בממשלה, שחברת התעופה הלאומית שלה טסה בשבת. עכשיו תחליט אתה אם תהיית טוס או לא.
3: תיאורטית אתה צודק, אבל אז זה בעצם אותו מצב כמו של היום. אז למה למנוע על האפשרות ההיפותטית הזאת, למנוע ממשלה טובה שתתפקד וזה? כי אם אתה אומר לי, בגלל המצב הזה, אז אסור לבנות איתו ממשלה, ובוא נגיד שאין 61 בלעדיו, אז מה האופציה שעומדת בפני אייזנקוט ובנט וראשי גוש השינוי?
1: אפשר לעשות, יש הרבה מאוד חברי כנסת צפויים להיות מהליכוד שישמחו לעשות ממשלה כזאת. ממשלה, אתה יודע, שבה יושבים הימין והשמאל ביחד. זאת גם אפשרות.
3: אני לא מאמין שזה יכול להיות עם הליכוד של היום. אם ביבי לא היה בליכוד וחלק מהאנשים שהם זה, אבל בוא לא נשכח, אייזנקוט ובנט ויאיר גולן בוודאי מחויבים לעובדה שהממשלה שהייתה אחראית לשביעי באוקטובר צריכה להתחלף. עכשיו, אם תהיה קונסטלציה של פתאום איזה ליכוד חדש וביבי איננו,
1: הבעיה בליכוד זה רק ביבי?
3: זה לא רק, אבל זאת הבעיה העיקרית. ביבי יצר מצב שבעצם שאר האנשים, כולם כמעט שמע, זה בובות שלו, זה לא אנשים שבאמת יכולים. ראינו את כל ההתנהלות סביב השריונים וכל הדברים האלה. זה חבורה של אנשים.
1: אתה יודע, הליכודניקים, רק אני אספר לך את הביקורת של הליכודניקים, הם אמרו שחיים קאץ שולט בביבי, לא הפוך, כן? זה לא...
3: אתה יודע מה, אי אפשר לדעת, שרה נתניהו שולטת בביבי, אבל בסדר, אי אפשר לדעת, אבל אני חושב שהסיכוי, זה מצב כל כך היפותטי שיהיה ליכוד פתאום אחר וזה, אבל את זה אני לא פוסל. אם יש אנשים שם שאומרים, מי שיוביל את הממשלה החדשה, זה אנשים כמו אייזנקוט ופנט, ואנחנו כליכוד, נגיד למנוע מצב של צורך בערבים, ניכנס לשם, אז אני חושב שזה בסדר, אבל אז יהיה ברור מי מוביל את הממשלה okay. הזאת.
1: ובן גביר וסמוטריץ, שהם פרטנרים אפשריים מוקצים, לממשלה?
3: ממש לא. מוקצים מחמת מיוס.
1: ואריה דרי?
3: אריה דרי, מכיוון שאריה דרי גאה בנכדיו המשתמטים, ולא ייכנס לממשלה שהיא לא תעשה חוק השתמטות, ואצל כל ראשי, גוש השינוי, כולם עד אחד, הנושא של חוק השתמטות הוא קזוס ביילי, לא יהיה מצב כזה. אז דרי הוא לא רלוונטי.
1: ואני מניח שגם גולדקנופ או מי ששם
3: ממש,
1: יהיה.
3: ממש.
1: אתה שם לב אבל איזה משהו די שיטתי בעמדה, כאילו שאתה אומר, נתניהו לא, בן גביר לא, סמוטריץ' לא, דרי לא, גולדקנופ לא, מנסור עבאס כן.
3: כי מנסור עבאס הוא העקרונות של שאיזנקוט הגדיר כהכרחיים של מדינה יהודית ושל מגילת העצמאות ושל שירות לכל, הוא מקבל את זה. ואז הוא יכול לעשות את זה. כשיש לך סמוטריץ' וגול, אופה, בוא נגיד, החרדים, גולדנוף ודרי, לא יוכלו להיות, בגלל העובדה שאצלם זה נמות ולא נתגייס. והדבר הזה הוא

0: הגיע עד לקצה גבול היכולת של של של ההכלה של החברה הישראלית. כל ראשי גוש השינוי מחויבים לעובדה שיהיה גיוס. עכשיו, לגבי סמוטריץ' ובן גביר, זה אנשים שהם באזור של הבערת המזרח התיכון, מלחמת נצח, התיישבות בעזה, פרעות ביהודה ושומרון, אלה דברים ש... שאי אפשר לחיות איתם.
1: אז בוא נדבר באמת על פרעות ביהודה ושומרון. אתה היית הרי ממובילי מחאת קפלן ומחאת הטייסים ופורום 555, אבל לא היה לכם עמדה לגבי יהודה ושומרון ומתנחלים, נכון? זאת אומרת, זה לא היה משהו שהוא בטח, אולי היו ביניכם גם כאלה שהיו גרו או גדלו ביהודה ושומרון, יכול להיות.
0: יש,
1: יופי.
0: יש, ואתה צודק ב-100%. אנחנו הקפדנו באספקט הזה, אני פה עם, אם אתה מדבר איתי בכובע של 555 מחאת הטייסים, הקפדנו מאוד שהנושאים יהיו רק הדברים שהיו המחאה נגד הממשלה בנושאים של הרפורמה וכולי. לא נגענו בנושא המדיני, כי יש בינינו אנשים שהם מאוד מתנגדים. אני אישית, בכובע האישי שלי, חושב שבלי היפרדות מהפלסטינאים ושתי מדינות, המדינה הזאת אין לה עתיד. אבל זה
1: לא עניין של 555. איפה היית מעביר את הגבול?
0: את הגבול הפיזי בינינו לבינם?
1: כן.
0: תראה, בסופו של דבר, הדברים האלה הם כבר היו מאוד מאוד קרובים.
1: היו קרובים מהצד שלנו, זאת אומרת, אנחנו הצענו.
0: גם מהצד שלהם. מחמוד עבאס היה כבר קרוב מאוד לקטע הזה. תראה, סביב הקו הירוק, עם הגושים הגדולים של היישובים שיצטרכו להישאר בישראל,
1: ואם הם לא יסכימו? אם הערבים לא יסכימו? אני מבין מהצד שלנו, אם אנחנו אומרים, אנחנו מוכנים לתת עד הקו הירוק. ירושלים, דרך אגב, מוכנים לתת? זאת אומרת, אנחנו מבחינה, כרי הקו הירוק זה קו של שליטה ירדנית. זאת אומרת, מה שב-1948 כבשו ירדן והחזיקו עד מלחמת ששת הימים, אז אנחנו כבשנו את זה, ולכן זה השטחים הכבושים, זה מונח בסדר, כבשנו את זה מירדן, אבל כבשנו גם את שכונת רמות, כבשנו גם את הגבעה הצורפתית, את המטה הארצי, את הכותל, ניתן לערבים? שם היה ירדנים.
0: נכון, אז כמובן שאין פה איזה החלטה שחור לבן חותך, יצטרכו על הבעיות האלה של ירושלים, יצטרכו למצוא מודלים, אלו אנחנו לא נמצאים שם, אבל אנחנו מדברים עכשיו על העיקרון, האם יכול להיות שמדינת ישראל תמשיך הרבה הרבה קדימה, כשיש 2.5-3 מיליון אנשים שחיים ללא זכויות, תחת האחריות שלה, ושהם עוברים את מה שקורה עכשיו, שאתה רואה מה שקורה בשטחים, והצונמי הבינלאומי נגד ישראל שנוצר כתוצאה מהדבר הזה, ישראל לא תוכל לעשות את זה.
1: אז מה, אז נציע להם יותר ממה שהצענו לפני...
0: לא עניין של יותר. קודם כל, נציע את זה. דבר שני, אני אומר...
1: זה לא יהיה פרס לטרור? כזה, זה לא אחרי השבעה באוקטובר אנחנו מציעים...
0: לא, אני אגיד לך למה, כי אני לא רואה את זה בתור... אני לא רואה בכלל את כל הקטע הזה של שתי מדינות ושל להיפרד מהם כמשהו שאנחנו נותנים. אני חושב שזה אינטרס הכרחי של ישראל. עכשיו, צריך לעשות את זה בצורה שהכי שומרת על הביטחון שאפשר. זאת אומרת, לא ללכת ולעשות את מה שעשינו בהתנתקות בעזה, של לפנות לגמרי, מיד, הכל, אלא ליצור מצב שאתה קובע איזשהו גבול, אתה קובע את הדברים של הגנה, אתה נותן איזשהו אופק מדיני, שדרך אגב, מי שחתם על אופק מדיני לסיפור הזה, בהסכם 20 הנקודות בעזה, זה בנימין נתניהו, שהוא...
1: כן, אבל בסדר, אז יכול להיות שהוא... עזוב רגע, בוא ניקח רגע את הנושא של יוש, נשאר רגע בנושא הזה, אתה ראית טייס, נגיד מטוסים שמגיעים לישראל ומנמיכים לקראת נחיתה בנתב"ג. אם בשומרון יש כוחות עוינים, הם יכולים, כמה זה מסובך להפיל את כל המטוסים שעוברים שם בטילים?
0: תראה, עקרונית, טכנית, זה לא מסובך, אבל יש לכל דבר כזה, לכל בעיה ביטחונית כזאת, עקרונות. העובדה, אם אתה תסתכל, אז כמות עצומה של אנשי ביטחון לשעבר, יש את הגוף הזה שמכיל עשרות ומאות רמטכ"לים ושרי ביטחון ואלופים שבחנו את האספקטים של היכולת לשמור על הביטחון של ישראל בתחת מצב של שתי מדינות, וכולם הגיעו למסקנה שזה אפשרי. עכשיו, זה לא, תזכור שאנחנו לא עובדים מול אופציה של, בוא נע, אם לא נע,

0: את זה ולא ניקח סיכון מסוים, אז הכל יהיה בסדר, אז נמשיך כמו שזה עכשיו. בכל מקרה, צריכים לקחת איזושהי יוזמה ולמצוא פתרון לבעיה הזאת. עכשיו, הדבר הספציפי שאתה אומר, מטוסים שבאים לנחות והטילים, כן. אז יש מערכות, אפשר כיוונים של נחיתה בצורה אחרת, אפשר למצוא מערכות שמנטרלות את הדברים האלה, יש דרך אגב חלק מהם. אפשר שבכל האזור שהוא תחת השפעה שקרוב לקו, של, לקו הירוק, יהיה כוחות אחרים. אני יכול עכשיו לחשוב לך כן. על עשרה פתרונות, אבל בסופו של דבר זה אם רוצים.
1: אם
0: הבעיה
1: רוצים.
0: הבעיה היא, וזה הקטע, הטיעון של סמוטריץ' ובן גביר וכל האנשים שאומרים זה ביטחון, זה הלא לא ביטחון. כי אם היה לנו שמה ביהודה ושומרון...
1: לא, אני לא בטוח שהטיעון הוא רק ביטחון. זה קודם כל, זה לא שייך לאף אחד אחר. זאת אומרת, למה לתת את זה ל... כבשנו את זה מירדן. עכשיו אתה רוצה לתת את זה...
0: לא, זה לא חשוב למי כבשנו. יש שם אנשים. עזוב רגע ממי כבשנו.
1: כן, אבל רוב השטחים הם לא מיושבים.
0: עזוב את השטחים. השטחים
1: לא מיושבים.
0: הרי מדוע... מה זה לא מיושבים?
1: לא מיושבים, אתה יכול לנסוע בשומרון קילומטרים על קילומטרים, אתה לא רואה נפש חיה.
0: רגע, אבל אתה, כשאתה בשאר הכפרים, בשניים וחצי מיליון ובערים, אתה לא יכול לעשות מצב שאתה לוקח את כל השטחים ביניהם, ומתעלם מהעובדה, הם צריכים איזושהי רציפות, הם צריכים להתחבר, אתה צריך לתת להם אופק פוליטי. 22%
1: אני צריך לתת להם? למה אני צריך לתת להם? מי תקף אותנו ב-1948?
0: אני אגיד לך למה. זה בדיוק מה שאמרתי מקודם. אתה צריך, כי זה אינטרס הכי בסיסי בעולם שלך.
1: זאת אומרת, לא מבחינה מוסרית או משהו בסדר, אז לא הבנתי אותך, לא הבנתי. זאת אומרת, זה רק מבחינת האינטרס התועלתני שלנו.
0: רק מבחינת האינטרס. מבחינת המוסרית, הם עשו מספיק טעויות ומספיק רצחים, כדי שאני לא מתעסק עם העניין המוסרי. אני אומר, האינטרס של ישראל זה להגיע שם להסכם. רק תראה את האפקט הבינלאומי של זה, רק תראה את האפקט של איך החיילים שלנו, מה עובר על החיילים שלנו שם, רק תראה את זה. אבל עוד פעם, הימין הקיצוני, הוא רוצה להישאר שם, ואין, בלי קשר לביטחון. אם היה שם שוודים שזורקים עלינו רק פרחים כל היום, סמוטריץ' ובנגיר היה רוצה באותה מידה לגרש אותם. כי זה, הביטחון זה תירוץ. האלוהים שנתן שם את הגבעות האלה לעם ישראל לפני שנים.
1: תגיד, מתי, אפשר לשאול משהו, זה מתי אתה מטייל בשומרון?
0: אני לא מטייל בשומרון, עשיתי את זה בזמנו,
1: כן.
0: כי היום, זה, היום מבחינתי טיול בשומרון, זה אומר, זה משהו שנוגד את כל מה שאני מאמין בו. זה באותה מידה שאני היום גם לא הולך לבית כנסת, מה שהייתי עושה שנים ככהן עם סבא שלי, היום אני לא נכנס לבית כנסת, למה? כי הדתיים הפכו את הקטע לפוליטיקה.
1: כן.
0: אם, כשזה היה, כשאני גדלתי בירושלים והייתי הולך לרקוד בשמחת תורה במאה שערים, זה היה העבר שלי, המסורת, הפולקלור, והיום זה הכל פוליטיקה.
1: מדהים, אתה יודע, זה שומע, יש, דיברנו קודם עם אלי גולדשמיד, שהיה חבר כנסת ממפלגת העבודה, ועבר להיות ימני, ואתה בעצם אומר, אתה היית רוקד בשמחת תורה במאה שערים, והיום אתה לא מוכן להיכנס לבית כנסת. מדהים נכון. המעברים שאנשים עושים במהלך החיים. האמת, גיא פורן, השיחה מרתקת, אני אשמח להמשיך אותה איתך בהזדמנות אחרת.
0: יופי, גם אני.
1: תודה רבה, חג שמח.
0: תודה רבה לכם.
1: ובשורות טובות.
0: תודה,
2: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. 90 FM ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה. איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיפור.

0: 29 הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. נפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: 95
1: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
5: צהריים טובים, חזרנו אליכם, כאן דוד פורר. יש, דיברנו במרואיין הקודם עם גיא פורן על יהודה ושומרון, וקצת הוא רוצה לעשות היפרדות מהפלסטינים להקים מדינה, ונמצא איתנו על הקו, זה הנושא שאני רוצה להמשיך לדבר עליו, נמצא איתנו על הקו גדעון דוקוב, סגן עורך עיתון בשבע. שלום גדעון, צהריים.
6: קצת עדכונים לטייטל, אני היום עורך האתר של מקור ראשון.
5: אז אוקיי, סליחה, נכון, האמת שעכשיו שאני אומר את זה בכל רם, אתה צודק, זה באמת עורך מקור ראשון, יופי.
6: אז עורך את האתר,
5: אתה עורך אתר מקור ראשון, יופי. אז אתה כתבת מאמר על שטחי A, B ו-C ביהודה ושומרון, שמסביר שבעצם נכון. מדברים A, B ו-C, ואף אחד לא בדיוק יודע במה, כולם מדברים על זה בחופשיות כזה. אז תן לנו רגע הסבר קצר של הנושא.
6: הבנתי, טוב, אז נעשה לעשות בקצר בשביל שהקוראים הצליחו להחזיק ראש. בקצרה, הסימנים שנותנים A, B ו-C, אז לצורך העניין A זה ערבים, C זה שלנו, שלנו, ו-B זה ביחד וביטחוני. זאת אומרת, שמה זה משהו שהוא משותף, האחריות הצהלית, הביטחונית של צהל, אזרחית, נחשב בעצם שטח פלסטיני.
5: מה זה אומר פרקטית? עכשיו, ל-C אנחנו יכולים להיכנס חופשי בלי מגבלה, נגיד העיר אריאל זה שטח C?
6: היום צהל נכנס חופשי לכל מקום.
5: אבל לא, אני קראתי, אני אזרחי, אני כאזרח.
6: כאזרח לך אסור חוקית להיכנס לשטחי A.
5: אסור לי להיכנס?
6: כאילו אם... אסור לך להיכנס. שמי שיסע ביהודה ושומרון נראה שלטים אדומים.
5: נכון, כתוב, הכניסה אסורה, אבל אני אף פעם לא יודע מה אסורה, לא יודע מי אמר שאסור, כאילו זה תמיד...
6: היא אסורה, כתוב שמה שחוקית, הכניסה אסורה. שטחי B, מותר לך להסתובב, אם יש כל מיני כללים ונהלים לגבי תאומים, לא תאום, אבל זה כבר אירוע אחר. זאת אומרת, כשאם אתה מוציא טיול מאורגן, יכול שאתה צריך שם אישורים.
5: כן.
6: ושטחי C זה בעצם השטחים שזה בעיקר יישובים, כבישים, עוד קצת מקומות סביב זה. היום באמת כאילו ברוך השם עם העבודה המאוד מאומצת של מפלגת ציונות הדתית וצלה סמוטריץ' אורית סטרוק, באמת רוב השטחים האלה כבר מוחזקים על ידי יהודים. אגב, דבר שלא היה עד לפני כמה שנים, זאת אומרת הרשות הפלסטינית שבאמת ראתה את הבינה שבסוף מה שבעצם אמרו אצלנו שהמקום בו תעבור המחרשה שם יעבור קו הגבול, עבדה מאוד חזק

0: מהכפר, לקחו איזה משפחה שניים ובנו לבית, זה בתים שאפילו נשארו ריקים, וצהל ו...
1: לא פנו, רגע, אבל בואו נחזור רגע, בואו רגע נחזור ל-ABVC, כי כשמישהו נוסע ל... לעיר אריאל, הוא נוסע כביש 5, זה שטח C, אין בעיה, נכון? זה
0: נכון,
1: כאילו,
0: כן.
1: עכשיו, כל השטח, נגיד אם הוא נוסע אחרי זה מאריאל לצומת שילת, חוצה את כל השומרון, נוסע לצומת, זה עדיין עובר בשטח C,
0: הכל? אני לך, כל, ברגע שהוא נוסע על הכביש, הכבישים נמצאים בשטחי C, מי שתקן המפה יראה בעצם חוטים מקשרים כאלה בשטחי C, אבל לצורך העניין, אם הוא יסתכל ימינה ושמאלה בכביש, אז לא ברמת ה-5-10 מטר, אבל ברמת הגבעות ששולטות עליו, חלק גדול מהם זה שטחי בי. נגיד לצורך העניין, אני לפני שבועיים עשו לי איזשהו סיור ככה להיכרות יותר מעמיקה.
1: אני גם רוצה. מה זאת אומרת עשו לך? יש הרבה אנשים שרוצים.
0: תן לי את המצטע, שלח לי באחרי זה ואני אחבר אותך למי שעושים סיורים. יש שכונה שהוקמה, שקוראים לה שכונת המחבלים. קוראים לה שכונת המחבלים מכיוון שהרשות הפלסטינית, הרשות הפלסטינית בנתה אותה למחבלים בתנאי, יש תנאי, זאת אומרת, אתנו שני סף, אני עושה את המילואים, לצורך העניין, שם תנאי הסף, זה אם אתה מחבל שהורשע וישב בכלא הישראלי לפחות 5 שנים. במקרה כזה, אתה זכאי לבית, יחידת דיור, שהייתי בעקבות מאבקים, באמת, הבנייה שם נעצרה, הייתי בבתים האלה, זה בתים שיושבים ושולטים על מה שמכונה צומת המשטרה, הצומת שמחברת, שוב, מי שמכיר,
1: משטרה
0: כביש
1: 60
0: או כביש המרכזי, מה, כן, אוקיי. צומת המשטרה הבריטי, זה איפה כן. שגם היה מי שזוכר פיגוע של הצלף, כן. פשוט זה יושב ושולט על הצומת הזאת, אתה יכול לשאול, יכול אותו מחבל, אדם שהורשע, שזכה בבית הזה, משטרה פלסטינית, לשבת עם הנשק שלו במרפסת, ופשוט לצלוף על יהודים שעוברים על הציר. שום דבר לא מפריע. מהמרפסת, הוא לא צריך גם, אתה יודע, הוא לא צריך לצאת לפגע. מהבית.
1: וזה הרשות הפלסטינית שאיתה רוצים לעשות הסכם, שקוראים לו הסכם שלום, או הסכם מסירת שטחים, ועליה היא עושה שכונת מחבלים, ועליה רוצים לסמוך?
0: יש מי שחושב שזה איזשהו פתרון סביב רחם. אגב, גם ההצעה שדיברו על להביא איזה כוחות אחרים, זרים, אני לא מכיר מישהו שרוצה שאיזשהו כוח צבאי זר ישלוט על הציר שהוא נוסע בו.
1: לא, גם איזה כוח צבאי אתה יכול לסמוך עליו, שיבואו פה מהחיילים מסנגל ואפשר לסמוך על זה שהם יתנהלו כמו שצון, מה הרעיון? אנחנו נפקיד את הביטחון שלנו בידי זרים.
0: לא, זה פשוט בלתי סביר גם. גם מה שצריך להבין שכש... גם אם, גם שוב שלא מגיע, יש את חייבת אבא שאומר, הוא אומר, טוב, עזוב, זה שם, זה יודע, מעבר להרי החושך, לא מכיר. כל מי שאי פעם עלה קצת לכיוון השומרון, יסתכל אחרי זה לכיוון מערב. ראה שכל השטח של בין גדרה לחדרה, פשוט פרוס,
1: לרגע,
0: מי שלא רוצה להגיע.
1: בדיוק, כל מי שרואה...
0: כן, מי שמכיר את המרפסת של המדינה ליד פדואל, זה באמת, אנשים לא מבינים, אומרים, כאילו, בסדר, ראינו קסאמי מאז הזה, הם לא מבינים את ההבדל העצום בין השבט ברצועת עזה שהיא שטוחה, ולשלוח את זה קסאם, שאין לך מושג איפה הוא נפל, וזה גם אומרים בטלוויזיה, אל תגידו איפה נפל וכל זה, לבין לשבט על ההר, ופשוט לשחק באולינג עם המגדלים של אזור המרכז. זאת אומרת, אתה יורה את הקסאם, ואומר, הוא פגע שם, אוקיי, תתקן לי 2 מטר ימינה, ופגעת.
1: כן, ואביגדור ליברמן שבוע שעבר הציע... אמר שהתוכנית שלו זה להביא את ירדן לשטחי A ו-B.
0: שוב, אני אומר, מי שיסתכל על המפה ויסביר לי איך הדבר הזה הגיוני, איך הוא מוכן לתת את השליטה של לירדן, אפילו בזה לירדן עם מי...
1: מה אפשר לסמוך על ירדן? ירדן כבר תקפו אותנו, איך אפשר לסמוך עליהם? כבשנו את זה מירדן, עכשיו ניתן את זה לירדן.
0: נכון, לא, וזה, שוב, אני אומר, זה שטחים מלא, מי לחיות ביהודה ושומרון ככה, זאת אומרת, כל המסדרה המרכזית של ההר, נשלט על ידי שטחי A ו-B. אבל אני אומר, בסוף, גם מי שחי בכפר סבא, ברעננה, בפתח תקווה, בראש העין, וגם בתל אביב, ואפילו רובות חדרה רואים אותם, פשוט זה שטחי B יושבים, זה נכון שחלק תפוס על ידי יישובים שלנו, אבל חלק גדול. זה פשוט לתת את הסדרה המרכזית של ההר, מתנה לסונאינו.
1: אני חושב שהרבה פעמים אנשים שמדברים על יהודה ושומרון לא היו שם, לא לאחרונה ולא הרבה שנים, ולא עשו טיולים ולא מכירים את הטופוגרפיה ולא את המפה, וקצת מדברים על זה כאילו זה איזה שטח באפריקה. טוב, אז ניתן את השטחים, ניתן את הגדה המערבית, ניתן את הזה, כאילו זה איזה... סרח עודף זר שנמצא במדינה אחרת, ובעצם אם היו מצריכים את עצמם להיכנס לאוטו ולעשות שעה טיול, הייתה כל תפיסת העולם שלהם אולי משתנה.
0: כן, לאדם כזה יש לי שתי הצעות. הצעה אחת, באמת יש מקום שאני בפדור.

0: אל שנקרא המרפסת של המדינה, הם שמו שם פשוט, הם שמו שם פרגולה יפה, ושמו שם משקפות פשוטות, ואדם צריך לבוא בין הפעם...
1: זה לא טכנולוגיה מתוחכמת, משקפת פשוטה, ואתה רואה את כל הארץ.
0: כן, פעם עיתונאית זרה באה לדבר איתי על האפשרות לפתרון, אמרתי לה, אני מוכן עכשיו לדבר איתך על בנקודה הזאת.
1: שמה.
0: ישבתי כאילו, ישבנו שם אחרי 5 דקות הדיון על השאלה אם אפשר לבנות פה. היא אמרה, טוב, אז מה אתה מציע? כי אני מבינה שבאמת אי אפשר. עכשיו מה אתה מציע? אוקיי, אפשר לדון על זה. אבל
1: בדיוק,
0: אם ברגע זה... שאתה רואה את זה בעיניים, זה לא...
1: בדיוק,
0: אתה מבין שאין פה על מה לדבר.
1: אוקיי.
0: כן, ואגב, ההצעה של ליברמן היא עזויה בעוד מובן. זאת אומרת, צריך להבין שאחד הדברים המרכזיים שגם מי שיעשו את הסכמי אוסלו, שבעיני היו איוולת, אבל נגיד שאתה אומר, בוא נלך עם הכיוון של הסכמי אוסלו, אחד הדברים המרכזיים שנעשו שם, היה להחזיק את בקעת הירדן ואת מדבר יהודה כשטחי C, כבעצם משהו חוצץ, מתוך הבנה שכשאתה פותח את הגבול לירדן, אתה לא פותח רק את הגבול לירדן.
1: בדיוק, כי לא סומכים על ירדן, אז פתאום אנחנו כן נסמוך על ירדן.
0: לא, זה לא רק יודע, הטנדרים יכולים לדהור דרך ירדן, מעיראק, כן, מכל מקום. אז המחשבה שאנחנו צריכים לפתוח בעצם, גם כשעשה את אוסלו אמר, תקשיב, אני חייב איזושהי חציצה באמצע, זאת אומרת, הוא כן נתן את כל הסדרה המרכזית של ההר, שבעיני שוב זה חוסר הבנה. אבל גם אם אתה מקבל את זה, לתת את הפגישה הזאת מירדן לתוך ישראל, זה איוולת שבאמת אני לא מצליח להבין איך מישהו חושב שהתוכנית של אביגדור ליברמן היא איזשהו משהו שמתיישב ביטחונית באיזושהי צורה. אז לא ארץ ישראל שלנו, לא שלנו, ביטחונית זה לא מתיישב בשום צורה.
1: כן, האמת שזה קשה להבין מה עבר על אביגדור ליברמן כשהוא הציע, אמר שהתוכנית שלו, הרעיון שלו זה לעשות את... להביא פה את ירדן.
0: כן, זה שמאל המסכמי אוסלו, זה לא מובן, כאילו...
1: והוא גם עמד על זה אחר כך, הוא לא אמר, רגע, היה לי יום לא טוב, דיברתי שטויות, אז בואו נתחיל, נעשה דו אובר, דילית, לא התכוונתי, לא, הוא לא חזר בו מהתוכנית הזאת עד עכשיו. מאוד... אני חושב שאפילו...
0: ניסה להגיד שדברים שהוצאו בעבר, גם על ידי גורמים מימין, עכשיו אני אומר, יכול להיות שבעבר היו מי שחשבו ככה, אבל... היום כשאנחנו רואים את המצב, את חוסר היכולת להסתמך על שום צבא זר, בטח לא צבא ערבי זר.
1: לא, אני גם לא יודע מה הוצא בעבר, אבל פה גם הרבה, זה כמו הנאום בר אילן של נתניהו, אז אומרים, אוקיי, יש, זה היה אובמה, נכנס לתפקיד, היה צריך לעשות משהו כדי לעבור את השנים של מול הנשיא אובמה. אז יש הסבר למה זה נאמר, ורואים אחר כך שזה לא בוצע. אבל פה זה כאילו אביגדור ליברמן בהתנדבות, אף אחד, זה בכלל לא על סדר היום, זה אף אחד לא שאל אותו, אף אחד לא הכריח אותו, אף אחד לא, מה אתה מתנדב? אתה אומר, לא, אני לא מנהל מסע ומתן, אני קודם כל אני רוצה לתת את A ו-B לירדן, לא, אין ברירה, אין להם ברירה, אבל מי בא כתוכנית מדינית, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, שר חוץ, שר ביטחון, ומה, איך בדיוק הוא מנהל מסע ומתן, ליברמן? הוא אומר, אני רוצה לתת את שטחי A ו-B לירדן, ועכשיו בוא נתחיל לדבר. זאת אומרת, משהו, זה בכלל לא קשור, הטיעון שגם מישהו אחר אמר משהו בעבר, זה לא דומה בכלל להיום, כי מה הוא מתנדב?
0: כן, זה, אני אומר, זה טיעון שמנותק מהמציאות בשטח, זה על פניו אדם שלא מכיר את המפות.
1: מה, יכול להיות שאביגדור, אבל אביגדור ליברמן בעצמו גם גר ביהודה ושומרון, שזה גם אז מוסיף איזה תעלומה, זאת אומרת, נכון שהוא...
0: כן, נכון.
1: שכאילו אתה מסתכל, אתה אומר, אני לא מבין מה עובר על הבן אדם, זאת אומרת, זה כאילו לא מתחבר מאף כיוון, הוא גם, אם התוכנית הזאת הייתה, התוכנית שלא תתגשם, אני חושב שהוא יהיה סמוך מאוד לגבול הירדני, שהרבה אנשים יהיו סמוכים לגבול הירדני. משהו לא מובן שם בסיפור הזה.
0: האמת שספציפית הוא יותר קרוב לאזורים הגדולים של שטחי C, בגלל שהוא גר סמוך בנוקדים ליד ים המלח, אבל כן, גם הוא, לפחות בדרך לבית, יעבור בכמה שטחי B. עשוי לפגוש חיילים ירדנים, לא משהו מומלץ.
1: טוב, יופי, גדעון דוקוב, עורך אתר מקום ראשון, תודה רבה לך, היה מרתק. תודה רבה.
0: תודה לך,
1: רבי. שמח, בשורות טובות, ובוא נשמע שיר לסיום. ובזה אנחנו ניפרד, ונגיד תודה לטכנאי השידור משה יסטחרו, ועל ההפקה פז אבו חצירה, ולינור אמרה. חג שמח, בשורות טובות.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: 90 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברף פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילות.

0: בחול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
1: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. 90 פלוס מינוס, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. עורך ומגיש נועם אמיר.

הייתם? איפה הייתם? איפה הייתם כשאליס קופר קראו את הרחבות של הריקודים, של הדיסקוטקים, מה שקראו אז המועדונים? שלום לכם מאזינות ומאזינים, מה שלומכם יקרות יקרים, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, רדיו 90, כאן, כמו כל יום מ-2 ל-4, עם הקלאס

0: פיילמוס, אריקה, גלסס, חברות חברים, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. אריאם יהיו כאן כשנחזור, גם ג'יימס ארתור ועוד לעתים רבים וטובים. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: 90 FM. 90 FM.

Drive, R-E-M, חזרתם אלינו, תודה רבה לכם שאתם כאן, ואנחנו עכשיו עם קצת קצב רגוע, ועם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, ג'יימס ארתור, נייקד.

devoted to you. אוליביה ניוטון ג'ון סוגרת לנו כאן את השעה הראשונה שלנו, 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. חברות חברים, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, כמובן לאחר שנשמע את ליידי גאגה וברדלי קופר עם שארו, וכשנחזור אחרי הפרסומות והחדשות יש לנו שעה נוספת נהדרת, קצת קופצת, קצת רגועה. לי קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר אליכם.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין הגבס.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

time of my life, מתוך פסקול של אחד הסרטים הגדולים ביותר בכל הזמנים, שכמובן הניב גם פסקול מושלם. חברות חברים, שלום לכם, חזרתם אלינו, שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס. מי שלא יודע, זה כמובן מריקוד מושחת, כן? ברור שאתם יודעים. אנחנו יוצאים לדרך, יש לנו כאן עוד שעה נהדרת, בהתחלה נקפוץ, אחר כך נחזור קצת לשירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. Britney Spears, Baby One More Time. לי קוראים נועם אמיר, מתחילים.

0: סופי אליס בקסטר, מרדר און דה דנס פלור. חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, נחזור, נהיה כאן עם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. ונסה פרדי תהיה כאן, ואמיליה תהיה כאן, וגם להקת אבא ואפילו רוקסט. זה רק רשימה חלקית, פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל...

חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו עכשיו עם החלק האחרון של התוכנית שלנו להיום. שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, אם אתם כבר שומעים את המונית מגיעה, את הדלת נפתחת, ואת ונסה פרדי נכנסת אליה, ז'ולה טקסי, תהנו.

You, Rock Set, חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו כאן ברדיו 90. 90 פלוס מינוס, היה לי העונג כמו בכל יום, 2 עד 4, תמיד עונג לבלות איתכם, ואנחנו כמובן נהיה כאן כל יום, אל תפספסו אותנו עם השעתיים הכי נהדרות ברדיו. להקת אבא מסיימת לנו את התוכנית, לי קוראים נועם אמיר, המשך ההזנה נהדרת שתהיה לכולכם, ביי ולהתראות.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: היי, מה קורה? זה אני, אחבר במיר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 90-66, ובאתר פסטיבל הסיטאז'. 90 FM, 90 FM, 90 FM.

הולכים בדרכים, מהדורת חול המועד, שזה אומר שהיום זה היום האחרון של המסיבה הישראלית שלנו כאן, כמו בכל יום בשבוע האחרון, בין 4 ל-6, היינו עם אחלה מוזיקה ישראלית, ודיבוכי תנועה, ומה שרלוונטי, וכך נעשה גם היום, גם היום.

0: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.
1: הנה, דויד בוזה, כשהוא משתלב ביחד עם עומר אדם, סיגליות.

החיים שלנו טוטים, הנה מה שקורה בכבישי ישראל. נפתח עם כביש החוף ונעדכן שכביש החוף עמוס. כביש החוף עמוס מגש ועד יקום, בהמשך עמוס, שימו לב, מאזור מחלף נתניה ועד קיסריה, מעל 50 דקות המקטע הזה, אז שימו לב אם אתם נוסעים צפונה. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון הפוך מהם המושבות עד גבעת שמואל. ב-40 מהכניסה לאזור תעשייה עלות ועד צומת אחי סמך. ב-65 ממחלף עירון עד הכניסה לאום אל פחם. בצד השני מצומת הסרגל עד צומת מגידו. 66 רגיל ממש מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו. ב-471 ממחלף עונו עד מחלף בר אילן. אם אתם יודעים על דברים נוספים, עדכנו אותנו בוואטסאפ 054-9090-539.

0: לבד.
1: לגמרי, בר צבר עם ילדה מטורפת, ממש אבל, הנה... אקסום ביחד עם אלונו לארצ'י.

0: פעם השכונה הבחור חדש, אקסיום כמובן עם הביצוע הזה ביחד עם אלונו לארצ'יק. הנה דקלה ומגיע זרזר עם יופי שבור.
1: קוראים לה איש שלובשת שחור.

0: מריחה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
3: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות.

0: לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אביל לפרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף ויל לפרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
12: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: התקווה 6.
1: יש כיפת ברזל, השיר כולו מקורי, רק על החנה ממי.
0: הכי ישראלי שיש, ממש.

בתוך נייר עיתון, טיפקס. אנחנו מתקרבים לסיום של שעה ראשונה כבר כל כך מהר, אבל לא נורא, יש לנו עוד שעה של מוזיקה משובחת שמחכה לנו בצד השני של הפרסומות, אז חותמים את השעה הזאת דווקא עם עם דני סנדרסון, עם אצל הדודה והדוד, ומיד שעה שנייה.

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כשמל.

0: כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: 90 FM. 90 FM.

שעה שנייה. Welcome back, everybody. שעה שנייה של רכב הדרכים במהדורת חול המועד, שזה אומר שעוד שעה של מוזיקה ישראלית משובחת, מסיבה ישראלית אמיתית, מחכה לנו כאן בשעה הזאת.

כאמור, מלא מוזיקה ישראלית משובחת מחכה לנו. בואו, בואו נתחיל. עם מה נתחיל? אני אגיד לכם, אני אגיד לכם. פתח את השעה הנוכחית עם מרגול.

יום אחד אולי אפרוס כנפיים, מרגול פותחת השעה הזאת עם הקלאסיקה האדירה הזאת שלה. הנה עוד קלאסיקה אדירה, זה כבר זוהר.

גידילו, גידילו. מירי מסיקה שמחדש את הקלאסיקה, גידי. אבל הנה קלאסיקה בפני עצמה. יגאל בשן.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. להזמנת כרטיסים כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
8: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אין אפס מעיין הגבס.

רבה רבה שהייתם איתנו, נשום נשתמע ביום ראשון, כרגלנו בערך בדרכים, בתוכנית הרגילה שלנו שתחזור למסלולה. מיד אחרינו הפרלמנט, נאחל לכם המשך האזנה מצוינת, יאללה ביי.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אבילי פרוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת סכממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: 90 FM. 90 FM.

רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. הפרלמנט עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוף.

0: הפרלמנט, יום חמישי, לאחר תקופה ארוכה שלא היינו פה. חגים, חודש התפילות, ראש השנה, כיפור, מתפללים, עכשיו סוכות, והיום ליל הושענא רבה. פתקה טובה, משה.
1: אמן.
0: תחזיר בפתקה טובה, מה זה אמן?
1: אמן, פתקה טובה לך,
0: מה זה אמן?
1: לא, ולכל עם ישראל.
0: נכון.
1: כבר אתמול ראינו שנכתבו 174
0: פתקה טובה. הזה זה של אחינו אשכנזים, אני לא זוכר זה כשהייתי ילד, זה לכן הספרדי שאומרים פתקה טובה, אומרים חתימה טובה, כאילו כבר חותמים חתימה טובה. אבל מה, לבורא עולם יש פתקים?
1: לא, אני אגיד לך מה, זה מימי מפאי שהיו נותנים פתק בשביל לקבל עבודה, אז בוא נאמץ את זה גם לעולם שלנו.
0: היו מתים להיות קצה קצהו של... אבל זה נראה לי מוזר, פתקה טובה הזו. למדתי בישיבה, היא אומרת פתקה טובה.
1: זה חדש לי, אני רק פה בנתן.
0: אני ידעת את זה, בכל מקום בא.
1: אני לא יודע, אני מאיפה שבאתי, בעולם לא
0: היה פתקה טובה. אצל אחרינו האשכנזים זה ידוע, פתקה טובה, פתקה טובה. כאילו ברור למה עכשיו מוציא נייר ועט ורושם. אתה לחיים טובים וארוכים, ואתה לזה, ואתה לזה, ואתה לזה. ואני מאמין בסופו של דבר בהשתדלות, כי אם אתה משתדל, אז יש לך הרבה סיכוי גם שבורא עולם יאזין. ולמה אני אומר לך את זה? כי אתמול הייתי בבית כאשר קיבלתי מיד הודעה שהמטוס באוויר איבד את ה... איבדו אותו, והייתה שם קריאה של חטיפה וקריאה של... עוד קריאה אחת.
1: לא, אחת חירום, סתם חירום, ואחת חטיפה.
0: וזה המים שלי, נכון?
1: כן.
0: בטוח.
1: אם הם מתוקים, אז הם מים גנובים. אם רגיל, זה שלך.
0: כן. אז בואו נבקש אפשר לבקש בקבוק מים. ולמה אני אומר לך השתדלות? כי שרב רב. אבל היה בצבא. והבין את החיים. באישה הצדקית הזו שצעקה קורה משהו בתוך המטוס. ומרחק של כמה? דקה וחצי?
1: כן, כן. הוא מתוסקים. ירד בקצב אדיר.
0: נס אדיר. אבל הנס הזה בא בגלל ההשתדלות שהם השתדלו. הם לא ויתרו. הוא לא ויתר. הוא פשוט עשה כל מה שצריך לעשות כדי להציל את החיים של הילדים שלו ושלו. וזה הצליח לו. אז הוא השתדל. זה לא יכול להיות שכל דבר תגידו נס, נס, נס. הוא השתדל, הוא עשה את זה, לא?
1: לא, זה, עשה את זה בגדול כולם. כל החבר'ה שם עם תושייה יוצא דופן, כאילו. הרי היה להם שניות ספורות כדי לטפל במצב הזה. פיקשו שאלות חצי דקה או דקה, היום היינו קמים ליום אחר לגמרי.
0: כן, לחג אחר לגמרי.
1: לחג אחר לגמרי, ולהערכתי הייתה נהיית מלחמת, על סף מלחמת עולם על הדבר הזה.
0: ונראה לי שכל פעם יש לנו בעיה בשמחת תורה.
1: כן, כן, זה...
0: עזב את השבעה לאוקטובר, שזה בפני עצמו אירוע מטלטל כל נפש יהודית באשר הוא יהודי. להערכתי הוא מטלטל כל נפש, לא רק יהודית. גם אם אני טועה, גם השייט שנכנסו ללבנון. נכון, זה גם כן היה בערב שמחת תורה.
1: לא יודע אם זה, אבל זוכר שהיה עוד אסון.
0: כן, כן, זה היה בערב, גם כן ערב שמחת תורה, אני טועה, זה גם כן היה בערב בשמחת תורה, אם אני זוכר. אבל זה מדהים מה שקרה שם. כי התושייה...
1: תשמע, התושייה גם האומץ ללכת להגעים של המטוס, ליישר אותו. תשמע, זה ארבעה אנשים
0: ש... הוא רואה את הסדרה שלך.
1: דרך אגב, אני רואה את הסדרה הזאת.
0: ויש
1: את זה
0: שם.
1: אשתי כועסת עליי, מה אתה רואה את הדבר הזה? פחד מה? וזה עוד מעניין אותי. זה יפה, זה תחקיר. תראה, זה בסדרה הזאת, אתה רואה לפעמים אסונות של מטוסים על שטויות. איך מטוסים נופלים והורגים מאות אנשים.
0: אז איך אתה תעשה אחרי זה?
1: אתה מקווה שלא יקרה, אבל אתה למשל, הייתי פרק אחד ש... פשוט המפשיר עדים על הכנף, לא עבד, דבר הכי, כפתור כמו מפשיר עדים שיש לך באוטו מאחור, יש לך חלון האחורי,
0: כן.
1: אז יש כזה על הכנף של קרח, שלא יצטבר קרח.
0: אבל...
1: והטייס לא הפעיל אותו, היה הצטברות קרח, המטוס נפל.
0: ואיפה נסע אמיתי?
1: נו.
0: היו שם טייסים ספרים.
1: נכון.
0: זה לא קורה הרבה.
1: זה לא קורה אף פעם.
0: אתה חושב שנניח לא היה טייסים ספרים, היו יכולים להעמיד את הפצוע האנוש הזה כדי ש...
1: לא, לא.
0: מה לא?
1: א', יכול להיות שכן, אבל ב', אם היו לוקחים בן אדם אינטליגנטי, מהמגדל פיקוח, הרי היום הכל אוטומטי באווירונים.
0: כן.
1: היו מנחים אותו, תחזיק פה, תלחץ פה, תלחץ כאן, תלחץ שם, היו עושים לו שיחת וידאו, ניתן היה, אני חושב, אני גם מאמין,
0: אתה רציני או שאתה מסתלבט?
1: לא, אני רציני לחלוטין, היו דברים מעולם, דרך אגב, עיין ערך תעופה בחקירה,
0: כן,
1: היה כבר דברים כאלה. על טייס שקיבל התקף לב,
0: אבל תמיד יש שני טייסים.
1: אבל, לא, זה היה מטוס קטן.
0: רגע, אבל מי שיכול להוריד את זה, להנחית את זה?
1: אבל לדעתי, גם הצוות של המטוס, מקבלים איזו הכשרה מינימלית, כדי לדעת איך לטפל במקרה קיצון כזה שקורה פעם באף פעם.
0: כל מה שקרה שם שיורים את ההגיעים.
1: כן.
0: ישר את המטוס.
1: ישר את המטוס, כי אם לא הוא היה צולל לבד. עכשיו גם ליישר את המטוס, זה היה פה יותר מזל משכיל.
0: כי
1: אם הוא היה עושה בבת אחת, קדימה, היה פה ג'י כזה גדול של שהמטוס היה מתרסק. זה גם היה לו מזל שהוא עשה את זה במתינות.
0: הוא ראה בסרטים.
1: כן, אבל תשמע, בכל זאת, אתה יודע. איך אמר טראמפ? הוא אינסטלטור, יש לו כוח, הוא ידע להרים את ה...
0: וגם החברה האחרים.
1: הוא ידע להרים את הצינורות, ולכן היה לו כוח להשתלט עליו.
0: אתה יודע מי עשה את זה? החברה שישבו בביזנס.
1: לא חושב שבטיסה כזאת יש
0: ביזנס. כן, מינץ ישב בביזנס, והשני ישב בביזנס. אני חושב שכולם, חוץ מהשב רב, כולם ישבו בביזנס.
1: כן, אם זה שורה...
0: הם קלטו את זה מהר מאוד.
1: כן.
0: הם קלטו מהר מאוד את הבלגן שקורה שם.
1: הילדה הקטנה שהייתה בשירותים, ואמרה לאמא שלה, יש בלגן בתטייס, ואז מפה הכל התגלגל.
0: פשוט מטורף.
1: והמזל שאתה היה פתוח.
0: אתה לא היה פתוח.
1: שהוא פתח אותו, כן.
0: הוא פתח את זה, כי הוא הבין שזה הסיכוי היחידי, שהיה פה יותר מזל מסכן.
1: נכון.
0: שהוא פתח את ה... אבל אתה יודע, עכשיו הם לא טסים לארץ, וממחר מחזירים את הטיסות דרך אל על וישראל. אבל כל מי שרוצה לטוס מדובאי לארץ, שבא מטיילנד ושבא כל מקום, רק תיק קטן, הם לא נותנים שום דבר חוץ מתיק קטן, מיום שני יאפשרו להעלות את כל המזוודות.
1: הבן שלי שם עכשיו, הוא אמור לחזור ביום רביעי הבא, גם כן בדובאי.
0: אז רק אם תיקת...
1: ביום רביעי הבא אפשר דברים... עובר רעייתו הטריה.
0: אבל רק טיסות, נכון, מגיע לך מזל טוב. רק טיסות של אלעל, רק טיסות...
1: כן, הם ייסעו לשם לדובאי, ומשם אני מקווה שיחלצו אותם בזמן.
0: שמע, זה מוזר מאוד, כי... הנה, אתה רואה עכשיו, אתה רואה אותו, כולם עם חולצה עם אדם. ראש הממשלה אמר לראייתו, אל תחפשי את החוצת השירי ככה שכולם ישראל וכולם ידעו בדיוק מה הוא עבר.
1: עוד מעט יעצו ליין של טישרטים עם קטנים.
0: נחתי זה הפך להיות סרט.
1: סרט, בוודאי.
0: הוליווד עושים את זה סרט.
1: עוד לא נולד התסריטאי שיכתוב דבר כזה, מה זה? זה יהיה פרק בתעופה.
0: זה מדהים, זה מדהים. אני הייתי בטוח, כאשר כל מה שאני יודע, שזו חטיפה, ואז אמרתי, אבל איך יכול להיות? כל כך מקפידים בצד הישראלי, איך יכול להיות? וברור שם שמרבית הנושאים ישראלים, אבל שיבוא איזה טייס, שלטענת כולם הוא עבר רדיקליזציה איסלאמיסטית.
1: כן, שתפו לו את המוח טוב.
0: כן, טוב. אז תשמע, אבל אני לא מבין אותה, מה? את כל המטוס להפיל?
1: תשמע, היה איזה מצרי אחד לפני כמה שנים שגם נכון, כן היה בדיקה.
0: נכון, אבל לא היו בעיות נפשיות.
1: בסדר, מה זה משנה?
0: אבל זה טרור.
1: אבל פה זה יותר חמור מהבעיות המשמעיות.
0: ואיך הוא יצא להכניס את הסכין?
1: זה העניין, זה הקטע.

0: קשה.
1: תכף נעלה לשידור את פיני שיף, מנכ"ל חברות האבטחה במדינת ישראל, ולשעבר מנהל חטיבת הביטחון בנתב"ג, לשאול אותו את כל השאלות האלה.
0: יש פה שני כשלים. אחד, איך נותנים לאומני, שזה מדינת אויב פר אקסלנס, להיכנס לארץ? זה פעם אחת, פעם שנייה, אנחנו הכניס סכין. הרי גם אנחנו עוברים בידוק.
1: אבל מצאו את הסכין, מצאו.
0: אבל גם, עם מה הוא דקר אותו?
1: לא יודע, מצאו את הסכין.
0: אני לא יודע, אבל כולם מדברים על סכין, כנראה שהיה סכין. אבל שמת לב לפייק ניוז שהיה באותם רבע שעה שלא ידענו מה קורה. אמרו, מטוס נחטף. פתאום אמרו, הכל בסדר, בכלל ריב מכות בין טייס אוקראיני לטייס רוסי. זה הייתה... כולם כתבו את זה, כל האתרי חדשות, כולם, אף אחד לא בדק. ורק אחרי זה אמרו חשד לזה ואלימו, אבל זה התחיל כאילו בבדיחה, שני טייסים רוסים ואוקראיני הלכו מכות, הכל בסדר חזלש.
1: אתה יודע, כשאתה נכנס לארצות הברית, כל מטוס נוסעים שנכנס לארצות הברית, הם מקבלים לפני כן את רשימת הנוסעים, רשימת הטייסים והצוות, אתה יודעת את זה?
0: אני מניח שגם בארץ יש
1: לא. לא, אחד איך מחליט טייס תמני? איך? מה, הם לא ידעו לפני כן?
0: ידעו, וזה קשל.
1: לא, לא. או שהם לא קיבלו את, או שהם לא קיבלו את הכוחות הביטחון בישראל לא קיבלו את זה. כי ברור לך שאומרים שהטייס או טייס תמני לא יודעים לא לעלות. איך הקשל התחיל מלך התחילה?
0: לא תמני, אומני. מאומן.
1: אומני. זאת אומרת, הוא לא היה תימני?
0: לא, אם היה תימני, המטוס היה טס בצד תימני, לא יורד ישר.
1: על המרווד. ואז אמרו שהמרווד ניצח את הטיסה.
0: אחר רוב, הצחקתי אותך.
1: אבל איך רשות, פה בארץ לא קיבלו את השמות.
0: תראה, אני יודע שיהודים, אני אגיד לך איך אני זוכר. לפני שנים עשינו עסקים עם עמקה הניגרת, אז
1: נכון.
0: אז שהוא טס לארץ, אז הבאנו לו ליווי מיוחד, שיקח
1: נכון,
0: אותו
1: שיקח, מעמד. נכון.
0: ואז...
1: יחד עם השרה ליחוד הסביבה
0: כן,
1: הניגרת.
0: אז רציתי לוודא שהוא במטוס, התקשרתי לביטחון ואמרו לי, כן, הוא יושב בכיסא זה וזה, הוא ואשתו, הם במטוס. כאילו, אז הוא הסתכל ברשימה, אז יש רשימת נוסעים.
1: נכון. אז איך פה לא קיבלו? אז אולי הקשר אצלנו.
0: יכול, הכל יתברר.
1: מה זה לקבל? הכוונה לקבל ולבדוק.
0: אוטומטית, בוודאי.
1: בודקים.
0: אתה צריך להכניס את זה פנימה, לך תדע אם איזה רב מרצחים לא נמצא, או איזה
1: עבריין נמלץ. אולי הקשר במדינת ישראל. תכף יעלה פיני שיף, תשאל אותו.
0: זה שווה בדיקה. תראה, בטיסות כאלה, אתה בודק, אתה לא תיתן, למשל, יש מבוקש גנב אנס גרמני במטוס, אתה תכניס אותו לארץ?
1: לא, אבל כל...
0: לא רק טרור.
1: אבל תראו...
0: קל וחומר, כן.
1: לגבי גנב זה בסדר, אז נכנס גנב.
0: לא, אבל קל וחומר, כן.
1: 168, נכון? כמה יש בטיסה?
0: עם אנשי צוות, לדעתי, 174. אבל מה זה משנה? זה כמות אדירה.
1: מסוכן מאוד מה שהיה שם. בואו תעלה את...
0: רגע, טל מעדכן אותנו שהאסון השייטת היה בתחילת ספטמבר 97 ולא בשמחתו.
1: אתה בטוח?
0: זה מה שטל כתב, חזקה עליו שהוא... טל? טל חמד מיודע עינו.
1: תכף נבדוק.
0: אבל תכף אני אבדוק.
1: תכף שבדוק את זה. עד שפיני שיף יעלה, והיום נדבר גם על הליכוד, נדבר מעט על חדרה, נדבר מעט על שמחת בית השואבה. שמעת על שמחת בית השואבה?
0: בוודאי.
1: כן?
0: בוודאי.
1: אלעזר מזרחי? אלעזר פרץ.
0: אלעזר פרץ.
1: הוא עשה אירוע, אמרו לי שהוא שם 10,000 אנשים. זה הגיוני?
0: הכל הגיוני. אצל החבדניקים, הכל הגיוני.
1: מה?
0: אצל החבדניקים, הכל הגיוני.
1: מה, כל כך מיוחד בחבד?
0: לא, הם יודעים להביא,
1: מה עשו? באמת, כל דבר עושים בענק. בכיפור הם עשו בית כנסת ברמת פולה, כל שני אוהלים, כל אחד 2,000 מטר.
0: כן, הם יודעים.
1: נכון?
0: אתה רואה בחנוכה, שבאים לפה סופגניות, מביאים הרים של סופגניות. יש להם ליין שלם שהמאפיות...
1: סופגניות פשוטות, סופגניות פשוטות. סופגניות פשוטות, אל תתרגש מזה יותר מדי. נמצא איתנו על הקו פיני שיף, מנכ"ל חברות האבטחה בישראל, ולשעבר מנהל חטיבת הביטחון בנתב"ג. שלום לך.
2: שלום אלי, ערב טוב וחג שמח.
1: חג שמח. כרגע שוחחתי עם משה גבאי פה, שנמצא לידי, בארצות הברית, כשמטוסים מגיעים, אז יש רשימת השמות של האנשים, רשימת הדיילים או הדיילות, ורשימת הטייסים. בארץ אין את הדבר הזה?

0: תראה, ישנם מספר גורמים שעוסקים באותן חברות שטסות לישראל או שמקיימים את הקו בין נקודה מסוימת בעולם לבין נמל התעופה בן גוריון. הגורמים הם שירות הביטחון הכללי, אגף הביטחון במשרד התחבורה ומינהל התעופה האזרחית. כל אחד מהם אחראי על תחום מסוים. מינהל התעופה האזרחית חייב לאשר כל מטוס שמקיים טיסות קו למדינת ישראל, לוודא שהמטוס הזה עבר בדיקות תקופתיות, שהוא תקין, שאין בו תקלות וכך הלאה וכך הלאה. אגף הביטחון במשרד התחבורה ושירות הביטחון הכללי אחראים על מי מטיס את המטוס. ואנחנו כבר מבינים מתוך האירוע אתמול שכנראה הבדיקות האלה לא נעשו מאחר והאומנים כנראה לא העבירו פרטים אודות טייס המשנה. ויש להניח שלו הנועל היה מתקיים ואותו קטע בהסכמי אברהם הנספח התעופתי היה מתקיים כהלכתו, כן. אם לא, ייתכן שהאירוע הזה היה נגמר אחרת.
1: אתה מבין מה אתה אומר לנו, חיים? שיכול להיות שבגלל טעות בירוקרטית יכול להיות פה אסון אדיר.
0: חברים, כן. כן, התשובה
2: היא
0: כן.
2: רגע, מה השם של הטייס הזה, עם כל מה שקשור לגביו, לא הגיע למדינת ישראל, לאנשים שאחראים על זה?
0: אני מניח שאם הוא היה נבדק, הסיפור היה שונה לגמרי, אבל אתם יודעים, המציאות...
2: יכול להיות שזה החפיף ניקיות הישראלית?
0: סליחה?
2: יכול להיות שזה החפיף ניקיות הישראלית?
0: אני לא יודע, אני לא רוצה להצביע על שום גורם, באיזו מידה הוא קיים או לא קיים את נועלי התעופה. אבל, אתם יודעים, המציאות יותר חזקה מכל נוהל, מכל תקנה, ויכול להיות מאוד שבהיקפים אדירים כאלה של טיסות, תראו, אנחנו מדברים על חברת תעופה שמקיימת 10 טיסות ביום למדינת ישראל, ומעסיקה 1,500 טייסים. אני אומר לכם, כ-60-70% מהטייסים שעובדים בחברת התעופה, הם לא טייסים מקומיים, הם טייסים זרים. כך שבהיקפים אדירים כאלה של חברת ענק כזאת, שמקיימת סדרת טיסות כל כך גדולה ברחבי העולם, יכול מאוד להיות שהיה פה איזשהו מחדל בבדיקת הטייסים ובהעברת המידע.
2: אבל זה בעצם, אתה יכול לומר להסביר לנו פה לציבור המאזינים והמאזינות, איפה עובר הגבול בין מחדל הבטחתי לבין אירוע שאי אפשר באמת למנוע? זה היה בעצם אפשר למנוע אותו, לא? זה לא תקלה, תקלת כוח עליון במטוס. זה מחדל, שלפי מה שאתה אומר לנו פה, מחדל ענק.
0: תראו, האירוע שבו אנחנו מדברים, הוא אירוע שמשלב תעופה והבטחה. אחד יותר חשוב מהשני. לא ניתן להקל ראש, לא בהבטחה ולא באירוע התעופתי. וברור לגמרי, שבאירוע הנוכחי המזל שיחק לנו. וברור שיש לנו שני אנשים חיים, גם הקברניט וגם הטייס, טייס המשנה, שניתן יהיה לתחקר אותם ולהבין בדיוק מה היה. הרי קברניט המטוס לא ניסה להתאבד. הוא נדקר על ידי טייס המשנה. מה הניע את טייס המשנה לבצע אירוע כזה? את זה אני מקווה שאנחנו נדע. אמר אתמול איציק רז, שהיה חוקר התעופה הראשי במנהל התעופה האזרחית, שכאשר אירוע כזה קורה, הסיבות שיכולות להניע איש צוות בקוקפיט לבצע מין אירוע כזה, הן מורכבות גם באישיותו של הטייס, גם בעברו של הטייס, גם במצבו הנפשי וגם במצבו הכלכלי. אלי, כן. אתה הרי יודע בעיסוק שלנו שאנחנו מבצעים למאבטחים מבחן פסיכולוגי קליני,
2: נכון.
0: כדי לוודא את כשירותו הנפשית ויציבותו הנפשית של איש ההבטחה. תאר לעצמך כמה חשוב

0: לבצע את התהליכים הללו בתעופה האזרחית. מבצעים אותם, אבל כנראה שבסדרי הגודל האדירים, העצומים של התעופה הבינלאומית, כשחברות תעופה מעסיקות אלפי עובדים, החל מהקרקע, עבור דרך המשנעים, עבור דרך הטייסים, יכול מאוד להיות שבהיקפים שכאלו יש תקלה.
1: פיני, איך יכול להיות שטייס משנה מצליח להחדיר סכין לתוך הקוקפיט?
0: תראה, השאלה היא מצוינת, ההסבר הוא פשוט. א', תלוי בעומק הבדיקות שמבצעים בדובאי לגבי טייסי הקוקפיט. אנחנו לא יודעים האם מבצעים בדיקות קפדניות או לא. במידה ומבצעים שיקוף לכבודת היד שמעלה הטייס לתא הטייס, אני אומר לך שצריך מומחיות כדי לאתר סכין שטוחה בתחתית תיק היד או תחתית הטרולי וכך הלאה וכך הלאה. שיקוף של מזוודה לא עונה ב-100% בשום פנים ואופן. צריך פה רמה מקצועית מאוד מאוד גבוהה כדי לאתר איזשהו פריט שעשוי לסכן את ביטחון הטיסה. ומאחר ואנחנו לא מכירים את עומק הבדיקות בדובאי לגבי צוותי האוויר, אגב, יכול להיות שלא מבצעים אותם בכלל, יכול להיות שמבצעים אותם באופן שלא ניתן לאתר אמל"ח, אז זאת הסיבה.
1: איך אפשר למנוע בעצם? זה לא מחבל שניסה להגיע כמו נוסע רגיל ולהשתלט על המטוס. זה איום מבפנים. איך בכלל אפשר למנוע דבר כזה? או שאין סיכוי למנוע דבר כזה אם טייס החליט לעשות את זה?
0: אלי, אם טייס בתא המטוס, וכבר זה הרע בעולם, אני מזכיר לכם את המטוס המצרי,
1: נכון,
0: שירד לאדמה. כי הטייס, בגלל בעיות נפשיות, וזה כבר הוכח בחקירה שבוצעה, החליט לרסק את המטוס בתוך הקרקע. כך שאם עולים שני טייסים, ואנחנו מדברים בטייסים, אוקיי? לתא הטייס, תא הטייס נשלט על ידיהם באופן אבסולוטי לחלוטין. ואם מישהו מהם משתגע מסיבה כלשהי, לא ניתן למנוע את זה.
1: אבל אתמול כאשר הוא הצליח להרים את ההגיעים, השרברב המדהים הזה, בעצם כל המזל היה שהיו שם שני טייסים אחרים. אם לא היו טייסים אחרים, מישהו מתוך הנושאים היה יכול להטיס את המטוס? או שגם לא היה אפשרות כזו?
0: אלי, המזל מתחיל מהעובדה שקברנית המטוס מצליח לפתוח את הדלת של הקוקפיט. אם הוא לא היה מצליח לפתוח את הדלת של הקוקפיט, הסיכוי שמישהו יכול היה להיכנס פנימה הוא שואף לאפס. אתה יודע, טייסי אל על נוהגים לומר שהדלת של הקוקפיט היא המבצר שלהם במהלך הטיסה.
1: כן.
0: לא ניתן לפתוח את הדלת מבחוץ, בשום פנים ואופן. אז זה מזל אחד. מזל שני, שהיו שני טייסים דדד, שלא טסו בתפקיד בטיסה, והם יכלו להיכנס אחרי פתיחת הדלת לתא הטייס, ופשוט לקחת את הטיסה לידיים. אחרת? מי יודע מה היה קורה פה? תראה, אני רוצה להעלות תרחיש נוסף שאף אחד לא מדבר עליו. הרי טייס המשנה יכול היה לבצע רצח שקט בתוך תא הטייס.
1: נכון.
0: הוא יכול היה לדקור את הקברנית בשקט, ללא תגרה, ובאותו רגע המטוס היה נשלט על ידו ב-100%. מזל, אני אומר, מזל שהתפתחה תגרה בתוך תא הטייס, נשמעו קולות מחוץ לדלת, ומרגע זה בעצם מתחיל האירוע. אחרת, אני לא רוצה לתאר מה יכול היה להיות, אין ספק שאותו טייס משנה התכוון לרסק את המטוס הזה.
1: הנושא הישראלי עכשיו בטיסות הזרות צריך לדאוג יותר ממחבל שיחדור למטוס או מהטייס ולהגיד לו תפתח את הקוקפיט עדיף שהדלת של הטייס תהיה פתוחה.
0: שאלת שאלה ענקית. תראה, אנחנו בטיסה של 100, 200, 300 נוסעים, כן. אנחנו מדברים על תמהיל, על מגוון עצום של אנשים. בדיקות הקרקע חייבות לתת מענה לכך

0: שכל נוסע שעולה על המטוס הוא כזה שאינו מסוגל לבצע פיגוע. וברור שבחברות ישראליות יש לנו את האסים, ואלה מאבטחי המטוסים. יש הבדל מהותי, מהותי, בין טיסה שהיא מאובטחת על ידי איש ואבטחה, לבין טיסה...
1: הוא יודע את הקוד, הוא יודע את הקוד של הדלת כניסה של הקוקפיט?
0: בוא לא ניכנס לזה,
1: אוקיי.
0: ברשותך.
1: אוקיי.
0: ברשותך.
1: הבנתי.
0: כן.
1: אבל אתה יכול לומר, הישראלי יכול להיות רגוע, במטוסים ישראלים.
0: הישראלי במטוסים ישראלים בהחלט יכול להיות רגוע. תראה, הבטחת המטוס היא תורה שלמה. היא התחילה להתפתח בסוף שנות ה-60, בתחילת שנות ה-70. מדובר בתורה מקצועית שלמה. זה לא איזושהי חובבנות שאנחנו מציבים אנשים, מכשירים אותם בקצרה, ובזה נגמר העניין. זה תול שלם שקיים אך ורק בתעופה הישראלית, ולכן לשאלה שלך, אני חושב שבמטוסים הישראלים אנחנו מוגנים לחלוטין.
1: אתה ניהלת את מערך ההבטחה, אתה מנכ"ל חברות ההבטחה במדינת ישראל, וגם ניהלת לשעבר, היית מנהל חטיבת הביטחון בנתב"ג. כן. אם שואלים אותך, פיני, מה צריך לשנות? מה היית משנה?
0: אתה יודע, אני אספר לך סיפור קצר.
1: כן.
0: לאחר ספטמבר 11, השלטונות הפדרליים בארצות הברית הזמינו את מי שהיה אז ראש השבק, אבי דיכטר, כדי שייעץ להם מה לעשות. ואבי ענה להם לשאלה הזאת בתשובה פשוטה. One air marshal on each aircraft. תציבו איש הבטחה בכל מטוס. אנחנו הרי זוכרים מה היה. המטוסים שנכנסו בבנייני התאומים לא היו מאובטחים. לא היה שום מידע שעבר סדיר בין גופי המודיעין האמריקאים, ולכן האירוע הזה התאפשר.
1: אתה יכול להבטיח לנו שאיש ההבטחה לא ישתגע?
0: סליחה?
1: אתה יכול להבטיח שאיש ההבטחה לא ישתגע? אם הטייס משתגע, עם קאבה ענק ואיי-קיו ענק, למה שאיש ההבטחה לא ישתגע?
0: בהיכרותי הקרובה למערך הביטחון
1: הישראלי, דבר בעולם, לא מדבר על ישראל.
0: אנחנו יכולים לישון בשקט.
1: הבנתי. בישראל אני מסכים איתך, בעיניים עצומות. אבל אתה יודע, כולם מדברים שם על גבורת הישראלים, על החבר'ה הישראלים שעשו, וזה בצדק, הם עשו עבודה מדהימה.
0: לחלוטין.
1: במשהו שהמוח ההגיוני לא יכול לקלוט אותו. אבל עצם העובדה שבעצם הנוסעים עשו והצילו את המטוס הזה, זה בעצם עדות לכך שהמערכת ההבטחה נכשלה עוד לפני המראה, נכון?
0: תראה, ברגע שאין מערכת הבטחה במטוס, אז אי אפשר לדבר על הצלחה או כישלון. התושייה של הישראלים שהיו שם היא תושייה יוצאת דופן. ובסך הכל שלושת הבחורים שהחליטו להיכנס לתוך תא הטייס ולנטרל את טייס המשנה, עשו עבודה יוצאת מן הכלל. תראה, זה הטבע הישראלי. זה כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, קטטה ברחוב. כשאתה רואה קטטה ברחוב, אתה כישראלי, יהודי, אתה מתערב. ובטח ובטח, באירוע כזה, ש-180 נוסעים בטיסה, במטוס שהוא הופך להיות בלתי נשלט וצולל לקרקע במשך 20 דקות במהירות אדירה שהייתה יכולה לפרק את המטוס לחתיכות, ועובדתית החלק מהזנב התפרק בגלל מהירות הטיסה כלפי מטה.
1: כן.
0: התושייה הזאת, אין מה לדבר, הצילה את המטוס.
1: אתה חושב שאחרי הטלטלה הענקית שמדינת ישראל עברה אתמול והנס הענק הזה שעברנו, יהיה שינוי נהלים רוחבי בכל מה שקשור?
0: אין לי שום ספק שקודם כל, תבוצע בחינה מחדש של כל נוהלי ההבטחה. למרות שאנחנו יכולים להגיד לעצמנו שמה שאנחנו עושים היום בתחום הבטחת התעופה הישראלית הוא... אתה יודע, אומרים, אל יתהלל חוגר כמפתח.
1: אין לו אחברה בעולם, כן.
0: כן, אבל הוא קרוב למושלם, אוקיי? ולמרות זאת, אני בטוח

0: שבאגף האבטחה בשירות הביטחון הכללי, באגף הביטחון במשרד התחבורה, יבצעו מההתחלה, שוב ושוב, את בדיקת כל נועלי האבטחה, כדי לוודא שאירוע כזה לא יכול יותר להתרחש בטיסות לישראל.
1: הבנו. פיני שיף, מנכ"ל חברות האבטחה בישראל לשעבר, מנהל חטיבת הביטחון בנתב"ג, תודה רבה לך, חג שמח.
0: תודה אלי, חג שמח.
1: קיבלתם פה את כל התשובות.
2: הכל. זה מדהים. וזה מגדיל את גודל הנס שהיה לנו, וזה מלחיץ על, איך אמרת, החפיפניקיות ש...
1: שמע, כן בורסה, לא בורסה, כן אני תקפוץ עכשיו 40%, תראה 30%, אין סיכוי. אני טס רק אל הלאה. וכל פעם אומרים לי, רק אל הלאה. ואין מקום. תדע לך שהטיסות שלהם מלאות. אבל מה נעשה? מה תעשה? אתה יודע, גם כשאתה חוזר מחול בטיסת אל על, ואתה יודע, אתה רואה את הבדיקות שם, אתה רגוע. אתה שקט נפשי, נכון?
2: נכון.
1: תוציא אותנו לשיר כדי שנתאושש פרסומות, ושיר נתאושש מהשיחה עם פיני שיף.
3: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
4: 90 FM. מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ברחבי הארץ.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי. רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: כן, כן, שמנו לכם אחר שדיברנו על, על המטוס של אתמול, אבל בואו תשמעו את... היה פה שמחת בית השואבה עם אלעזר פרץ, הוא נמצא אצל הקבר של הרבי בארצות הברית, אבל למה אני רוצה לשמיע לכם משהו, תשמעו אותו רגע. רגע.

0: כן, זה ושמחת בחגיך והיית שמח, אבל זה בשמחת בת השבוע של אלעזר פרץ, אבל כרגע אני מקבל הודעה מאחד המאזינים, שהוא מלא את זה בצורה הגיונית וחכמה, תראו מה הוא אומר.
1: טוב, הם מועדים לשמחה. אני מבין שאתם הולכים לדבר על שמחת בית השואבה ועל כל מיני דברים חשובים. אולי באמת ייתנו את דעתכם לזה שכל מה שהיה פה בשבוע האחרון זה רק ואך ורק אירועים שמייצגים את החרדים של תנועת ש"ס, שלי מותר להגיד את זה, לא נראה לי שהם משלמי המיסים האולטימטיביים של העיר נתניה, ומישהו צריך לדבר על הסוגיה הזו, כי זה פשוט בושה וחרפה מה שקורה בעיר שלנו.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. טוב, אני רוצה, קודם כל, אבי סלמה ושלב אלגלי רקדו

0: פה וחד ריקוד, משה, ריקוד, ריקוד. כוכב נולד?
1: לא, עוגדים עם
0: כוכבים. אולי גם הוא שר יפה.
1: בוא נשמע אותו.
0: נכון? אולי גם כוכב נולד, וגם עוגדים עם כוכבים.
1: אז זה כבר לאקס פקטור שמשלב את הכל.
0: הבנתי. אז אנחנו נראה לכם את הסרטון הזה בזה, אבל מצד שני, שלב, אתה אל תרקוד יותר, שלב, תפסיק, אתה לא יודע לרקוד, נו באמת. תתעסק בשכונות. תעזוב את הריקודים. או שתלך ללמד בלט. נכון? בלט מתאים לשלב?
1: לא, פחות.
0: למה?
1: פחות, לא. הוא לא איש של בלט.
0: אז מה, הוא איש של מה?
1: הוא יכול להתאים לו... אולי, שמה, הוא, אולי סלסה.
0: הוא כמעט בכל מקום אתה שומע, הוא הולך לבושייף, רקד שם ושר שם על הבמה, ודיבר ערבית טריפולטאית אורגנלית. אתמול בשמחת, שלשום בשמחת בשבוע גם כן הוא רקד וכו' וכו', אבל אין מה להשוות בין הריקוד של אבי סלמה, שהם רקדו ביחד אגב. הם רקדו ביחד. אבל הצעדים...
1: המאיה לא היה?
0: הצעדים החכמים הם הצעדים של אבי.
1: תגיד, המאיה טאגה לא היה?
0: אמר
1: רוקד, היה רוקד עם הכתפיים.
0: רק באמרית רוקד. רק באמרית רוקד. ולגבי מה שכל האירועים, אז אני רוצה לומר לך משהו, אני לא אומר את שמו של... אבל שמחת בת השבעה היא שמחה שבדרך כלל הקהל החרדי, שבמהלך כל השנה... תורתם ומונותם, ומקפידים מאוד ללמוד את הגמרות, וכל... יש להם את ימי חג הסוכות של ושמחת בחגיך והיית אך שמח. והם באמת בתקופה הזו פחות לומדים ויותר הולכים ויותר שמחים, ולכן יש גם את שמחות בת השבעה, שזה בעצם אושפיזין שכל יום עושים שמחה אחרת, והם חוגגים את זה בצורה מדהימה. אז נכון שבנתניה כל החגיגות של שמונת ימי קשורים בחסות עירייה והמועצה הדתית, אבל היה פה פסטיבל הצגות לילדים מדהים שדודו סלמה היה אחראי עליו. אולי תעלה אותו, נדבר איתו על הפסטיבל. תעלה דודו בבקשה, נדבר איתו. היה פה פסטיבל הצגות ילדים שעם תושבי העיר, שפעם ראשונה בעיר נתניה שהצגות ילדים בקריאת השרון, והצגות ילדים ברמת פולג ובהיכל התרבות. כמה הצגות ביום בכל מקום. ואני אומר לכם שזה דבר שלא היה אף פעם בעיר נתניה. וניסינו כמה שניסינו להביא את זה לידיעת הציבור, שתבואו ותבינו. אז הקהל החילוני שלא רצה לסמוך בשמחת בת השבעה, הלכת להצגות על הילדים האלה. ולגבי הופעות אחרות, אני חייב להודות שאבי סלמה אולי לא עשה אירוע עצמאות, אבל מיד לאחר מכן שהבין את התורות שלו, כמעט כל פעם הוא הביא עוד אומן ועוד אומן ועוד אומן, והוא פה שירים וריקודים לקהל החילוני והדתי. אני לא יודע מה זה קהל חילוני, קהל דתי. אני מבין שהקהל החרדי רוצה אירוע בהפרדה. אני מבין למה הם רוצים גם את ההפרדה. אבל בצד שני, לא כיפחו את הקהל החילוני באירועים שראש עיריית נתניה אבי סלמה עשה פה. וראינו את בשלולית החורף, את האירוע שאגב אני חשבתי שצריך להיות אירועים בעצמאות. הפוסט, המאמר דעה שאני הפצתי אותו בפייסבוק קיבל מעל 120,000 צפיות. ואני חושב שגם הקהל החילוני וגם הקהל דתי צריכים לקבל את חלקם. אז שמחת בית השבע היא בעיקר של הקהל החרדי, לא יודע, חרדי דתי, לא?
1: הדתי.
0: הדתי
1: פלוס.
0: אבל גם קהל חילוני שיגיע, לא יגידי לו, אל תבוא.
1: בוודאי שלא.
0: כי חב"ד במילא, כל מה שמנסה לעשות זה לחבר
1: את ה... נכון, הם מנסים להביא, לחבר.
0: אבל היה לכם, היה פה אפשרות של הצגות ילדים בכל כך הרבה מקומות, במחירים כל כך זולים, לבוא לראות ולשמוח. שלום לך, דודו סלמה, הממונה על הספורט וגם התרבות, או רק הספורט?
2: לא, לא, לא, אני לא ממונה על התרבות, אני סך הכל הבאתי את הפסטיבל לעיר.
0: אז איך אתה הבאת אותו אם אתה לא ממונה על התרבות?
2: היכרויות, אם אתה יודע, עם עולם המפיקים ברחבי הארץ, שמצלתי את האירוע שיש חיפוש אחר בית, הפסטיבל היה 19 שנה בבית לסין, וחשבתי שנכון להביא אותו לפה. ולהתחיל ליצור עוגן תרבותי בנתניה.
0: זהו, כי מקודם מישהו

0: לונן, כשכל האירועים של שמחת בת השבוע זה לקהל החרדי דתי ולקהל החילוני, אלא שום דבר בנתניה בתקופת החג, אמרת לו, איך הפסטיבל עם הילדים, החלטת ללכת וליהנות, הפסטיבל הזה נחל הצלחה? הפסטיבל נחל הצלחה?
1: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
0: ספר לנו.
1: 65 הצגות, 65 הצגות, שלושה מופעים שהגיעו מחול. שנייה אחת, אלי?
0: כן, בבקשה.
1: הגיעו שלושה מופעים מחול, מופע אחד מפראג, מופע אחד הגיע מאתיופיה, אחד מבלגיה. מדהים. מרגש לראות את זה בנתניה, ומרגש לראות האומנים האלה מגיעים בנתניה, ומכירים את נתניה ונחשפים לנתניה.
0: תגיד לי, חבר'ה מהפריפריה באו וראו את ההצגות האלה? אפשר להיות רגועים שגם לא רק ידי השירים, אלא גם אנשים אחרים ראו? חילקתם כרטיסים, אני מבין שחילקתם.
1: אלי, עשינו מעשה שהוא חריג בנוף. באנו ואמרנו, כל הילדים בצהרונים של נתניה, ולא חשוב באיזה צהרון.
0: צפון,
1: דרום, מרכז, חינוך בלתי פורמלי, כולם קיבלו מאיתנו כרטיס במתנה למופע.
0: מדהים.
1: בהקלדה תעודת זהות.
0: אז בעצם, גרמת לכך שילדי הצהרון, ילדי נתניה, ראו הצגה בחינם, נכון?
1: נכון, נכון.
0: כל מי שרצה.
1: לגמרי, לגמרי.
0: זה מדהים.
1: אפילו פנו אליי החינוך המיוחד, שלא היו כלולים בזה, שאלו אותי חלק מההורים, אמרתי להם, תגיעו, תקבלו, הכל בסדר.
0: נראה את זה כל שנה בנתניה עכשיו?
1: כן, הרעיון הוא להפוך את זה לבית, אנחנו גם חושבים על להתחיל להביא בעצם את ההצגות של הסיטאז' וליצור ליין גם בסופי שבוע של הצגות ילדים פה בעיר נתניה באופן קבוע. שיהיה לאורך כל השנה ולא רק בפסטיבל בחג.
0: והמחירים היו מחירים ריאליים או שהיו יקרים לאנשים?
1: מאוד ריאליים, אלי. בסוף תושב נתניה, אם הוא הורה לילד בצהרון, אז הוא קיבל כרטיס ב-50% הנחה. אם הוא תושב נתניה רגיל, היה לו 25 שקלים הנחה על כל מחיר כרטיס. ואני אומר לך שגם פינקנו המון תושבי נתניה, יצאו ממופעים, התלהבו, רצו לקנות עוד אחד, הצפדה אליהם אישי מהשבוק, דאגה לתת להם כרטיס, לפעמים לפנק בכרטיס נוסף, כדי שהחוויה תהיה מושלמת.
0: תראה, מה שאתה עושה בספורט, אנחנו רואים, בכל מקום אתה פותח עוד איזה טניס, עוד איזה פאדל, עוד עניין, עוד מגרש, עוד מגרש.
1: דרך אגב, בזמן זה, אליפות נתניה הפתוחה בטניס הראשונה בהיסטוריה, משחקים ספורטאים מצטיינים, מחר אנחנו משחקים במקצה של החובבנים יותר.
0: איפה זה מתקיים?
1: בעיר ימים, בספורטק, במתחם פאדל.
0: כניסה חופשית או?
1: כן, כניסה חופשית.
0: אז תושבי אלה אתם יכולים לבוא לראות טניס, איכותי.
1: בדיוק, לבוא לראות פאדל טניס סופר איכותי, עם אלוף ישראל אפילו מתמודד במקצה היום.
0: הבנתי. אז אולי תיקח גם את התרבות אליך כקבוע, ותבין לנו המון תרבות לעיר.
1: אתה רוצה לייצר לי עוד משברים?
0: למה? אז אנחנו אומרים שהפסטיבל הזה עבר בכל המקומות, גם בקריית השרון, גם בחל התרבות, גם בירימים, בכל מקום.
1: כן, כן.
0: יפה, דודו.
1: היה מוצלח, היה יפה, היה מרגש, ובעיקר, אתה יודע, כיף לראות תושבי נתניה שמגיעים ומבינים שיש להם פה משהו איכותי בחג לעשות, ואני חושב שבכלל כל המעשפת בעיר הייתה בסוכות הזאת חסרת תקדים, היה לנו את אליפות ישראל בג'ו-ג'יצו, שהתקיימה בארנה, היה לנו את האירוע ספורט הגדול עם 1,000 מתאמנים שגם כן התקיים בארנה, יש לנו מיד אחרי החג מקצה של הסבב של אליפות ישראל בגלישת גלים אחרי הרבה שנים שלא היה בנתניה, אז ראשון שני הקרוב, יש לנו טונות של פעילויות, האמת היה ממש חג מדהים.
0: דודו סלמה, חבר מועצת העיר נתניה, תודה רבה וחג שמח.
1: חג שמח.
0: תודה. חוצה לפרסומות, שיר ונשוב אליכם.
2: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
3: 90 FM.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטאז' הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: 90 FM. 90 FM.

חג סוכות שמח לכל בית ישראל. הפרלמנט עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוף.

0: הפרלמנט, דיברנו על ריקוד ה...
1: ריקוד המכונה של...
0: אז ושמחת בחגיך, והייתה אך שמח של ראש עיריית נתניה ויסלמה עם שלו אלגלי, אז לזהר פרץ, שארגן את כל האירוע שם, הוא יודע להוציא כספים מעיריית נתניה? כל הזמן, זה עוד הרבה כסף האירוע הזה, נכון? אבל הם היו שם 10,000 איש, בכיכר. הופעה שכל מיני זמרים ו...
1: תראה, תמיד הוא עושה, בפורם הוא עושה, ובחנוכה הוא עושה, בכל חג הוא...
0: איש מדהים, שעושה הכל למען הציבור. אבל תקציבים הוא לוקח עם... היו לו קשרים טובים עם מירה פאבר, אני חושב שגם עם אבי סלמה יש לו קשרים טובים.
1: אתה רואה את האירועים, האירועים לא ירדו.
0: אותם אירועים.
1: לא בכמות ולא באיכות, זה לא...
0: וזה אירוע יפה, עם 10,000 אנשים הגיעו לאירוע.
1: אז כנראה שהוא יודע גם מהראש העיר החדש.
0: אולי שהם מפיק עצמי, פשוט מפיק, שירוויח כסף מזה, לא?
1: מי?
0: אלעזר פרץ.
1: אל תדאג לאלעזר פרץ.
0: הוא נמצא עכשיו אצל הקבר של הרבי
1: מלובביץ'. הוא עכשיו בברוקלין, כן.
0: קבוע הוא נוסע לשם.
1: המון, המון.
0: החבדניקים האלה כאילו... אולי חוסך להם כסף, האדמו"ר הרבי מלובביץ' שהיה נקבר בארץ, ואז חוסך להם
1: הרבה כסף. אבל מה, לא הם נוסעים, ככה הם נהנים מחוויית הדיוטי פרי, מה?
0: וכאילו, איפה הם ישנים, וכל פעם שהם טסים, וזה... בבית כנסת
1: שם? בוא נקווה שהוא יעלה לשידור, נשאל אותו.
0: הצלחת? מה לא?
2: לא עונה.
1: הוא לא עונה.
0: לא יכול להיות שהוא לא עונה. טוב, תעלה את שיקו עד שננסה לתפוס את אלעזר פרץ. הוא לא עולה, תעלה את שיקו מחדרה, נדבר מעט עם חדרה, מה קורה בחדרה?
1: מעניין, בוא נשאל את שיקו, הוא אלוף העולם, יודע הכל, מה קורה.
0: שקט בנתניה, מוציאים מכרז אחרי מכרז אחרי מכרז.
1: איפה?
0: בנתניה.
1: איזה מכרזים?
0: כל מיני מכרזים, עכשיו הוציאו מכרז, הוציאו מכרז שככה הוא מכרז ל... משרה של ראש מנהל, דוברות, הסברה, פרסום, פיתוח עסקי וקשרי חוץ, אירועים, ארכיון רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה.
1: אולי את השם הזה צריך לכתוב על A4, לא נכנס בכרטיס ביקור.
0: לא, אבל זה... מי שניגש למכרז שיבדל חיים טובים וארוכים, זה במקום ליזי, זכרה לברכה. אז תראה איזה מכרז. תקשיב. אתה מקשיב?
1: מקשיב, כולי אוזן.
0: ככה. מכרז פומבי מספר 118-26. במשרה של ראש מנהל, דוברות והסברה, פרסום, פיתוח עסקי, קשרי חוץ, אירועים, ארכיון, רישוי עסקים, מכרזים בשלוט בעיריית נתניה.
1: לא, זה לא...

0: והבנתי שזה עבר את אישור משרד הפנים.
1: לא כל הדברים האלה עשתה לי זה.
0: את המרבית, את הכל. את המנהל תפעול, מה זה? הכל זה תפעול.
1: לא, לא, אבל פתחו מנהל, זה משהו חדש.
0: למה, הנה.
1: אין, לא...
0: אלעזר, רגע, תכף אני אדבר אתך על מה אומר המחר הזה. אלעזר, אתה איתנו על הקו?
2: כן, אבל, כן.
0: שלום. מה, עזבת את ארצנו הקדושה והלכת לארץ ניכר?
2: אני בשמחת תורה זוכה כבר שנים רבות.
0: כן.
2: להגיע לחצרו של הרבי מלובביץ' בניו יורק.
0: כן.
2: זה שמחה שאי אפשר לתאר אותה במילים, אני פשוט באורות. אתה צריך להבין שפה כל ערב... כמו שתיקח את כל מדרחוב הרצל,
0: כן.
2: מהשעה 8 בערב עד 6 בבוקר, רוקדים אלפים, גברים, נשים במקומם, שמחים מהשעה 8 בערב עד 6 בבוקר.
0: על מה הם שמחים שהם לא בארץ
2: ישראל? אין פיקוח.
0: רגע, על מה הם
2: שמחים? אין פיקוח 106, אין תלונות, כולם רוקדים
0: וסמחים. רגע, אבל על מה הם שמחים שהם בארץ נחר ולא בארץ ישראל?
2: לא, אני אסביר לך, תסביר. אני אסביר לך. היות, ממש בקצרה, אני לא אתפוס לך את הזמן.
0: לא, לא, תגיד,
2: כן. אנחנו יודעים שמאז שישראל גלו, כן. אז השכינה הלכה איתם לגלות. כן. כמו שהיה בזמנו הצדיק רבי יהודה.
0: מאז שהגעתי לארץ, השכינה חזרה איתי לארץ. מאז שנולדתי, השכינה חזרה איתי, כן.
2: תראה, אני על אמונת יהודי לוב אף פעם לא מערר. אני יודע שבזמן קום המדינה קראו לכם ציון וציונה כאות אהבה לארץ ישראל,
0: נכון,
2: אז מי אני אומן.
0: נכון.
2: אבל יחד עם זאת, כל,
0: הדגל,
2: עוד
0: כן.
2: כל עוד אין גאולה שלמה, אז אנחנו, השכינה נמצאת בגלות. ואיפה היא נמצאת? היא נמצאת בבתי הכנסת הגדולים. בזמנו זה היה בעיראק, בבבל, אצל רבי יהודה הנשיא. והיום אנחנו מאמינים שמתוקף אותו דבר, שעניין של השכינה שהייתה בזמנו בבבל, היא נמצאת היום בבית המדרש הגדול בברוקלין, בחצרו של הרבי מלובביץ' מלך המשיח. זה נקרא 770 איסטרן פארקווי.
0: תגיד
2: פה
0: לי.
2: פה נמצאת השכינה עד שהגאולה תבוא לארץ ישראל.
0: וממדני לא בא לשם?
2: תתפלא לשמוע, שמעתי שהוא הגיע, למרות שאני לא מאוהדיו, אבל הוא גם הגיע לשכונה הזו. אני חושב שאין מקום לארח אחד כזה, אבל כל אחד...
0: אז מה, אותו. כולם שם רוקדים כל הלילה וזה,
2: ובכלל הלילה לא שענה. רוקדים כל
0: הלילה
2: שמחים.
0: הלילה זה לילה לא שענה רבה, לומדים כל הלילה.
2: רוקדים עד השעה אחת בלילה, ומאחת הולכים ללמוד עד אור הבוקר, וגם התפילות בבית המדרש של הרבי מלובביץ' מוציאים את כיסאו, מוציאים את הסטנדר שלו, ממתינים, מצפים, בקרוב בעזרת השם שיחזור אלינו. זה תחושות שאי אפשר לתאר אותם במילים, פשוט.
0: מה, אתה באמת חושב שהוא יחזור?
2: יחזור בקרוב כמלך המשיח.
0: כן, ככה אתה מאמין?
2: ישראל,
0: מה, כאילו...
2: מאמין באמונה שלמה, ואני אגיד לך,
0: מה, וכל המתים, וכל המתים פתאום יהיו חיים? רק הצדיקים.
2: תחיית המתים, תחיית המתים.
0: תהיה תחיית המתים.
2: תראו
0: איך אני מתגעגע לאבא שלי.
2: בעזרת השם בקרוב. ואבא שלך היה צדיק גדול, היה איש חסד גדול, יהיה מהראשונים. כתוב שהצדיקים יהיו מהראשונים יחד עם משה רבינו ודוד המלך, אלה יקומו לפני כולם.
0: הבנתי. ואתה באמונה שלמה מאמין שזה מה שיהיה.
2: כן, ואני אגיד לך מה, רבי מלובביץ' מבקש שסוכות, מה העניין של סוכות? זה זמן שמחתנו. זה השמחה, השמחה היא בחג. ואנחנו יודעים, כפי שאתה יודע, שארבעת המינים, אם אין לך את הערבה, אתה לא יכול לברך, אם אין לך את האתרוג, אנחנו צריכים את כולם ביחד. ואנחנו השבוע זכינו לארגן בכיכר העצמאות בנתניה. נתניה היא סמל ודוגמה לכל הערים בארץ.
0: אז רגע, בוא אני אשמיע, אני רוצה להשמיע מה היה שם. טוב, בוא נשמיע שנייה, נשמיע את זה עוד פעם, תשמע.

0: 10,000 אנשים היו שם?
1: היו שם 7,000 איש במתחם ועוד 3,000 בסמור, וזה היה שמחה מדהימה מדהימה. ראית בווידאו הזה גם את ראש העיר, כן, אבי סלמה, גם כן. את סגנו שלו אל גלי, רוקדים ושמחת בחגך. אני חושב שנתניה, כן, היא סמל.
0: שמע, אבל, אבל אבי יודע לרקוד, שלו לא יודע לרקוד, למה אתה עושה לו את זה? הוא לא יודע לרקוד. שמה,
1: שלו היה השבוע בבושייף ואמר, נכון, את הפיוטים של העדה הלאומית, נכון, ורקד קצת עם קובי ראובן. תאמין לי, גם חסידי הוא ידע לרקוד לאט לאט.
0: כן, לא, אבל, אבל אני אמרתי שאת את אבי סלמה צריך לקחת, איך קוראים לתוכנית הזו?
2: רוקדים
0: עם כוכבים. אבל שלו באמת, אבל אתה מכרחת אותו לרקוד, אבל רגליים נתקעו לו, זה לא הוגן. אל תעלה אותו יותר לרקוד, שלא ירקוד יותר.
1: זה זמן שמחתנו,
0: כן,
1: ואנחנו

0: רקדנו ככה בצורה, אני לא, אתה יודע מה זה ריקודים רוסים? ריקודים של איכרים רוסים, זה בכלל סיפור אחר. אבל לאט לאט, הוא לומד, הוא לומד. שלב לומד, שלב לומד את המקצוע, שלב באמת, אני רואה אותו בשכונות, הדליק לנו תאורה שם ברמת אפרים. רואים שאנשים עם רצונות טובים.
1: שעובדים.
0: באמת, לחזק אותם, בדיוק.
1: אז בעצם, ואבי דיבר, נכון, בערב, ואמר, חג שמח, וזה, נכון?
0: כן, בוודאי.
1: אז בעצם, אין לך מה שתקציב, אתה תקבל תקציבים חופשי עכשיו. לכל האירועים.
0: תתפלא לשמוע...
1: סופגניות עוד מעט בחנוכה. אבי ייתן את התקציב.
0: קודם כל, עיריית נתניה שמה את התקציב הארי. בנוסף, אני הבאתי תקציב של תרומות לאירוע הזה בסך 100,000 שקלים.
1: כן.
0: ועשינו שמח לתושבים, זה המטרה שלנו. זה נותן לי את הדרייב, אלי. אתה מכיר אותי כמה שנים
1: טובות. כן, ברור. אבל אתה מרגיש שכאילו יש לך אוזן קשבת יותר מאשר הייתה אצל המלכה?
0: תראה, מרים, יש לה את הזכויות שלה, היא אגב יסדה את העניין הזה של, של שמחת בית השואבה בכיכר העצמאות, יחד עם המנכ״ל יורם כהן, והזכויות שלהם נצחיות. אבי, ברוך השם, כפי שאנחנו מכירים אותו, ואגב, ראש העיר, מרים הכירה לי את אבי, ב-2018, היא הכירה לי אותו, היא אמרה לי, קח אותו לאירועים, תן לו לדבר.
1: יעני, שלא ישגע אותי, תיקח אותו לאירועים, כן, כן?
0: לא, לא, לא, זה לא היה ככה, היא פרגנה לו, בסדר, מה שהיה אחרי, ברוך השם, אני בטוח שהיום, לאחר מעשה, אני בטוח שהיא שמחה באמביציות הטובות שיש לו לפעול למען העיר, ובאמת, אבי בא עם רצון טוב, ובא לחבר בין כולנו. אני יודע שהוא עובר לחצים מכל מיני מגזרים, קיצוניים לפה, קיצוניים לשם, ובאמת, הוא מוביל את העיר, ונאחל לו בעזרת השם בהצלחה, שיוביל אותה בדרך טובה לכולם, לכל המגזרים.
1: יפה, אז בעצם אתה מסודר, כסף לסופגניות יש בחנוכה? אתה מחלק איזה 30-40 אלף סופגניות.
0: תלוי אם זה נכנס לתקציב 26 ו-27, אני בטוח שאתה תעזור לנו גם, אלי.
1: למה לא הזמנת את דודו סלמה ואת אלון אלרוי? יפה.
0: דודו סלמה ואלון אלרוי וטלי מונר היקרה, כולם אצלי בחנוכיה, מדליקים את החנוכיה כל שנה.
1: עזוב, עזוב, אבל למה באירוע הזה של שנה רבה לא הזמנת אותם? שרקדו כמו ששלב ואבי רקדו. למה? לא יפה.
0: הזמנתי, כולם מוזמנים אצלי לאירועים.
1: אלון גם לא היה, אלון אלרוי לא היה?
0: יושב ראש, לא, לא. כולם יודעים שיכולים לבוא לאירועים אצלי בשמחה, מהאופוזיציה, מהקואליציה, אנחנו חברים של כולם. אגב, טלי מולנר לפני שבוע ומחצה, שולחת לי תמונה שהיא נמצאת בחצרו של הרבי מלובביץ'.
1: נו, אישה מאמינה?
0: מברכת ומתברכת, כן, אישה מאמינה, אישה נפלאה.
1: הקברו של הרבי מלובביץ', אני מכיר אנשים שעברו שם ניסים ונפלאות.
0: ברוך השם, אתה אומר, נכון? קשורים לרבי.
1: יש לך עוד איזה דולר, שתיים, שנעשה מחירה פומבית, נכניס לך איזה... יש?
0: חכה לאירוע הבא, ליוטט כסלב, אני אשיג. אני משיג פה, אני הולך לאנשים שזכו לקבל מהרבי, והם מכירים את הפעילות שלנו.
1: כן.
0: זה דבר שמאוד קשה להם לוותר עליו.
1: אבל תגיד לי, איפה אתה ישן? איפה אתה ישן? בעצם לא ישנים שם בלילה, אתה ישן ברחובות? איפה אתה?
0: מסתדרים פה, אתה יודע, אנחנו לא באים פה להתפנק בגשמיות, באים פה בשביל הרוחניות, אתה תקרא לזה אקסטאזה רוחנית.
1: ואיפה אתה אוכל? איפה אתה אוכל?
0: יש פה, בוא נגיד, משהו כמו מתחם שלם, כך למשל את רחוב הרצל מהפסלים בכניסה עד למזרקה, יש רחוב שלם שמפעיל אותו יהודי חסידי בשם משה רובשקין, ופשוט אוכל מבוקר ועד לילה. אלפים אוכלים
1: בהפסקה.
0: אוכל.
1: מה, הוא מולטי מיליונר?
0: סושי, שייקים, הוא בעצמו נותן, ונדיבים נותנים לזה. יש פה מתחם לינה של 5,000 מיטות. יש פה...
1: מה, כאילו, אתה אין לך בעיה, אתה יכול לישון, יש לך הכל מסודר.
0: הכל מסודר, אני אמנם באתי בני משפחתי, אז זה בכלל זכות.
1: אבל זה לא יפה, אבל תדע לך שלא יפה שלא הזמנת את אלון אלרוי. לא יפה. אם אתה מזמין, תזמין. אתה יודע, עכשיו תראה בספר התקציב הבא, אתה לא תכחב שם. לא תכחב יותר בספר התקציב.
0: אז שתדע, הריקוד שאני רקדתי עם אלון אלרוי ביום שישי אחד בשוק נתניה, הוא לא זכה לרקוד אותו עם אף אחד.
1: זה לא דומה ריקוד בשוק נתניה, כמו ריקוד באושפיזין, כמו ריקוד באושענה. אה, בחג, ושמחת בחגיך. אלעזר, תזמין פה הבית, אלון. אתה יודע, הרב רובין כל הזמן מזמין אותו, למה אתה לא מזמין אותו?
0: אני, הנה, בבקשה, אם אתה, אני לוקח ממך הערה בונה, אני בעזרת השם, אלון אלרועי היקר, לכל אירוע של שמחה, אני אזמין אותו אישית בזכותך.
1: שיהיה לך חג שמח ותברך אותנו שם. תברך את עם ישראל.
0: אמן,
1: אמן. אתה שמעת על המקרה של המטוס או שהיית בטיסה?
0: הייתי בטיסה לכאן ופשוט ניסים ונפלאות. לא, יאמר, ניסים ונפלאות. תודה להשם, וצריך לומר, תודה לקדוש ברוך הוא על כל הניסים הללו. זה פשוט...
1: והרבי מלורה ושלמה לה ששומר עלינו.
0: ברור, ברור, שומר, וגם פה למטה הוא שומר עלינו, ברוך השם, חי וקיים ועומד להתגלות ונכריז לפניו, יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד, אני רוצה להכיר
1: כל אחד באמונתו.
0: חג שמחת תורה שמח, כתוב אלי שבשמחת תורה שואבים שמחה לכל השנה.
1: נכון.
0: זה לא סתם לרקוד
1: נכון,
0: עם הספרים.
1: נכון, נכון.
0: חבר'ה, להגיע לבתי כנסת, לצאת לחובות, אני יודע ששיכון ותיקים למשל זה הדוגמה לכל נתניה, כולם בחוץ, כולם רוקדים עם התורה,
1: נכון,
0: כולם
1: נכון.
0: מתחברים עם התורה, זה החג של כולם. לא להתבייש, פשוט לבוא לבתי הכנסת, לרקוד, סיסו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד.
1: על הנס הגדול שעם ישראל עבר אתמול.
0: בדיוק.
1: אלעזר. תודה רבה לך, תמשיך בעבודת הכל, שאתה עושה דברים נפלאים, חג שמח.
0: חג שמח, אלי, חג שמח, אלי יקר, וברכה לכל רדיו 90, זה הרדיו הכי נעים לשמוע אותו. תודה. אני פה בארצות הברית, לא מוותר, אני שם אותו ברכב, לא מוותר, לא על הפרלמנט ולא על כל התוכניות, ובפרט שחברך, עורך דין יוסף לאור, מחלוף לאור, גם נמצא בנחר, אבל נחזיר אותו בקרוב לפרלמנט.
1: תודה רבה.
0: בשורות טובות.
1: בשורות טובות. אלון רואה איתנו על הקו?
2: בהחלט.
1: שלום, אלון. לא הזמינו אותך לאירוע של אבי ושלם. למה? כי אתה לא יודע לרקוד?
2: אולי אני צריך להשתפר, לא יודע.
1: אבל למה אותך לא מזמינים?
2: ברוך השם, ברוך השם. לא היה חסר מקומות שהוזמנתי והייתי וחגגתי וביליתי.
1: לא, אבל אתה יודע, ושמחת בחגיך והיית אך שמח בכיכר עצמאות 10,000 אנשים, ואתה 7,000, ולא היית בבמה.
2: הייתי בכיכר העצמאות שלשום.
1: יכול להיות שממדרים אותך?
2: לא.
1: הבנתי.
2: אנחנו בחג ואומרים והיית רק שמח, לא עכשיו, אנחנו לא מחפשים דברים שהם לא שמחים.
1: כי פגשו אותי אנשים ואמרו לי שכל יום אתה שותה קפה בפוטרק שם שפתחת בזה. מה זה הדבר העיקרי שלך? רק הפוטרק, הפוטרק כל הזמן? אמרו לי כל יום אתה מבלה שם ושותה קפה.
2: אז תחליף את המודיעין שלך. אני מפעם לשם, מפעם לפעם שם, אבל לא רק שם.
1: רגע, אבל זה נפתח סוף כל סוף. ספר לנו, ספר, אין לך שספר לנו על הפוטרק הזה, המדהים הזה שפתחת, ושאיכשהו ייתן לאנשים שם לא לחכות בתור שעתיים שם של המסעדה, אלא יוכלו לבוא ולקנות, ויש שם הכל, נכון?
2: נכון. יש, דרך אגב, כבר נפתח עוד אחד בפארק איינשטיין. היום הייתי שם יחד עם ראש העיר, ועם שירי חגואל.
1: יפה.
2: ממלאת מקום, ראש העיר.
1: זה לא פתוח בשבת.
2: לא.
1: אבל בחוף פולג פתוח בשבת.
2: אמת.
1: יפה. ומה מוכרים שם? בוא נשמע, הישג מדהים. הבטחת את זה וקיימת, אלון, שפו ענק. מגיע לך כל הכבוד. ובעצם זה אתה וראש העיר ושירי וכולם, נכון? או שאתה נושא בנטל העיקרי?
2: להצלחה אבות רבים. אם חלילה זה לא יצליח, הלאה.
1: כן, כן.
2: אם לא יצליח זה אני אשם. אבל אם זה מצליח, כולם... זה בזכות כולם.
1: למה אתה שולח פה עקיצה לראש העירייה? לא הבנתי.
2: חס וחלילה, לא.
1: מה זה להצלחה אבות רבים?
2: עקיצה, עקיצה לך, אני שולח.
1: מה זה, מה זה?
2: הכל ביחד. הכל נעשה. בגיבוי ובתמיכה ובעזרה. בסופו של דבר זה עבודה צוות.
1: אז כמה יפתחו בסוף?
2: שבעה.
1: שבעה?
2: שבעה במכה הראשונה, כן.
1: ואיפה הם יועדים? אז אמרנו אחד בחוף פולג, השני באיינשטיין, ואיפה?
2: באיינשטיין, השלישי ייפתח בטיילת ניצה, הרביעי ייפתח בטיילת ליד האיילנד, בערי גרינטל ובשלולית, בשלולית החורף.
1: יפה. אבל יש שם מזנון, יש שם מקום בשלולית החורף.
2: נכון, אבל אנחנו פותחים את הפוטרק בצד השני של השלולית, בכיוון אגמים.
1: לא תפגע לו בפרנסה של מרציאנו?
2: לא, לא, לא. לא, לא, פוגע לו חלילה בצד.
1: הבנתי. אז זה גולת הכותרת של להיותך חבר מועצה, הפוטרקים?
2: ממש לא, ממש לא.
1: כי אתה עכשיו עובד בספר התקציב ל-2027, לא?
2: אנחנו עובדים בספר התקציב, אנחנו עובדים על תוכנית עבודה לשנת 27 של חל"ת.
1: שזה כבר תוכנית עבודה שלכם. לא תאמרו בניחוח של מרים זכרה לברכה. כן,
2: אמת.
1: כן.
2: באמת. ותוכנית העבודה הזאת יהיה גם פעילויות מסחריות, עסקיות למען העיר, אבל יהיה גם שדרוג האיכות השירות לתושב. אני אומר את הדברים עוד בזהירות, כי אנחנו עובדים על זה בתיאום עם ראש העיר, אמורות להיות כמה פגישות.

0: עוד בחודש הקרוב, והכל יבוא לידי ביטוי בתוכניות 2027, צפו להפתעות והפתעות טובות.
1: הבנתי. ומה למשל בחלט 2027, מה היה משהו מיוחד?
0: אז זה מה שאני אומר, הפעילות שחלט תעשה בשנת 2027, יהיה בה הרבה דברים מיוחדים, גם פעילויות מסחריות, אבל גם פעילויות שמשמעותן שיפור השירות לאזרח באגפי העירייה השונים.
1: יפה, יפה, יפה. אז בעצם הפוטרקים והתקציב, התקציב 2027 היה יותר גדול, או שיהיה בערך פלוס מינוס כמו 2026?
0: לא, לא, הוא יגדל, הוא יגדל, אבל אתה יודע, זה לא מדובר בהרבה, יש לך עליות מדד, יש לך תוספות אחרות שמתבקשות, אני חושב שהוא יגדול משהו כמו 7-8 אחוזים, אבל לא הרבה מעבר.
1: וואה, זה הרבה 8 אחוזים על 2 מיליארד. מאיפה יבוא הכסף?
0: אז תשכח שקודם כל יש עליית ארנונה שנובעת מעליית המדד. כן. יש לך תוספת של יחידות שמאוכלסות, יש לך תוספת של מבני תעשייה שמאוכלסים. העיר מתפתחת, בסופו של דבר יהיה גידול בתקציבי הממשלה שהולכים לתחום החינוך. יש שורה שלמה של דברים, אנחנו עכשיו מדייקים את זה. אין ספק שזה אתגר גדול לתקציב, כי לשנות דברים מהותיים בתוך תקציב כזה, זה לא דבר שלמה בכך, אבל אנחנו התחלנו כבר לעבוד על זה, ויהיה תקציב לפני, אני מאוד מאוד מקווה, לפני תחילת השנה.
1: יפה, יפה. איפה אתה מבלה עכשיו?
0: עכשיו אני בשוק נתניה.
1: מה יש פה? נכון, יש שם ספינזה, הם עושים כל מיני ספינזים ודברים טעימים.
0: נכון,
1: מישהו.
0: נכון, אז נכון. אני תפסת אותי בשוק נתניה.
1: אז תאכל ספינז.
0: נדבר פה עם האנשים, רואה מה קורה כאן, אווירה אז טובה, אני נמצא אצל אורי אטלן, אוכל משהו, שתה משהו.
1: לא, אני אגיד לך למה, כי את הקריירה יצחק תשובה עשה ממכבי נתניה ומשוק נתניה. אולי תהיה יצחק תשובה עם אחד, אם תמשיך לבלות הרבה בשוק. חג שמח, חלון הרוי,
0: חג שמח ובשורות טובות.
1: אמן. זהו, זהו, נצא לשיר ונשיב אליכם. איזה שיר אתה שם לנו עכשיו? של מי?
2: איתי לוי.
1: איתי לוי.

0: הקשבנו לכם, כן. שוחחתם עלון הרבה על המקומות שמה דבר על הפוטרקים, פוטרקים האלה?
1: אחלה דבר.
0: שמע, זה, אמרו לי שהקפה שם צריך להשתפר.
1: זה לא רלוונטי כבר, עצם העובדה...
0: אבל מפעילים את זה חברות רציניות, שמע, שפה ענק לריית נתנה, שפה ענק לרון הרוי.
1: וזה עובד, זה פתאום צמחו
0: לך. שמע, אתה הולך, אתה יודע מה זה עושה? קודם כל, בחוף הים זה פתוח בשבת, באיינשטיין לא. אבל קודם כל, אתה יודע, גם כל זורית הלחץ, הוא יבין שם בעל המסעדה שיש לו תחרות, והכסף שלו שבמזנון הקטן שם, וגם התחילו להוריד את המחירים, והמחירים מפוקחים. אם הוא לא יכול במחירים מפוקחים, כולם ילכו לה...
1: תחרות רק מיטיבה עם כולם, גם עם בעלי העסקים עצמם.
0: שמע, זה מדהים.
1: בוודאי.
0: מה אתה אומר? בוא נעבור מיד, ראית בקניון ירמים, איך המנכ״ל שם... פירק להם את השלטים, כאילו, לא הבנתי את ההיגיון, לא הבנתי את ההיגיון.
1: לא, אני יכול להבין את ההיגיון, לא יכול להבין את הביצוע. מה, מנכ״ל, קניון, מה, התפקיד שלך? לך למחלקת החזוקה שלכם, תוריד.
0: אבל גם הליכודניקים שם,
1: תראה, החוק אומר...
0: התבטאו בצורה לא יפה. אם היו מתבטאים בצורה יפה, הם קונים את עולמם ברגע.
1: ודאי, הכל יידרדר ב...
0: כן, אבל תסביר לי, למה... זה היה עוד חודש יש בחירות, נגמר, תן להם עשו את זה, נגמר העניין, תשאיר עוד, לא הבנתי את הקטע של המנכ״ל, כאילו, ללבוא עם סכין ולהוריד ולעשות תיק, טוב שזה לא יתפתח לאלימות.
1: תראה, מצד שני, אסור לשים שלטים במקום הזה. לא משנה אם זה ליכוד, המשותפת או אייזנקוט, זה לא משנה. אבל...
0: נו, שמו, בבחירות ש... כולם חורגים שם מהכללים.
1: היה לו דרך הרבה יותר נעימה לעשות, היה מתלונן לעירייה או למי שלא יהיה, תורידו את השלט הזה ובזה אתה... כי הוא פעל באגרסיביות מוגזמת. זאת אומרת...
0: שמע, ראית כמה צפיות?
1: כן.
0: 250 אלף צפיות.
1: כן, שמע, זה מעניין.
0: שמע, זה כאילו כל נתן הראת את הסרטון הזה.
1: כן.
0: שמנו את זה בפורטל, וזה מטורף, והוא כמו כוכב הוליווד, המנכ״ל הזה שם. נכון?
1: נהיה צ'ה גווארה.
0: לא, אבל אתה יודע, לפעמים צריך... אתה יודע מה? סוף מעשה במחשבה תחילה.
1: בדיוק זה מה שרציתי להגיד.
0: סוף מעשה במחשבה תחילה, מה נתן לך? כיכבת עכשיו בכל האתרים. עזוב, רק אצלנו 250. באתרים אחרים ראיתי שזה מככב שם במאות אלפים גם כן.
1: אבל הקטע הוא שזה גם יוצר אנטגוניזם לקניון שהוא מנהל אותו. כי עכשיו בואו אנשים... יבואו בחרמות, יגידו לפה אני לא נכנס.
0: לא, למה עשה? תראה, כולם יודעים שזה פוליטיקה.
1: אז הכל פוליטיקה.
0: כולם יודעים שזה פוליטיקה, כן, אבל מה זה שייך לקניון? הקניון הוא קניון טוב, אנשים באים, אנשים נהנים, לא חשוב שהוא קניון מעולה. בנתנה יש קניונים מעולים, בנתנה יש קניונים מעולים, יש את קניון השרון שהוא טוב, יש את קניון ירמים שהוא טוב, זה משרת את אוכלוסיית מרכז העיר, זה משרת את אוכלוסיית דרום העיר, יש כיף להסתובב.
1: יש גם במזרח שני קניונים או שני פאוור סנטרים.
0: איפה?
1: במזרח נתניה. איפה שפתחנו את הבורגרנד שאתה...
0: זה לא קניונים, זה...
1: זה פאוור סנטרים, אבל זה מרכזי מסחרים נהדרים, מאוד יפים.
0: כן? אפילו לא לטיעתי, אם לא הייתי פתח שם בורגרנד, שגלו הייתי מגיע גם.
1: כי זה לא האזור תחום המחיה שלך, אבל...
0: למה, הבורגר?
1: לא.
0: טעים.
1: האמת טעים.
0: אתה יודע, אלון רואי אמר שהיום הוא מסתובב בשוק, אצל אטלם וזה, נכון?
1: נכון.
0: בערב הזה אוכלים ספנז, בערב הזה ובערב פסח. זה מאכל כזה של... אתה יודע מה זה ספנז,
1: כן,
0: נכון?
1: כן. מקבלים, שותים ליד זה מלוך, נגד הצרבת.
0: ולומדים כל הלילה בבית הכנסת, אבל לישון, מי שרוצה לישון, שלא ירדם לפני חצות, שירדם אחרי חצות. הבנת?
1: הבנת.
0: כאילו, אלמד עד חצות, ואחרי חצות תלך לישון, הנה, נתת לך איזו הלכה קטנה. במקרה שמעתי אותה בבית הכנסת. ברכת ללולב?
1: בוודאי, על כל ארבעת המילים.
0: מה, אתה צדיק יסוד עולם?
1: לא צדיק, אבל יש דברים שאני עושה. בניתי סוכה, הרחתי...

0: אנשים, עשיתי אנשים, הזמנתי אנשים לסוכה, כל ארבעת המינים ביום שישי לא עשינו, כי אסור ביום שישי, אבל במוצאי שבת עשינו.
1: מה זה לא עשית ביום שישי?
0: אסור לברך על הלולב ביום שישי.
1: נכון, ביום שבת, לא ביום שישי.
0: לא, יום שישי, זה היה בשישי בערב.
1: ביום שבת, כי
0: א' סוכות היה בשישי בערב, לכן...
1: בשבת בבוקר מנענים, לא בערב.
0: בסדר.
1: בערב אסור לברך אפילו.
0: בסדר, אז לכן לא עשינו, אבל למחרת עשינו.
1: ביום ראשון.
0: ביום ראשון, כמובן.
1: נכון, זה מדאורייתא.
0: כן.
1: תדע לך, שיום ראשון ברכה על ארבעת המינים ביום ראשון, זה מדאורייתא וזה גם יום שני, אבל... וביום שני זה מדרבנן.
0: עשינו, בוודאי.
1: מה, עשית סוכה בבית?
0: כן.
1: ואכלת בה?
0: בוודאי.
1: והקפדת לאכול בסוכה? בוא, אתה לא יודעת להתברק אצלה, אולי תחזור בתשובה.
0: לא, התשובה קיימת אצלי תמיד, לא צריך...
1: כן?
0: כן.
1: יפה, באמת היה סוכה ועשינו ואכלנו בה
0: ונהננו שם. עשינו ועשינו הכל וזה, כמו שצריך.
1: מי אתה חושב נמצא על הקו?
0: האיש יודע הכל על חדר.
1: צ'יקו.
2: כן, ערב טוב, מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה. תגיד לי, עשית סוכה?
2: ברור.
1: נהנת את הלולה במערבה והאתרוג בהדס?
2: ברור.
1: פללת בבוקר?
2: באמת שאני הולך לחוף הים.
1: כן.
2: כל בוקר, שותה כן. כוס קפה.
1: כן.
2: וצועק טאטס.
1: מה שירה היה צריך בסוכה?
2: איי, שאלוהים יעזור לנו. רק זה עוזר, תאמיני. ללכת לים ולצעוק, אבא טאטס, תעזור לי.
1: תגיד לי ו... וראש העיר היה צריך בסוכה?
2: את האמת שאני במילואים עוד. ובאתי לחופשה, חגגתי לאשתי יום הולדת.
1: המזל טוב, מזל טוב, כן.
2: תודה, וראש העיר עושה את העבודה פה. אני שמח שממשיכים את המסורת שלי.
1: כן.
2: של הסוכה הזוכה והכי יפה הזוכה בסכום מסוים של כסף. והתחלתי את המסורת הזו לפני 7 שנים, שלא ראיתי סוכות מתקיימות בעיר שלנו, אין סוכות, החג הזה נעלם לו. ואז אמרתי איך אני עושה את זה, הייתה לי תחנות אופניים, ואמרתי אוקיי, הסוכה הכי יפה והכי קשרה זוכה בזוג אופניים.
1: כן.
2: ואז התחיל לתפוס את התנופה, והתחלנו להביא את השכח, והתחלנו באמת...
1: עכשיו שיש לכם עודפים בריאת חדרה, אז הסוכה הכי יפה מה קבל 100,000 שקל?
2: לא, אתה יודע, זה, אני חושב שראש העיר היה נחמד, ואני חושב שהוא אמר שמי שזוכה בסוכה הכי יפה זה 2,000 שקל, משהו כזה? אלף, 2,000?
1: מקבל.
2: לא עקבתי, לא עקבתי.
1: יפה, יפה, יפה. למה לא היית בסליחות בחדרה? ארן בוקס, קוראים לזה, ארן בוקס?
0: כן, אינר בוקס.
1: למה לא היית?
2: כי הייתי במילואים.
1: היה בוזגלו, ומה, אתה לא קרוב לראש העיר כמו בוזגלו?
2: אני אסביר לך.
1: לא, אבל דבר איתי אמיתי, אתה לא קרוב לראש העיר כמו בוזגלו.
2: הכי אמיתי, תראה, עוד הפעם, סגן ראש העיר בשכר.
1: בוזגלו ממש קרוב אליו.
2: בוזגלו סגן ראש עיר בשכר, הוא חייב להיות בקומה 3 כל יום, ואיך אומרים, להדפיס את הכרטיס, אז הם מתראים הרבה, נפגשים הרבה, והליכוד.
1: אבל זה נראה כאילו לראש עיר ולבוזגלו יש מערכת חברות שלך וראש העיר אין אותה.
2: אמרתי, שלמה בוזגלו הוא ליכוד.
1: כן, וגם אתה ליכוד.
2: אני ליכוד, אבל לא...
1: מה, אתה ליכוד הזיקוטי? מה, אתה משהו אחר? אתה גם ליכוד.
2: כן. תראה, בוא אני אסביר לך. אני כל השנים בחרתי ליכוד, ואני אבחר ליכוד, לא משנה מה, והיא מה. אבל לעולם לא הצטרפתי לשום מפלגה, לא לרשימות. הייתי פרילנסר, תושב מן המניין, שבוחר, יש לי דעה משלי, רוצה לבחור ליכוד, זה הכל, שמה זה נגמר.
1: הבנתי, אבל יש סיכוי שבבחירות הקרוב אתה רוצים, עוד שנתיים וחצי, שאתה רוצים ברשימה של ניר בן חיים?
2: איך זאב רווח אמר את זה?
1: איך אמר?
2: בחיים לא.
1: למה?
2: לא, אני צ'יקו לא דומה לאף אחד. אף אחד לא יכול להשתיק אותי.
1: אבל למה, אני אשתיק אותך. אתה לא כל כך מתבטא בתקופה האחרונה, אתה לא מדבר, מה זה לא אשתיק אותי? אתה הפכת להיות ברווז בישיבת המועצה.
2: אני אגיד לך משהו.
1: זה האמת, אתה יודע שאני צודק. אתה אומר לי לא אשתיק אותי, אתה ברווז בישיבת המועצה. אתה עושה גג על ה... מה?
2: אז אני אסדר לך את הראש.
1: כן, סדר לי את הראש.
2: אני אומר את האמת, אני כמעט לא הולך בישיבות מועצה, כי אין טעם ללכת.
1: למה?

0: אין אופוזיציה.
1: אין אופוזיציה. אמרתי על ניר בן חיים שהוא קוסם. אין בכלל אופוזיציה. אם מחוברים, אם מחוברים שזכו בכל כך הרבה מנדטים למועצת העיר, התחברו אליו במקום להיות אופוזיציה לוחמת, אז מה אתה רוצה שיהיה?
0: שבמועצה תצעק, לקחו לי, שתו לי, לקחו לי, הכל סבבה, עשינו את זה הרבה זמן.
1: כן.
0: היום אני במצב שכל מה שאני רוצה, באמת, באמת, שבאמת, לקראת החג הזה, ובאמת האמת, כל מה שאני רוצה, אני מקבל. כל מה שהתושבים שלי צריכים, אני מקבל במיידי.
1: מה, זה לא היה לך את זה? בגנדלמן לא היה לך את זה?
0: גנדלמן היה לו פתק לבן ופתק צהוב.
1: תסביר.
0: מרופאים כאלה. אוקיי, עכשיו, אם הוא כותב את הדברים שאתה דורש בפי עין, בפתק צהוב, תדע שאתה יוצא, זה נזרק לפח. אם זה בפתק הלבן, תדע שהוא מעביר את זה ל...
1: מה, אתה רציני?
0: כן.
1: ואצל ניר בלכם יש רק פתק לבן?
0: קודם כל, שאני נכנס לניר, אני לא צריך להצדיע.
1: מה? למה, לגדלמן הצדעת?
0: כן.
1: מה, כאילו, התייחס לך בזלזול?
0: משטר צבאי.
1: אצל גדלמן.
0: פי עין, אם הייתה, אנחנו צריכים לקיים פגישות פי עין פעם בחודש.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: נו, נו.
0: יפה. אצל צביקה לא היה. אני נכנס אליו ללשכה, ואתה רואה, פתק צהוב, אתה יודע שזה הולך לפח, פתק לבן, אז מתוך 100% שאתה מבקש, אתה מקבל 30.
1: אבל מה, אצל ניר אתה דופק על הדלת ונכנס בלי הזמנה, בלי כלום, אתה...
0: מי דופק בכלל?
1: נכנס!
0: כן.
1: והוא מחייך לך ומחשב.
0: לא, אני צריך ככה וככה וככה, קרא למנהלי אגפים, אני צריך עכשיו במיידי, הופ, הופ, הופ, הופ, וזה קורה.
1: וזה עניין של כסף, אין בעיה.
0: מה זה כסף? יש לנו תקציבים מובנים, יש לנו את השיקולי דעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה דחוף, מה לא דחוף, מסתם ביוב, ברחוב...
1: לא בא לך קצת לריב איתו? מה, אתה כל פעם לא בא לך לריב איתו?
0: את האמת שבא לי.
1: נכון בא לך? אני מרגיש את זה. בא לך קצת...
0: יותר מדי...
1: יותר מדי שקט אצלכם בחדרה. לא, אין שערות, אין שערות, אין כלום. יניב, השני, השלישי, כולם ככה שקטים, כאילו זה, החלטתם סופית, ניר בן חיים הולך להיות ראש העיר.
0: למה?
1: 30-40 שנה.
0: למה? הנה זה מתחיל, יניב התחיל את הקמפיין שלו.
1: מי? יניב, מה התחיל?
0: הוא מפרסם בדף פייסבוק שלו דברים.
1: מה, מה?
0: מגרשי כדורגל.
1: שתייה, למה השפיעה? הטעות של יניב זה שהוא נכנס לקואליציה. הוא לא הבין. הציבור לא רצה אותו בקואליציה. אם הציבור רצה אותו
0: בקואליציה... בוא נתחיל.
1: מה?
0: בוא נתחיל. נגעת לי בנקודה.
1: נכון.
0: אתה אלוף, אתה...
1: מה פתאום אני... אבל נכון שזה כל העניין. גם אתה, גם אתה פיון לא קטן. עובדה, נכנסת בקואליציה, אתה בועז ביטון, מילה, לא מבין איך הוא... תשמע, או שהוא קוסם עודיני, או שהוא עשה לכם שחור, הוא עשה לכם משהו, לא יכול להיות שכולכם הפכתם להיות, לקחתם את הדמוקרטיה ואמרתם כולנו בקואליציה, יש משהו בחדרה, יכול להיות שהאוויר הרים צלול קיין בחדר הישיבות מרגיע אתכם.
0: רגע, היסטוריה, אתה יודע?
1: בטח.
0: יופי, צ'יקו נפנה...
1: אם לא, אני שאת ה-GPT חכה, נו.
0: אז יופי, צ'יקו נפנה כמעט לפני 10 שנים, נגיש מועמדות, אוקיי, סיעה עצמאית, סיעה אחת למען אולגה והשכונות, כולם להגו וצחקו, צ'יקו עם אופניים חשמליות וכמה ילדים וכמה שלטים קטנים, בום, טרח, הביא את המנדט שבעצם מרכיב את הקואליציה של צביקה גדלמן. צביקה גדלמן טבע אותי ואת אחותי באותה תקופה 500,000 שקל על הוצאה דיבה.
1: אוקיי.
0: אמת אמרתי, אמת דיברתי, לא משנה מה, הוא הפסיד במשפט. אוקיי?
1: ברור, בית המשפט לא כל כך מתערב בהתבטאויות של חברי מועצה, כי הרי אותו יצור את הדמוקרטיה. אוקיי, זוכר מעט את המוטו של המשפט, כן?
0: יופי, אז קצת היסטוריה ואני אזכיר. נכנסתי ואז החלטתי שאני נכנס לקואליציה עם צביקה, כי אני לא יושב עם צביקה, אני יושב שם למען התושבים שבחרו בי, אין לי מה לעשות באופוזיציה. יפה?
1: Okay.
0: יפה. קרה מה שקרה.
1: מה זה שייך לזה שטמפיונים עכשיו?
0: רגע,
1: מה זה שייך?
0: רגע,
1: מה
0: רגע,
1: אתה
0: רגע,
1: מספר לי היסטוריה? לך עכשיו במלחמת ששת הימים. ולא לפני כן, אנו באנו ארצה לבנות ליבנות בששת הימים, תבור ששת הימים, תבור כיפור, גמרנו כיפור, תספר לעניין, עניין, צ'יקו, צ'יקו, צ'יקו.
0: יש לך את הפאנץ', עכשיו הפאנץ'.
1: נו, מה הפאנץ'?
0: הקמנו את השמיניה, רצינו להפיל את הקואליציה של צביקה גדלמן, ואני בקואליציה הצטרפתי לניר ולכל החבורה,

0: אחי ויחזקאלי באותו תקופה, ובואו רגע, יניב דרי, שקרא לצביקה גנב ומושחת, ומה לא אליל עליו, שהקמנו את השמיניה, אופס, נכנס לקואליציה עם צביקה גדלמן באותו תקופה, במקום לבוא להתחפר אלינו ונפיל את הקואליציה ונפיל את הרשות, אז הוא יצטרף לקואליציה אחרי כל הגינופים והגידופים.
1: מי יצטרף?
0: יניב דרי.
1: הוא תמיד הולך לקואליציות.
0: רגע.
1: נוח לו בקואליציה, לא, כן.
0: רגע, אם אתה יושב באופוזיציה וצורח ושהוא מושחד וגנב ומה לא אמר עליו, כן. ונכנס איתו לקואליציה, עזוב, נגמר, ניר גנב, ניר המים, ניר שודד, ניר מה לא, אופ, נכנס איתו לקואליציה. עכשיו תסביר לי, צ'יקו לעולם לא היה באופוזיציה. כל השנים שלי הייתי בקואליציה, עשיתי את העבודה השקטה, והיום אולגה זה מותג, ואנשים שוכחים מאיפה ולמה זה קרה. עכשיו אני אומר, אני גאה בשכונה שלי גבעת אולגה, אני לא פורץ החוצה לבית אליעזר, כי חברי מועצה חוסמים אותי מלהגיע לחדירה.
1: הבנתי, למה חוסמים אותך?
0: יפה, הנה איך את אוהב את זה עכשיו.
1: מי חוסם אותך? אני בא איתך, מי יכול לחסום אותך? אתה מי יכול לחסום אותך? אתה אביר האבירים גדול הגדולי, מי?
0: אז יפה, צ'יקו, יש לך 30,000 תושבים, גבעת אולגה, אתה ראש העיר ומוכר.
1: נכון, אתה ראש העיר של גבעת אולגה, נכון?
0: יופי, אל תיכנס אלינו לחדרה, אתה מפריע לנו.
1: מי אמר לך את זה?
0: כן, אומרים לי את זה.
1: מה, חברי מועצה?
0: כן.
1: אל תיכנס לחדרה, אתה... אולי תקימו... אולי נגיש בקשה למשרד הפנים, תקימו את אולגה, נעשה מועצה מקומית גבעת אולגה.
0: היה צ'אנס פעם אחת, בתקופת ברוך בוארון, ואז נגמרו, אין...
1: הוא לא רצה ברוך, ברוך לא רצה.
0: אין פירוד, יש איחוד.
1: אין? ברור שלא, ונראיתה לך לעשות דבר כזה. אז בעצם אומרך, תתקרב לחדרה, תשב בפיאנו שם, תשב בזה, תסובב רק בגבעת אולגה.
0: ואתה רוצה לשמוע משהו? גם מעלה אגפים שתפים איתי פעולה בעיר חדרה, רק בגבעת אולגה.
1: בעצם אתה שרף של אולגה.
0: אני לא
1: שרף. למרות שעשו לך תרגיל בבחירות האחרונות, הביאו לך את זה, הביאו לך את זה, הביאו לך את זה, היית שחקן בארבעה מנדטים, קיבלת אחד, גם זה בפוקס.
0: האמת שאני לא יודע איך שרעתי.
1: נכון? הלכו לך על הראש. למה עושים לך את זה כל הזמן? אתה איש טוב, אתה שחק כל איש טוב.
0: אני עולה הרבה כסף לרשות, מה זאת אומרת?
1: אבל מה, אתה לוקח לכיס, אתה מביא את זה למען התושבים, הכל בתקציבים, בטברים, הכל מסודר, לא?
0: ממתי אולגה קיבלה ולמה שהיא תקבל? תמיד היינו החצר האחורית, בת דפוק אחד מאולגה, 2 מטר גובה, צועק, אני לא באתי, אני לא מבקש, אני דורך.
1: אתה מרגיש שאולגה השתנתה תחת ניר בן חיים?
0: כן.
1: מה, בניקיון, במה, בחינוך, במה?
0: בכל.
1: כאילו הגיעו תושבים אחרים?
0: המון.
1: שמחפשים את חוף הים?
0: אין פעילים חברתיים, אתה לא שם לב. אם הוא קוסם, אז איך הוא גם העלים את הפעילים החברתיים האנטי?
1: בגלל שהוא קוסם?
0: איך הוא עושה את זה?
1: הוא, יש לו כזה קוס, הוא עושה שחור, בא עם הריח הזר, וכל מי שידו נעלם.
0: תקשיב, איך שונאים את ביבי? עכשיו גם בחטיפת המטוס הזה מאשימים אותו.
1: עזב אותך שתי. אבל תגיד, איך אתה מסביר את ההצלחה המדהימה של ניר בן חיים בחדרה?
0: אנשים רוצים את החבוביות, שני חבוב.
1: את החיוך.
0: אי אפשר לקחת את זה ממנו.
1: חבוב, קוראים לזה חבוב במרוקאית, חבוב.
0: אתה יודע איך אני קורא לו? מכשפה.
1: מה, למה?
0: פתית או מכשפה. יש לו מבט כובש כזה, לא יודע, הוא מדבר עם המבוגרות והן מתאהבות.
1: מי זה? איזה מבוגרות?
0: אשתו מקנה במבוגרות.
1: איזה מבוגרות? אבל זה התפקיד שלו, לדבר עם הפנסיונרים. יום אחד הייתי איתו בבניין העירייה, וירד מנהל אגף החשמל בעיריית חדרה, שניר בן חיים עבד איתו. וראיתי איך ניר עצר. ודיבר איתו, והוא כבר היה ראש עיר, ואיך המנהל אגף הזה התמוגג, ודיברו, וישב לידו 10 דקות, רבע שעה, ושוחחו שיחה, והבן אדם היה עמום מהשיחה שראש עיר מדבר איתו, הוא פשוט לא האמין, והוא עשה לו כבוד, מדהים, אמר לו, אני הייתי עובד שלך פעם, אתה יודע? אז אולי זה הקסם, למה אתה לא עושה את זה באולגה?
0: אז בוא
1: אתה לא יודע לחייך, צ'יקו.

0: שנייה, טל אליהו זיכרונו לברכה מנדט אחד.
1: הוא חסר לך טל אליהו. הוא חסר לך טל אליהו.
0: וואו, וואו, וואו.
1: חסר לך?
0: קשה, קשה.
1: לקח ללב.
0: תקשיב.
1: הוא היה בטוח שראש עיריית חדר אחרי גדלמן, שיבדל חיים טובים וארוכים ליר בן חיים. הוא לקח ללב. הוא היה לו צער רב מאוד. הוא היה איש ישר, אתה יודע?
0: אתה יודע ממה הוא נפטר?
1: לרחתי עם צער, לא?
0: שברון לב.
1: שברון לב, כן. לקח ללב. והוא באמת היה, הוא היה עסוק 24 שעות בחדר.
0: אתה יודע מה קרה לי אחרי חודשיים?
1: מה?
0: קיבלתי גם את כיף לב באמצע נהיגה.
1: גם אתה לא לוקח ללב יותר מדי, אולי תירגע. אתה לא עושה לב ש... השיחה שלנו, אתה צריך לרגע, אתה צריך לדבר איתי פעם בשבוע, ככה את הדחקות שלנו, אבל אני ארגיע אותך, כי בסך הכללי אתה מוציא את מה שיש לך, אבל אתה מערכת יחסים טובה עם ניר בן חיים, נכון?
0: אלי, אנשים שוכחים שאנחנו בשר ודם ולא רובוטים.
1: אוקיי,
0: יש לנו את הבית, יש לנו את המשפחה, יש לנו את הילדים, יש לנו 30, לי, בכל אופן, יש 30 אלף תושבים, שיום ולילה אתה יושב...
1: אתה עוזר להם? כמה תביא בבחירות? נניח ולא ילכו לך לראש, כמה מנדטים תביא?
0: אני רק רוצה להדיע אותך.
1: מה?
0: אני רוצה בשידור חי ככה ברדיו.
1: כן.
0: לא נפרדתי מהבוחרים.
1: לא נפרדת?
0: נפרדתי בחלק מהרשימה.
1: כן.
0: הייתה לי רשימה מהממת.
1: היית בנו לשלושה מנדט, קיבלת מנדט, לא נפגעת מהבוחרים?
0: לא.
1: ואתה מסתלבט עלינו?
0: תקשיב.
1: מה?
0: נפרדתי מהרשימה שבחרתי. מהאנשים שבחרתי...
1: שעזבו אותך? שהם לא תומכו בך?
0: איזה סקופ, בובום.
1: מה, כאילו, מספר 2 ו-3 שלך, הם לא נכנסו למועצה בכלל, אבל כאילו, הם היו גייס חמישי אצלך?
0: אלי, אתה בן אדם חכם הכי פוליטי שאני מכיר. נכנסו איתי לרשימה.
1: וואי, וואי, וואי, וואי. אמרת את זה פעם חלילי, ניר בן חיים עשה לך את זה? האמת, ניר בוזגלו יניב עשה לך את זה, מי עשה לך את זה? או בוסקילה, או בוסקילה. הנה, בוסקילה ראש המועצה הדתית. אז עשה לך בית ספר. נו.
0: לי הוא עשה בית ספר?
1: כבדה, קיבלת מנדט.
0: קודם כל, המנדט שלי שווה 3.
1: למה?
0: המנדט הזה שקיבלתי הבחירות האחרונות שווה 3.
1: איזה מתמטיקה? איזה מתמטיקה של עומן? מה זה?
0: החרבו דרבו שאני עברתי, בוסילה.
1: כן.
0: אתה כשבעה אנשים מתוך...
1: אתה אומר לו שלום כשאתה רואה אותו?
0: רגע, שנייה.
1: לא, לא, את האמת. אתה אומר לו שלום?
0: לא.
1: ואם אתה צריך חומשים וספרים, ולא לך מועצה לדעתי, אתה אומר לו, אני צריך?
0: אני לא צריך לומר לו שום דבר. אם הוא בגד בבוחרים שלו, ובגד בתושבי גבעת אולגה, ועשה...
1: למה? הוא עשה פעולה אחת עם ראש העיר, חכם. למה אתה מסתכל על זה ככה? הוא עשה פעולה אחת עם ראש העיר.
0: אתה לא אומר עם בועז ביטון, אתה אומר ראש העיר, אתה חכם.
1: נו, מה בועז ביטון? בועז ביטון לא קיבל כלום. אם לא ילך עם איך קוראים לו שנפטר זכרו לברכה, אם לא ילך איתו, היה מגיע רחוק, אבל הלך איתו. הוא הלך עם העקרונות שלו, בועז ביטון. גם אל תזלזל בזה.
0: בוא נסדר את המפה.
1: בוא נסדר את המפה, כן.
0: שבע מתמודדים מתוך גבעת אולגה, חוץ מהסיעות, אוקיי, וכל המפה.
1: תפרו אותך, מה זה? אתה לא יודע שתפרו אותך? מה אתה? שבע מתמודדים, ברור?
0: רגע, למה?
1: שבעה מתמודדים, כן?
0: אני אסכם לך, למה המנדט שלי שווה 3 מנדטים באותו תקופה?
1: הוא שווה 3 מנדטים עם בוסקילה ובועז ביטון התחלתם 3, כן, אבל הם לא איתך, נו.
0: בוסקילה בבחירות הראשונות שלי, בקדנציה הראשונה שלי, היה בינינו 60 קול, זאת אומרת שהיה לו 1,600 קול בתוך גבעת אולגה. שהוא התמודד איתי מולי בבחירות האחרונות, אני מאמין שהוא לקח לי 1,000 קול, אוקיי? יפה. עכשיו,
1: אוקיי.
0: יש עוד כמה מתמודדים, יש את אורן צור, יש עוד המון.
1: ניר בן חיים הביא לך אותם בכוונה.
0: רגע.
1: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: אתה רוצה שאני אגיד את זה?
1: כן, תגיד את האמת. אתה איש ישר ואמיתי. תגיד שניר בן חיים עשה הכל, כדי שלא תכנס למועצה, פחד ממך.
0: אז אני אגיד את זה בסגנון אחר. לא רצו אותי במועצה.
1: מי לא רצה?
0: לא משנה מי, לא רצו אותי במועצה, כי צ'יקו יודע לקבל, גם אם זה לא בנועם, אז מתחילתי זה לשבור את השולחן. התושבים שלי יקבלו את מה שהם צריכים, ואני עולה להם הרבה כסף בגבעת אולגה. הם רוצים להחזיר אותנו לימי בנו, אנו, בנו, אוקיי? אתם לא תקבלו כלום, החצר האחורית, גבעת אולגה, אתם לא תקבלו...

0: שום דבר נדה. אוקיי? אז זה מה שהם רוצים.
1: אבל אתה חושב, בשנה, בקדנציה של ניר בן חיים, הקדנציה המלאה שלו כראש עיריית חדרה, לא הקדנציה שלו נבחר על ידי המועצה, אתה מרגיש שאתה מקבל הרבה יותר מאשר קיבלתם ראשי עיר אחרים?
0: ברור.
1: כאילו, הוא מבין יותר? הוא מבין יותר? הוא מבין יותר?
0: לא, הוא לא שואל, אני צריך ביובית, אני צריך...
1: אבל זה כסף קטן, זה כסף קטן.
0: רגע, אני כרגע בגירעון במתנס, אני צריך שתעביר לי 200,000, אני צריך מזגנים...
1: מעביר?
0: רגע, לאולם הספורט, מזגנים, שמ-1980 לא היה לנו מזגנים באולם הספורט, אז שניר נכנס, אז יש לי מזגנים, יש לי שיפוץ למבנים.
1: אחלה ראש עיר, אחלה ראש עיר.
0: נו, אז מה אתה רוצה שאני אגיד עליו?
1: אז אל תדבר במועצה, אל תלך למועצה. רק כל פעם תקוט קידה, אל תצדיע, אל תצדיע כמו אצל גדר. תקוט קידה, ותגיד לו ניר בן חיים, אני קט קידה, אני חושב שאתה אשתו, אבל במקום 200 אתה בקש 600. תמיד שלך 400 ספיר.
0: אז אני אסביר משהו לסיכום.
1: מה?
0: ובאמת לסיכום, זה. אני, כרגע, שאני יושב במוצב החדש שלנו, שאנחנו בונים אותו עכשיו ביריחו, ואני רואה את השממה, אני רואה שם את המדבר, אני רואה שם את הכל, אני רואה שזה, יש לי הרבה זמן לחשוב. לפעמים אני שואל את עצמי, מה פאקים אני צריך את זה למה? ללא שכר.
1: זה בנשמה שלך.
0: רגע, 10 שנים ללא שכר, הבריאות שלי נפגעה, המשפחה שלי נפגעה, כולי שערות לבנות, אתה יודע, ניר לפני 4 שנים היה שחרחר, יפה כזה, היום הוא כולו לבן.
1: אבל זה יותר, הוא עושה אותו יותר יפה, נו. בגלל זה מבוגרות אוהבות אותו, הם חושבים שהוא בגיל שלהם, הם רק לא מבינות שהוא ינוקה. בגלל זה מבוגרות בו, אתה מבין? הם חושבים שהוא, אבל הוא נשוי באושר, בשמחה, לא ראיתי, ראש עיר שאוהבת, לא ראיתי... גבר שאוהב את אשתו כמו שניר בן חיים אוהב את אשתו, נו?
0: אתה יודע מה, תקשיב, אם אתה... איפה אתה גר היום? באיזה... נתניה, חדרה?
1: בנתניה, עיר הקודש.
0: אני רוצה שהציבור יבין דבר אחד. אם אתה מתמוכן ברשות העיר שם, אני בא להיות העוזר האישי שלך עם הידע המצורף שיש לך.
1: כן.
0: המקצועיות שיש לך.
1: עזוב, אני לא מתמודד. מקסימום אני מוכן להתמודד על להיות כמו פודי חלפון בקנטרי
0: בפולק. אבל תראה איזה פספוס.
1: תקשיב. ואם אני אומר לך, שיש לי הרגשה שבבחירות הקרובות, יש לנו בדיוק עוד 3 דקות, בבחירות הקרובות, כדי התמודדו מול ניר בן חיים, ולא רק
0: ניר לוקח בהליכה, גם
1: אם צריך. רגע, ואם אני אומר לך שיש לי הרגשה שבבחירות הקרובות, יש לנו בדיוק עוד 3 דקות, בבחירות הקרובות כדי התמודדו מול ניר בן חיים, ולא רק
0: ניר לוקח בהליכה, גם אם צריך.
1: רגע, ובקשו ממך להצטרף לאחד הרשימות הגדולות כדי להביא תושבי אולגה שיתמחו בו ולא בניר בן חיים.
0: אני מצהיר, מתחייב, אני רץ עם עשייה העצמאית שלי כרגיל,
1: וניר בן חיים הוא ראש העיר.
0: אני אגיד לך מה יקרה, הלוואי, הנה אני אומר את זה, הלוואי ומישהו יבוא ויתמודד לרשות העיר ויעמוד מול ניר, וככה הוא יבחן את הכוח שלו.
1: הוא חזק בחדרה.
0: הלוואי, הנה אני אומר, והלוואי צביקה יחזור, יש הרבה סיסמאות כאלה ואחרות שצביקה חוזר.
1: נכון.
0: אז אמרתי לו פעם.
1: אבל הוא לא רוצה לדבר, צביקה לא רוצה לדבר, ביקשנו לנו להתראיין, הוא לא רוצה לדבר, רק שהכל יגמר, כן.
0: שכולם כיסחו אותו, ישבתי איתו, שתיתי כוס קפה ואמרתי לו משהו, ביום שאתה תרד מהכיסא לא יישאר לך חבר אחד.
1: נו, זה ידוע בפוליטיקה, אבל זה חדש לך.
0: הוא לא האמין לי.
1: זה ידוע בפוליטיקה. זה ידוע בכל דבר, רק בפוליטיקה, בעסקים, בכסף, בהכל. ברגע שאתה למעלה, אתה למעלה, ברגע שקיבלת מכה, אתה למטה, נגמר העניין, מה אתה חושב ש...
0: אני חושב...
1: אם כשאתה ראש עיר מזמינו אותך לכל חתונה, לכל אירוע, ברגע שלא תהיה בראש עיר, הסיכוי שיזמין אותך, הוא המשפחה שלך תזמין אותך, כן?
0: אם צביקה שומע אותנו בשידור הזה, צביקה...
1: הוא מאזין.
0: אתה בימים טובים, תהיה את החיים שלך, את השקט שלך, אל תחזור לרשות.
1: אל תשכח שהוא תת-אלוף בצה"ל, והמדינה חווה לו הרבה, הוא תת-אלוף בצה"ל, שנתן הרבה שנים מחייו למען מדינת ישראל, צביקה גדל, צריך לתת את הערכה שלו.
0: אתה יודע מה, אם תגיד לי להיות ראש עיר, אני אגיד לך לא.
1: אתה?
0: לא רוצה ולא יקרה.
1: אז למה אני מסכים להיות ראש עיר? תשמע, אני ראיתי אותו איך אנשים באים אליו, אז הייתי בסליחות, ראיתי את הסליחות.
0: פריירים, פריירים, רוצים כוח, רוצים פוצים, מוצים, שוכחים.

0: שהם עולים הכיסא, אוי ואבוי, אף אחד...
1: לא, אבל יש לי הערכה שניר בן חיים הולך להיות ראשי המיתולוגיה כמו נחם אליו.
0: הנה אמרת את זה.
1: נכון? ואתה חומר מאיפה שיש כל היד על חדר אני. נכון? כמו לכם ילב? הוא היה מיתולוגי?
0: אני מנסה להיות זהיר.
1: למה אתה מנסה להיות זהיר?
0: איי, נחמיה, איזה בחור טוב, איזה אדם טוב, אבל...
1: נו?
0: מאחל לו בריאות.
1: מה זה על גרשי, אתה הרלשית שלו?
0: מאחל לו בריאות.
1: כמו שלכם אליו, לקח ראש עיריית נתניה, מנכ"לית, יש לו מנכ"לית. לא, אתה לא רואה הרבה מנכ"ליות בערים בסגנון של חדרה, של 100-120 אלף תושבים.
0: אם ניר רוצה להיות ראש עיר לעוד המון קדנציות,
1: מה?
0: הוא צריך להפעיל, באמת להפעיל כבר את הצד השני שלו.
1: מה זה הצד השני שלו?
0: ובאמת כל הפעילים...
1: מה אתה מדבר איתי בסיסמאות? מה זה הצד השני שלו?
0: לנקות את השטח מכל מנהלי אגפים כאלה ותיקים.
1: וואו, עוד מהפכה? מה? תן לי מנהל אגף אחרי שאתה חושב שלא מתאים, תן לי ככה שם, ככה זרוק, זרוק, זרוק, כאילו...
0: כבר קבעו אותי מנהל אגף, שכחת?
1: נכון, ונגמר המשפט או לא?
0: כן, נגמר ברוך השם.
1: מה יצא?
0: תנחש.
1: לא מאמין לך.
0: אמת אמרתי, אמת דיברתי.
1: וקיבלת הוצאות או ש...
0: הכל טוב. מה? אני אומר
1: שיחי... רגע, הסתדרת איתו? ראיתי, היה ברור שאתם צריכים להסתדר. מה אתה רב איתה?
0: היום הוא כבר לא מנהל אגף.
1: נו?
0: יפה, הוא מנהל אגף אחר, ששם אני חושב יותר מתאים, ובאמת שהוא מתאים לשם, כי זה מה שאמרתי, שהוא לא מתאים להיות מנהל אגף שפע. יופי, הוא לא מתאים.
1: אני יכול לומר לך שניר והמנכ"לית זה בנפשם, והם חושבים הרבה מה לעשות כדי שחדרה תהיה יותר נקייה, ולחדרה יש בעיה. כן. לא רק לחדרה, לנתניה, לכל האזורים פה יש בעיה, זה לא פשוט.
0: ניר בן חיים, תקבל אומץ, נקה את כל מנהלי אגפים.
1: כולם?
0: רענון.
1: הוא לא החליף מהתקופה שגדלמן, נשאיר את כולם.
0: רענון דחוף.
1: אבל הוא לא החליף מהתקופה שגדלמן, כולם נשארו, נכון? הוא בחיוך, בחיוך קונה את כולם, הוא בא עם חיוך כזה, עם השפתיים נפתחות לו, אין, אתה לא יכול לעמוד מולו.
0: ראית מרוקאי
1: שלא יודע מה?
0: זה מקצוע, להיות מרוקאי זה מקצוע.
1: את הולך בית כנסת בערב?
0: אני חזרתי עכשיו
1: בגבעת אולגה, יש הרבה בתי כנסת, נכון?
0: יש לנו המון
1: בערב השנה רבה,
0: ויש לנו גם אירוע היום, ויש לנו משחק כדורגל של הפועל אולגה היום, ויש לנו מלא דברים ברוקה.
1: כן.
0: ואני מאחל בהצלחה להפועל אולגה היום, במשחק מול כפר יונה.
1: מה זה הפועל אולגה? מה אתם
2: שחקים כאן? באיזה ליגה זה?
1: מה, אתם בכדוריד?
0: וואו, רגע, יש לי עוד שתי דקות. יאללה, מהר, הפועל אולגה.
1: רגע, אתם בכדוריד להפועל אולגה?
0: כדורגל.
1: מה כדורגל? מי משחק? מה זה ליגה של המתנסים?
0: אתה תמשיך לזלזל, אבל אולגה הולכת לתת הפתעה.
1: מה, איפה? איזה ליגה אתם?
0: אנחנו עלינו ליגה עכשיו.
1: כן.
0: עשינו החלפת מאמנים, שחקנים.
1: וגם פה נראות לך תקציבים בלי הגבלה?
0: יש לנו ספונסרים, יש לנו...
1: דבר על זה שבוע הבא, לפועל אולגה. עכשיו אנחנו בקדושה שלו, שענה רבה. אתה יודע, דבר קדושה, דבר קדושה. אתה חלק כולם.
0: בימים הקדושים האלה, אני מאחל לחיילי צהל, שאני חלק מהם, שיחזרו לשלום.
1: איזה תותח אתה.
0: ואני רוצה גם שכל אלה, היום ראיתי מקרה שאיזה חייל עם שטרודלים וכיפה, היה לוחם, רוצה טרמפי, אף אחד לא עצר
1: לו.
0: לא עצרו לו, הייתי עם קרבן, לא עצרו לו, ונגע לי, עצרתי בצד, ועצרתי את התנועה עד שעצרו לו טרמפ, ואנשים רעים, בגלל שיש לו כיפה על הראש.
1: אתה איש נפלא, אתה איש נפלא.
0: לא, אז אני מבקש מהציבור, אתם רואים חיילים, תעצרו להם, אתם רואים חייל, תעזרו לו, הם עוברים ימים קשים, הם עוברים לילות קשים, הם עוברים, מסכנים את החיים שלהם כל יום, תעשו בשבילהם את הדבר הכי פשוט בעולם, ואני מאחל לכל עם ישראל, אנחנו עם ישראל חי, קיים ובועט.
1: יש לי כל כך הרבה שאלות לשאול אותך על הבחירות וזה, ומה קורה, אבל זה נעשה בשבוע הבא, בפרלמנט. תודה רבה לך, צ'יקו, חג שמח.
0: חיים טובים.
1: אמן, חג שמח. זהו, סיימנו, משה גבאי, תודה רבה. משה סטחרוף, אתה הולך לצבא, כמה? 90 יום?
2: לא, 60.
1: תשמע, זה לא יאומן מה שקורה אתכם. מיום ראשון הקרוב 60 יום. יצאתך לשלום ובואך לשלום.
3: אמן.
1: חג שמח, תודה רבה.
3: חג שמח.
4: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. 90 FM. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: היי! בסוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
6: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
0: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנץ', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנץ', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866

0: 6602
1: 90 FM. רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
7: 90 FM 90 FM

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: ביחד בשבילך,

0: לחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
3: 90 FM. 90 FM.

רוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

ספסלי. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן, השם ירחם ומתמלא לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמם.

אחר. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם.

בניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור